to vēst par labu, kas tos vārdus zina.

0: tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā. Privātā dzīve. LV. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve. LV. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve. LV.
1: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
2: TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
4: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu? Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
5: Interaktīvi eksperimenti, zinātne školi un praktiskas nodarbības.
4: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17:45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
2: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
6: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
7: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
6: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
8: Ir talants!
2: Piesakies TV3 OV šķērsvītra, piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maxima.
2: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
3: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
2: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
3: Nu.
2: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
3: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
2: Dienas nometne LV.
3: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
4: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
5: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
4: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas. Trīs pavadieni.
8: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Nova Rimi - gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā bieži uzspīdēs saule, bet brīžiem to aizsegs mākoņi. Vakarā vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu vējš un gaiss iesils līdz plus 14, plus 20 grādiem. Rīgā šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule un vakarā gaidāms neliels lietus vējš lēni līdz mērenu pūtīs no rietumu puses un termometra stabiņš galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 16, plus 18 grādu atzīmē.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: Radio Star FM ziņas pulkstens 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa labrīt. Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzticējis jaunās valdības izveidi, šodien nosaukts sava ministru kabineta sastāvu. Tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju un jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. No Kulberga pārstāvē Tā apvienotā saraksta finanšu ministrs būs Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatam izvirzīts Edvards Smiltēns, savukārt vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju varētu vadīt Edgars Tavars. No jaunās vienotības jaunajā valdībā amatus saglabās ārlietu ministra Baiba Brāža un veselības ministrs Hosams Abu Mērī uz aizsardzības ministra amatu tiek virzīts pulkvedis Raivis Melnis, bet pār satiksmes ministru tiek virzīts līdšanējais iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis. Nacionālā apvienība vadīs izglītību un zinātnes, kultūras iekšlietu un klimatu un enerģētikas ministrijas ministru amata kandidāti. Izglītības jomā ir Ilze Indriksone, iekšlietās Jānis Dombrava, kultūras jomā Nauris Puntulis un klimatu un enerģētikas ministrijas amatam virzīts Jānis Vitenbergs. Un plānots, ka no ZZS jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems Uldis Augulis. Tāpat amatu saglabās esošā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Un vēl ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka Savienotās valstis ir gatavas būt par starpnieku konfliktā starp Krieviju un Ukrainu. Pēc sarunas ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu Rubio norādīja, ka masveida triecieni atgādina par nepieciešamību izbeigt karu. Viņš uzsvēra, ka ASV ir gatavas darīt visu iespējamo, lai palīdzētu panākt kara beigas. Vienlaikus ziņots, ka ASV centieni panākt konflikta izbeigšanu pašlaik nonākuši strupceļā.

0: šo sauc par labajiem pārsteigumiem. Es tiešām nebija gaidījis tik saulains gaist rīt, kādu mēs piedzīvojam šajā brīdī.
1: Tu nebija?
0: Es nebija. Man bija sabiedējuši ar bišķiņu drenkīgiem laikapstākļiem nedēļas viducīnu. Var jau būt, ka es kaut ko...
1: Nē, bet īstenībā es vakardien arī kaut ko dzirdēju, jā. Es tagad neesmu bijis 900 sekundēs šorīt un rīt, līdz ar... Nē. Pagājuši vakardien un šodien. Līdz ar to es parasti, nu, nevienmēr zinu, kas notiek.
0: Jā, mēs esam pieradināti pie kaut kāda ritma darbdienās un būšanas, nu, kaut kā nosacīt savā vietā. Man tā līdzīgi ir vārddienā, man sestdienās, svētdienās neeksistē kalendārs. Un tad, ja kādam iekrīt vārddienas sestdienā, svētdienā...
1: Pats vainīgs.
0: Es, jā, nu...
1: Es, tas cilvēks, nu, pats vainīgs. Es, nu, nē, cūprūku.
0: Tā ir man brīvdiena.
1: Ceriņos. Tu nobildējies?
0: Nē, un rapsī arī nē, bet Mārtiņš ir iesācis šo rītu ar bildi no...
1: Cits Mārtiņš.
0: Tā jau ir Lietuva. Jā, tas ir cits Mārtiņš. Mārtiņš ir izšāvies cauri Lietuvai un acīm redzot, nu tā, ņirb gar acīm, ka tu nevar noturēties neizvilkt ārā vietā runi. Mums ir Lietuvas rapša lauki. Atgādinu, mums pašiem ir savējie. Jā, protams, Lietuva ir bišķiņ vairāk uz dienvidiem. Un, nu, var būt, ka tur kaut kādas dažas dienas, nezinu, pusnedēļa. Tas viss ir ātrāk, bet arī mums Latvijā ir tās oficiālās rapšu fotografēšanās vietas Rāmītes. Nereti tieši Lielceļa malā.
1: Jā,
0: un tu var apskatīt karti. Un tad tu ieeji tādā kā rapsī, jā, var visu fotorāmi. Un vienreiz tas ir arī konkurss, jo tu ilgi liekot sociālajos tīklos pareizi apzīmējot, un tad lietojot pareizo tēmu, tu arī tu startēji konkursā.
1: Es jau negribu nu, būt tā kā, angliski to saka, downers latviski, tas ir tā kā, ka tu nu, uz leju nogrūd visu to balīti. Bet kas tur bija ar to rapsi? Nebija tā, ka tur īsti nebija veselīgi to darīt daļ ķīmijas, ja tas tā, ja es tagad pilnīgi vispār kaut kādas muļķības runāju.
0: Nu, ja tu man vēl sāks runāt par lidmašīnu astēm, tad es tevi izmetīšu ārā no stundības vienkārši.
1: Pagaidi, bet tas ir tieši, tas ir pilnīgi tādā konspirācija teorija, to, ko es tikko teicu.
0: Tu es nezinu, par ķīmiju, nu ķīmija jau lauksaimniecībā, tas ir gandrīz jāsaka neizbēgam, ja mēs runājam tādos rūpnieciskos apmēros, bet tas viss jau ir tādās vajadzīgajās davās.
1: Bet tiešām tas ir viens līmenis ar tām astēm, ja, ko es tikko pats.
0: Nu, tas ir tu, tā manā izpratnē.
1: Es pats sevi izlaidīšu ārā, principā.
0: Nu, mēs tolīgi vienkārši sēdīsimies un pamācīsimies.
1: Mēs pamācīsimies lietas, jā.
0: Jā. Mārtiņties nu. Burvīgs. Man prieks tev satikt šajā rītā. Mārtiņš Spūrs, Jānis Romanovskis, rītprogramma Zoopasta. Baiba jau nu, tā lēnām grupējās uz atpakaļceļu un rīt jau būs Zoopastā. Bet nu, tikmēr Mārtiņš piesedz un mēs darīsim, ko varēsim. Lai šo rītu padarīt skaistāk mūsu klausītājiem un, protams, apbalvosim arī tos, kuri ar tādu attieksmi nākā eterā, nevis vienkārši pasīvi klausās, bet aktīvi piedalās. Tātad būs spēles, būs sarunas un būs arī dziesmas. Labrīt!
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
4: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
6: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
7: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
8: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €.
9: Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami, 1 eiro un 15 centi. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami, 3 eiro un 19 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
10: Renault Captur E-Tecful Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
11: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
12: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamil 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10 eiro 49 centi. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9 eiro 59 centi. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
13: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
14: Big Bank maksā saviem klientiem?
13: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
15: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
16: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 2001 Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
17: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Jūras bija mazliet agrāk. Jūras bija mazliet agrāk, kas tev kā minimums būtu desmā izsasmērējis šodien, Mārtiņ, jo alternatīvajā kalendārā šodien ir vispasaules rūdmašu diena.
1: Šodien?
0: Jā, redheads. Nu, šis redheads.
1: Nu, es esmu redheads. Jā, bet tagad jau mazāk, nu, tā nevar pamanīt uzreiz, varbūt.
0: Jā, kaut kādā aiziet, bišķi viņa citā to.
1: Vai ne? Mm-hmm. Bet es šo mirkli gaidīju. Iedomājies, tagad man ir 34, es gaidīju 34 gadus.
0: Jā, pagad tā kā bija iebildumi pret
1: man
0: to.
1: Man ļoti nepatika skolas laika. Nu, tā kā, jā.
0: Ai, tas ir tik stereotipiski un muļķīgi un stulbi. Piedod.
1: Tā arī ir. Es pilnīgi citādāk tagad uz to raugos. Tagad, kad es atskatos, bāds, domāju, bāds, cik forši mati, bet tad, kad tu esi tas jaunais cilvēks.
0: Nu, jā, sīkais un aizsargātais.
1: Un tajā laikā, es domāju, varbūt tagad pat vairs neviens tā neko. O, baigi stilīgs, super forši.
0: Mīļa rūdmašī, ziniet, jā, ka Radio Star FM ir ar jums, pār jums, un jūs esat riktīgi forši cilvēks. Es nezinu, nevienu tādu, nezinu, nu tādu, kurš man kaitinātu rūdmati nav
1: Jā,
0: visi, kas man dzīvē kaut kur ir, nu, gadījušies ceļā, ir ārkārtīgi jaukam forši cilvēki.
1: Jā, tā kā sveiciens visiem manējiem.
0: Nu, droši vien, ka tā vispār nevajadzētu cilvēks iedalīt, nu, bet nu, matu krāsa ir tas, ko nu, daba ir devusi šajā gadījumā tev, jā, nav devusi man, un tāpēc mēs varbūt arī izceļam.
1: Kā ir tā jādzīvo? Man šķiet, ka 2% tikai, ja es nemaldos, nu, vismaz aptuveni, kaut kāds tāds skaitlis bija, ka 2% visā pasaulē ir ar rudiem matiem. Un meitenēm tas vienmēr man šķiet arī ir bijis citādāk. Meitenēm stābi puisim. Tas, nu, tieši man.
0: Nu, zini, es tev nevaru nekādā veidā iebilst, jo tu jau esi ar to sadzīvojis un, kā saka, tev ir šī pieredze, man tāds tā nav.
1: Jā,
0: man tevi. Tikai vēlreiz varam aicināt, ka tiešām nevajag cilvēku šādā veidā kategorijās. Jā.
1: Sveiciens arī manam tētim, viņš arī bija rudmats un ir rudmats, bet tagad viņš ir sirmmatis, piemēram.
0: Un tu tajā trakajā jaunībā gaidīji, ka tu kļūsi par sirmmati.
1: Jā, par brūnmati. Un tēts aprecējās 30 gados, ja es nemaldos. Un tad viņš man teica, ka 30 gados viņš aprecējās, viņam nomainījās matu krāsu. Jā. Nu, ne uz sirmiem gan, bet uz brūniem.
0: Šeit mārši pacieties.
1: Jā, tā arī bija. Nu, un tad, jā, pēdējos gados man arī ir. Vēl ir kāda alternatīvā diena?
0: Tā, jā, šodien papīra lidmašīnas. Man šķiet, tas ir tāds, nu, gandrīz obligāts pasākums, ko tēvi nodod dēliem, ja prasmas salocīt papīra lidmašīnu.
1: Ah, vispār nav slikti, jo prast salocīt tādu labu papīra lidmašīnu vispār nav viegli.
0: Tehnikas arī vairākas.
1: Jā.
0: Nu, man ir tā sava, pie kuras es pieturos, un to es arī bērniem esmu nodevs tālāk.
1: Ļoti labi.
0: Jā, un es tur neko nevaru mainīt vairs.
1: Jā. Kad es pēdējo reizi locīju, es pat neatceros.
0: Mēs līdmašīnu varu salocīt apmēram 10-12 sekundēs.
1: Tu pat esi...
0: No papīra laps, jā.
1: Jā? Pamēģinam.
0: No pamēģinam?
1: Pamēģinam.
0: Aiziet.
1: Tā.
0: Tā, nu sāc.
1: Tātad es... Pagaidu. 3, 2, 1, aiziet. Jānis Romanovskis loka savu pirmo rīta līdmašīnu. Pagaidām, es neesmu īstenībā... Pagaidu, laiks. Nu, jau...
2: Pa
1: līnijām. 15 sekundes jau pagāja.
2: Jā, kopiet tik daudz?
1: Jā, es jau redzu aerodinamiku, tur nekāda.
2: Skaties aizlikos. Labi, ir gatavs.
1: Nu, labi. Aptuveni minu... Nu, pusminūtu tā bija.
2: Nē, nu labi.
1: Nu, labi, 20 sekundes, nu.
0: Redzi?
1: Bet jāatzīst, lidoja ļoti labi.
0: Lidoja, aizlidoja kā lielā. Nu, lūk, tās mums rīts pamēģinēs izlocīt savu salocītu. Jā, protams, ne jau rainieni.
1: Nu, jā.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti miks 1 kg 3,99 eiro. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 eiro. Rimi. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 eiro. Maxima.
2: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: Vecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc pulksten 11. Radio Star FM. Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
2: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle – iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā bieži uzspīdēs saule, bet brīžiem to aizsaks mākoņi, vakarā vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaiss iesils līdz plus 14 plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule un vakarā gaidāms neliels lietus. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem un termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 16 plus 18 grādu atzīmē.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: Ir 7:33 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzticējis jaunās valdības izveidi, šodien nosauks sava ministru kabineta sastāvu. Baltijas valstu prezidenti šodien Viļņā tiksies ar Eiropas komisijas prezidentu Urzulu von der Leinu, tikšanās laikā plānots pārunāt Eiropas Savienības atbalstu Baltijas valstu aizsardzības spēju un drošības stiprināšanā. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi, to laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Bet Cēlīs militārajā poligonā šodien prezentēs dronu un preddronu tehnoloģijas. Savukārt Krāslavā šodien notiks zemesardzes pūļa kontrolas vingrinājums, gatavojoties dažādiem drošības izaicinājumiem paredzēts izmantot skaļu mūziku, lozungus, klaigāšanu, kā arī skaņas un gaismas imitācijas līdzekļus un dūmu sveces. Saimes komisijā šodien spriedīs par darbības mehānismiem starp valsts institūcijām un pilsonisko sabiedrību krīzes situācijās. Šogad aprīļa beigās budžetā bija deficīts 137,5 miljonu eiro apmērā, tā liecina fiskālā.

Ūdens veiks arī maģistrālo ūdensvadu skalošanu posmā no Brasas tilta līdz Juglai. Skalošanas darbi notiks līdz trešdienas pulksten 20. Un to laikā iespējama ūdens uzduļķošanās Čiekurkalnā, Sarkandaugavā un Brasā. Un vēl vides apsaimniekošanas uzņēmums Eko Baltija Vide šodien atklāja kampaņu ieskaties šķirošanas troksnī. Tirdzniecības centrā Domino Shopping izvietota interaktīva vides instalācija un uzņēmumā norāda, ka pēdējo 5 gadu laikā kopā ar iedzīvotājiem Rīgā ir izdevies palielināt sašķiroto atkritumu apjomu par vairāk nekā 50%.

Mēs jau trāpām dažkārt arī naktsbraucējiem, jā, tā kā viņi atgriežas mājās. Sveiciens arī tiem, kas pēc dienakts mājiņas rīta programmu vairāk uztver kā tādu gulētiešanas laiku. Labrīt, labrīt Zopastā, Mārtiņš un Jānis studijā. Būsim līdz desmitiem šeit ar darbiem, nedarbiem, un tuvākais no lielajiem notikumiem mums priekšā ir sporta frīraide. Un šodien vispār hokeja sabiedrība, pie kuras Mārtiņš laikam sev nepieskaita īsti,

0: Tu esi? Tu esi līdzjutējs, piedod.
1: Kā
0: šeit, ka tu vakar...
1: tev nav kaut?
0: Man šeit, ka tu vakar teici, ka tu neesi.
1: Nē, no, es teicu, ka no visiem sporta veidiem hokejs ir tieši tas, kurš tā kāds.
0: Tur, kurš es vairāk iekšēju piedod. Jā. Es, nu, tad šodien lielā spēle būtu vai nebūtu. Jā.
1: Jā, bet es neredzēšu līdz galam.
0: Spēle, jā. Kos.
1: Man divos ir viena lieta jādara, bet cikos vienos sāks?
0: Apmēram? Vienos 20.
1: Un tad es pirmo puslaiku redzēšu.
0: Un, nu, trešdē.
1: Pats izgādzos tikko.
0: Nu, nē.
1: Nu, protams, ka trešdaļa.
0: Jā. Jā.
1: Atceries, ka tu tiesības noliki? Kad tu noliki tiesības?
0: Diezgan vēl. Tiesības? Salīdzinājumā ar citiem maniem draugiem ļoti, ļoti vēl.
1: Nu, pastāsti.
0: Ka... 20. Tas bija saistībā ar to, ka mums bija gaidām ģimenes pieaugums. Mēs sapratām, ka mums taču būs baigi jābraukā pie vecāmamām.
1: Nu, un cik tad tas ir? 20,
0: 20
1: kaut kas, jā?
0: 27.
1: Tad tev nebija tā, ka... Pirmkārt, es beigšu saktu, man tas nevar tev iedomāties 27. Gados, es nezinu, kāpēc.
0: Skolas solā mācoties.
1: Jā, piemēram. Bet tad tev nebija tas, kad vajag uzreiz 18, 19 gados.
0: Nē,
1: nu,
0: tāpēc jau es tev saku salīdzināt ar cikiem, nu, jā, saviem draugiem. Man ļoti vēl nāk šī tā kā vajadzība un gribēšana pēc atliecības. Bet man bija pirmo. Nu, tā kā es nemocījos ilgi.
1: Jā?
0: Jā, jā, jā.
1: Forši, tu mācies Rīgā vai Valmierā?
0: Rīgā. Tāpēc, ka cēsnieku mācās Valmierā.
1: Jā, es tieši vēl teikt, jo cēsnieku mācās Valmierā. Tiešām tāds arī ir. Kāpēc es to vaicāju? Tāpēc, ka tu teici par tām naktsmājiņas beigām. Jā, jā. Un cikārši atceros, ka tad, kad es tikko biju nolicis tiesības, tad... Es tiešām braucu visu nakti, tā kā bija tajā dziesmā. Nu,
0: jo tā nebija tā kā cita laika?
1: Nē, man vienkārši man patika. Tā kā...
0: tā kā tu jau biji nolicis tiesības.
1: Jā, Cēsīs, es braukāju pa centru.
0: Un taisīs allīts. Nu, tas centrā, nu, tur ir apliski.
1: Ā, nē, nu aplī nē, bet nu ziemā jau bišķiņi tur.
0: Jo bet, nu... tā sajūta, ka tu iegūsti apliecību, tu uzreiz tā kā, nu, pie lielajiem vīriem esi,
1: jā,
0: vai ne?
1: Jā.
0: Un tad ir jānoskrienās mazliet, jo, nu, baigā sajūta, ka es esmu liels vīrs.
1: Tā ir.
0: Pie stūrs,
1: jā. Tāpēc sveiciens visiem tiem, kuriem iespējams tieši šajā vasarā paliek 18, 19 gadi, jūs pabeidzat skolu tieši tagad, varbūt liekat tiesības, lai visiem izdodas. Starp citu, pastāv reāli iespējami, ka šodien kāds liks tiesības. Vai ne?
0: Katru dienu tā.
1: Tīs statistiski.
0: Jā,
1: tā
0: jā, tāda iespēja pastāv.
1: Lai jums izdodas.
0: Es tikai atceros, ka es braucu ar M-burtiņu, es nosolījos, ka es nekad nebūšu tas riebīgais, agresīvais, kurš, nu tā kā... Jūtīsies kā vēts satiksmē, un tā kā nokas lenču. Es mācību nekiem tā mierīgi brauc.
1: Nu, ne, cik jau.
0: Garā.

0: Pēc Antim ir riktīgi labs stāsts par dienu, kad viņš nolika savu auto vadītāju apliecību nokārtoja. Sants esot aiz priekiem braukājies visu laiku garām policijai. Nu, līdz viņu beigās apturēju, viņš varēja parādīt papīri, man ir.
1: Tā ir laba sajūta.
0: Tā ir baigi labā sajūta.
1: Vispār, citreiz man patīk, kad es zinu, ka viss ir kārtībā, un man tāds kā aptur policija, un tev ir tā labā sajūta, bet es zinu, ka man viss ir kārtībā.
0: Un tev ir beisis, ka tev neaptur. Nu, ja tev viss ir kārtībā, jā. Es kaut ko tādā neesmu piedzīvojis. Kaut gan es neatceros to kāds bija mans sajūts, kad es nokārtoju tiesības. Es tiešām neatceros. Tā nebija kaut grandiozs ballīt vai kā, bet tas, ka nu, droši vien taisnāka mugura augstāk pacelta galva ejot pa ielu un ka tu jūties piederīgs.
1: Jā.
0: Nu, kāds ejot pa ielu?
1: Sēžot pie stūres.
0: Ja man kāds divas nedēļas pirms tiesību nokārtošanas es stāvēju pie mājas mašīna, kas bija laicīgi iegādāt,
1: jā.
0: Man tas gaidīja to brīdi. Lai gan teikšu godīgi, jau tajā procesā, nu, kad man gāja viss, nu, tuvojās eksāmenu kārtošanas, viņa tāpat laikam pārvietoja vēlās vakar stundās.
1: Kad neviens tā kā...
0: Nu, jā.
1: Man ir viens video no bērnības, riktīgi, kaut kāda sestā klase, piektā klase iespējams, un mums pie cēsīm ir ungurs, vai ne? Tu zini, Jāna, ungur.
0: Jūs zini, jā, ezars.
1: Nu, jā. Jā, ezars. Un tur ir tāda, mums tur vecākiem dārz māņa, un es atceros, ka man tēts ar mammu ļāva tur vienkārši uz priekšu bišķiņi kaut kā, nu, tur uz priekšu atpakaļ vienkārši pabraukāt, un tad man mamma kaut kā teica, kā viņa toreiz teica, Mārtiņ, tu jau uz 15 brauc.
0: Ai, reku, mēs klausītāji vienu pēc nobrauktiem 7000 kilometru pirmo reizi apturēja policiju, nu, tas ir tātad iegūtas tiesības, nobraukt 7000 kilometru, un tas notika Lietuvā. Lietuvas policijas reizes. Jā, nē, nu, tam ir jāpierakstās, ja pirmā pārbauda. Tiesību un tā, bet lai gan, jā, tagad ir policisti mazāk, nu, liekas uz to apturēšanu.
1: Varbūt.
0: Nē, esmu saskāries gadiem,
1: nezinu, jā,
0: ar dzīvu policistu, bet, ceļu policistu.
1: Ar dzīvu ceļu policistu, jā. Tikai ar gulošo policistu, jā.
0: Mārtiņ, mums frīraids.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālūžņi tolmetā.
7: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
10: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
11: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
12: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
13: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
12: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
14: Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
0: Kaspars, ne jau parasts Kaspars. Kaspars Brīnskis studijā. Labrīt, Kaspar.
15: Hei, ho!
1: O, labrīt, Kaspar! Labrīt, Kaspar! Prieks
15: tev redz. Labrīt, labrīt. Nu ko, pasaules čempionātā hokejā noslēdzošā apakšgrupu turnīra spēļu diena ir klāt. Latvija, Ungārija, 1:20. Tā kā stāriņu klausītāji ceru, ka esat laicīgi saplānojuši savu dienu tā, lai pusdienu pārtraukums vai nu nedaudz garāks vai tas darba ritums ātrāk noslēgtos. Šodien izcīnot vismaz vienu punktu, Latvijas komanda garantē sev ceturtdaļfinālu pasaules čempionātā, izcīnot divus vai trīs punktus, nu jau ir lielisks iespējas finišēt arī trešajā vietā apakšgrupā, tad būtu nepieciešama vēl ASV komandas uzvar pār Austriju savstarpējā spēlē, kas arī ir diezgan reāls scenārijs, jo ASV komandai, lai spēlētu ceturtdaļfinālā, ir nepieciešams panākums pret Austriju, tā kā 1:20 šodien sākās lielais hokejs, nu un ja viss tur tā kā saliekās tā kā mums liekas, ka vajadzētu salikties, tad ceturtdaļfinālā pretī Latvijai stāsies Norvēģija, kas nu tā bezmaz vai neticams scenārijs šīstu pirms pasaules čempionāta Latvijas Norvēģijas ceturtdaļu fināls. Tas būtu kaut kas elegants. Nu, dzīvosim, redzēsim par hokeju vairāk kā jau ierasts pēc 10:00 pie māra, bet es vairāk pievērsīšos citiem sporta veidiem un Rietumu Eiropā pamatīgs karstums šobrīd ir. Mārtiņš jau kā laikziņu speciālists to lieliski noteikti zin, ka karstuma vilnis ir skārs Lielbritānija un arī cits Rietumu Eiropas valstis. Nu, un tai skaitā arī Parīzē ir ļoti karsts un Aljona Stapenko Francijas atklātā tenisa čempionāta pirmās kārtas spēlē plus 32 grādos, divos setos, apspēlēja vācieti Ellu Zeidel ar 6-4 un 6-4. Par otrās kārtas sasniegšanu 2017. Gada čempiona ir garantējusi sev 130 000 eiro lielu naudas prēmiju, un otrajā kārtā Ļonas pretiniece būs Polijas tenisiste Magda Linete, kur pasaules rangā ir 57. Pozīcijā. Nacionālajā basketbola asociācijā pirmo reizi kopš 1999. Gada NBA fināls ir sasniegusi New Yorkas Knicks komanda. Knicks ar 130-93 Austrum konferences finālsērijas 4. Spēlē viesos sagrāva Cleveland Cavaliers un sērijā triumfēja ar 4-0. Par Austrum konferences play-off vērtīgāko spēlētāju tika nosaukta Knicks lielākā zvaigzne Jalens Brunsons. Stanley Cup izcīņā otro uzvaru pēc kārtas papildinājumā laikā ir izdevies izcīnīt Karolīnas Hurricanes komandai. Viņa ar 3-2 papildu laikā izbraukumā pārspēja Montreals Canadiens. Karolīnai bija liels pārsvars šajā spēlē. Viņa daudz vairāk spēlēja ar ripu un veidoja uzbrukums metiena attiecību 38-13 un sērijā līdz 4 panākumiem Karolīna izvirzījusies vadībā ar 2-1. Nu un pavisam īsi vēl par futbolu virslīgu. 15. Kārtā vakar divas spēles tika aizvadītas un esošā turnīra līdervienība RFS izcīnīja 6. uzvaru pēc kārtas, savā laukumā ar 3-1 pārspējot Tukumu, bet Ogre savās mājās spēlēja neizšķirta ar grobiņu 1-1. Pēc 15 spēlēm RFS pirmajā vietā ar 40 punktiem, tuvākajiem sekotājiem Riga FC 36 punkti.
0: Nokautējamies, Mārtiņ.
1: Aiziet, tātad, šovakar, nē, es atvainojos, pa dienu, Latvija un Ungārija spēlēs hokeju, un jautājums ir šāds. Latvijas un Ungārijas hokejisti pasaules čempionātos ir tikušies cik reizes? Atbilžu variantu nebūs.
15: Šajā gadsimtā neviena. Šajā gadsimtā pasaules čempionātā ar Ungāriju mēs neesam spēlējuši, bet tas ir šajā gadsimtā. Aha. Es tur droši vien Mārtiņš atkal ir paracies Ungārijas hokeja zelta laikmatā, kas ir 20. gadsimta 30.
0: gadsimta. Labi, tik seniem. Arī pagājušā gadsimtā mēs neesam spēlējuši pasaules čempionātā. 90.
15: Nē.
0: Man šķiet... Es kaut kur šodien virsrakst līmenī redzēju, ka mēs esam gan piekāpšies Ungāriem ar 0-3 un esam uzvarējuši arī 6-0. Kaut kur tādi vienkārši kāds ir atradis šos faktus.
15: Pēdējā spēlē mēs 9-0 viņus vinnējām. Tas bija 21. Gadā tā bija olimpisko spēļu kvalifikācija. Nu, pasaules čempionātā, nu, sakam, 2 reizes.
0: Nu, vai vienu?
15: Vienu? Labi, vienu. Mēs sakam vienu reizi.
0: Pasaules čempionātā.
1: Jāni un Kaspar, jums abiem ir jāiet spēlēt erudīcijas spēles, jo ir pareizi!
0: Opa!
1: Vienu reizi 1933. gada 20. februārī Prāgā piedzīvojām zaudējumu ar 0-3.
0: 3.
1: 33. gads, starp citu, 33. gads arī ir pagājušais gadsimts, tu teici.
0: Jā.
1: Nu jā, tas tā tikai. Bet es jūs apsveicu, jūs esat malači, tiešām.
0: Nu, mēs malači un klausītājs teikt piesīdīs.
1: Bet statistika pagaidām mums nenāk par labu, lai mēs šodien, lai mums ietu labu.
15: Nu, vecais labais rāvējs, lai tā ir princips.
1: Taisnība, taisnība. Apsveicu.

0: Dāvā Rimi – gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā bieži uzspīdēs saule, bet brīžiem to aizseks arī mākoņi vakarā vietām, galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu vējš un gaiss iesils līdz plus 14 plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule un vakarā gaidāms arī neliels lietus vējš lēni līdz mērenu pūtīs no rietumu puses un gaisa termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 16 plus 18 grādu atzīmē.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzticējis jaunās valdības izveidi, šodien nosauks savā ministru kabineta sastāvu. Tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Un jaudom valdība apņēmušies veidot apvienotais saraksts Nacionāla apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Komunikācijai par Latvijā ielidojušajiem droniem jābūt pārdomātākai, taču nav pamata apšaubīt Nacionālo bruņoto spēku profesionalitāti, tā uzsver domnīcas laser pētnieks Roberts Kits. Viņš atzīst, ka dronu atklāšanā pastāv spēju iztrūkumi un tie steidzami jāsamazina, vienlaikus uzsverot nepieciešamību mācīties no Ukrainas pieredzes. Kits arī pauž, ka militāro tehnoloģiju iepirkumos varētu būt jāmaina pieeja un efektīvāk jāpielāgojas jaunajiem apdraudējumiem, savukārt jautājums par šūnu apraides brīdinājumiem. Pētnieki ieskatā ir sarežģīts un šeit risinājumi būtu jāmeklē kopā ar pašvaldībām un vietējām kopienām. Ukrainai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, NASAMS un Iris T, tā paziņojas Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ihnats. Viņš norāda, ka munīcijas patēriņš ir ļoti liels Krievijas intensīvo uzbrukumu dēļ un pastāv problēmas ar ieroču piegādēm. Ukraina turpina lūgt papildu raķetes starptautiskajās sarunās un sadarbības formātos. Ihnats arī atzīst, ka Krievija esot labi informēta par Ukrainai piegādāto pretgaisa aizsardzības līdzekļu apjomu. Tikmēr ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņojis, ka Savienotās valstis ir gatavas būt par starpnieku konfliktā starp Krieviju un Ukrainu pēc sarunas ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Rubio norādīja, ka masveida triecieni atgādina par nepieciešamību izbeigt karu. Viņš uzsvēra, ka ASV ir gatavas darīt visu iespējamo, lai palīdzētu panākt kara beigas. Vienlaikus tiek ziņots, ka ASV centieni panākt konflikta izbeigšanu pašlaik ir nonākuši strupceļā.

0: Izplastām rokām, mīļā vasara! Jā, vasara. Tūlīt maijā viss arī noslēdzās, vai ne?
1: Jā, sanāk, šī ir pēdējā nedēļa, vai ne? Pirms,
0: jā.
1: Vienīgais varētu būt, ka 9. 12. mazliet tur pagarinās.
0: Protams, tās ir tās atbildīgās klases, saucamā tikšana nākamajā līmenī, ja?
1: Jā.
0: Tur ir eksāmenu laiks, padodies ziņu, es par eksāmeniem gan neko šogad nezinu, jo man ir 11. un 8. klases skola jaunatni mājās, un zinu, ko es visbiežāk dzirdu? Ai, man ir tur vairs nekā nav. kā uz skolu? Nē, es iešu, bet man nekā jau vairs nav. Tā kā viss ir izdarīts.
1: Man šķiet, es kaut ko līdzīgi teicu skolas laikā.
0: Darba cilvēkiem, nu mamām, tētiem, pārējiem, nu ko mēs varam novēlēt, ja šodien īsti nav garstāvoklis, tad ar acīm noglāstiet to kalendāru daļu, kurā jūs ejat atveļinājumā. Nu, variet pāri, tas taču ir atzīmēts droši vien.
1: Kad tu ies?
0: Tas ir jūlija mēnesis. Praktiski viss.
1: Wow. Jā. Un tad būs alternatīvās.
0: Trīs nedēļas.
1: Nu, pareizi, vajag jau atpūsties. Tā tas ir.
0: Tā, mums ir tiesību stāsti, un es nebiju domājis, ka nu, kaut kā mēs šo tēmu attīstīsim vairākos iegājienos radio ētrā.
1: Norezumē,
0: Nu, proti, šāds stāsts. Gadiem ilgi atceramies stāstu par paziņu, kurš tikko nokārtojis visu un saņēmis jaunās tiesības, uzdeva ceļu satiksmes drošības direkcijā naivi jautājumu, ar cik promilēm drīkst braukt šovakar. Es varu jau, tas ir eksāmenā.
1: Tas man šķiet ir, bet 0,5 man šķiet, vai ne?
0: 4,9.
1: Pagaid.
0: Es var nezinu.
1: Man šķiet,
0: nu, ja ir 0,5, tas ir pārkāpums jau.
1: Jā, jautājums ir 0,5.
0: Nē, vispār jau vajadzētu, nu tā, ka nav, nu pa nulītē.
1: Jā. Bet nu tīri tā informatīvi.
0: Mazums no zālēm, jā.
1: Jā, no kvasiņa.
0: Jā.
1: No kefīra. Jā, bet 0,5, labi.
0: Nē, tas ir labi, ka mēs nezinām varbūt, ne?
1: Vispār, jā.
0: Jo nevajag tur staigāt pa plānu ledu.
1: Tā. Bāc man ārprāts, es nevaru skatīt.
0: Rekurs raksta, es, kad noliku tiesības, uzreiz nebraucu pie stūras. Pēc vairākiem gadiem sanāca braukt pirmo reizi. Es zinu arī šādas gadījumas, tiešām, ka tu nokārto tiesības, un tad kādu laiku nebraucu, ja biši bail, bet tiesības ir. Bet saprotu, jau pa tiem gadiem aizmirst to praktisko. Lūk, tā tad šis tās. Nu tad pēc vairākiem gadiem braucu pirmo reizi par Rīgu. Vakars, beiz vēl nebija. Man vajadzēja nokļūt uz Teiku no Purciem, un atceros, ka braucu milzīgi riņķi, jo nezināju, kur kas atrodas, tāpēc meklēju Brīvības ielu, jo tā bija vienīgā iela, ko zināju. Pa ceļām divas reizes vēl nogriezos, kur nedrīkst, jo man likās, ka Brīvības iela ir uz to pusi. Beigās nobrauc trīs riņķis, lai atrastu meklēto. Muguras lapja no stresa, bet toties tagad brīvi varu aizbraukt jebkur, un tā ir labs lietas.
1: Wow. Mums arī rekur noprecizē pareizi. Es tagad atceros, Ģirt, liels paldies tev par ziņu. 0,2 stāši ir 2 gadi. Es atceros, ka bija kaut kas tam līdzīgs.
0: Jaunajiem autovadītājiem, nu, principā nulīts.
1: Jā, un pēc 3 gadiem, laikam, 0,5. Bet
0: daudziet pasaulē tas nulis tolerances princips, ka, nu, vispār nevar būt.
1: Bet es zinu, kādu dziesmu mums jāliek.
0: Nu.
1: Kāds mākslinieks.
0: Nu.
1: No Latvijas.
0: Nu.
1: Nē.
0: Man melnie joki.
1: Viņš ir melns joks.
0: Viņš ir melnie joki.
1: Bet tu saprati, par ko
0: es saprotu, par ko tu runāji. Tāpēc mēs labas pauzes, mēs sagrupēsimies.
1: Būs mākslinieks no Latvijas. Bet jūs jau sapratāt, jā.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte. Dezodorants Old Spice 2 veidi 2,85 €. Saldējums Druva 2 veidi 70 g 49 centi. Un čipsi Lay's 3 veidi 200 g 1,69 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top!
7: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi stākā ar karti veselība.
8: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Veikalos Maxima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās, 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
9: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
10: Liekas, ka esmu tepat.
9: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
2: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
11: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
13: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Burvīgs saulains rīts ir otrdien. Mārtiņš Skurs, Jānis Arbanovskis studijā. Šodien jau ir 26. Pareizi rēķini,
1: ja? Jā, 26. jau ir klāt.
0: Elīna pieslēdzās ar ziņām par satiksmi.
2: Gribēju paziņot par to, ka uz Rīgas apvedzeļa, kas ir Salaspils Baltezars virziens, tur, kur brauc ārā no papīra fabrikas, tur ir tas tiltiņš Rakumlākus upes ciemam. Tur, diemžēl, Baltezara virzienā notiku savārija, un tur jau krājās mašīnas, tā kā, ja cilvēki grib braukt uz Baltezaru, sigūties bērns pie jūkli ir labāk nekā papīra fabrikas ceļu.
0: Jā, jā, lai sapratām. Paldies, sapratām, jā, Rīgas apvedzēšu, tātad tur tajā posmā avārijas dēļ virziens uz Ādašu pusē, sapratās, tur būs lēnāk. Tikmēr mēs jautājam par to, cik šodien ir vai nav svarīga diena tām atslēgas klasēm. No devītajiem šodien ir matemātikas eksāmens, viens no lielajiem, jā, tas ir...
1: Wow, tas
0: tu atceries savu matemātikas eksāmenu?
1: Satraucoši, es īstenībā matemātikas... Mazlietiņa, es atceros, ka bija tādas lielas lapas, varbūt mani atmiņa tagad pilnīgi mani pievīd, bet man ir sajūta, ka bija nevis tā kā A4 lapas, bet ka tādas tā kā A3, vai kaut, nu, kaut kas lielāks nevis. Un tā ir mana atmiņa par matematikas eksāmenu.
0: Jā, bet atceries, ka tur vajadzēja maksimāli daudz, cik vien vāri tik pildi, jo par, nu, kaut kādām darbībām pat netiekot līdz gala rezultātam, tu varēji notalīt punktus.
1: Ā, jā?
0: Tā doma man mierināja, jo es varbūt ne visu līdz galam varēju.
1: Jā.
0: Bet nedrīkst atstāt tukšu laukumu, nu saprot.
1: Bet tagad ir kaut kā citādāk, viņi mēra, vai ne, tos rezultātus nav atzīmes. Ir tagad
0: procenti,
1: laikam.
0: Nu, kas beigās rezultēs atzīmes.
1: Nu, jā.
0: Lai
1: nesagriež vēders, man šķiet, ka parasti, tad, kad ir baigies uztraukums uz eksāmeniem, tad, nu, tad tur viss kaut kas notiek.
0: Elīna raksta, tad diviem skolniekiem šodien vispār nav garstāvoklis, Evelīnai un Dominikam. Jāpasveicina.
1: Nu, Dominika, kas notiek? Nu, kas ir? Saņemās.
0: Finiš, nu tur jā, tikai jāfinišē, pašs beigas. Tā, mums Vision Express radio spēle, balvā 35 eiro vērta dāvanu kartu, turklāt Vision Express svinot savu 35. Dzimšanas dienu, šodien nu, tur viss ar atlaidēm ir labi,
1: jā? Jā, un vakardienas, starp citu, arī pēc ēteri. Kas tad? 15? Kaut ko nepareiz pateic, jā. Es vakardien, Jāni, pēc mūsu ēteri domāju visu laiku par tavām tām saules brillēm. Baigi labās brīles,
0: jā,
1: tiešām.
0: Paldies, Mārtiņ, paldies.
1: Jā, no par ko?
0: Brīles tiešām ir labas, bet par tām tiešām arī paldies Vision Express, jā. Bet par to tūlīt arī konkursā vairāk.
3: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Armans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam Armans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
4: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdinu un Bionike zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka. Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kilograms 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas – eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero – 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
6: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Trīnī zāles pļāvais robots – 2000 kvadrātmetru platībai – 869 eiro. Oko zāles pļāvais – darba platums 50 cm – 199 eiro. Makita akumulātora trimmeris – 199 eiro. Kā senokai – piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
7: Aizbrauc pie čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nofeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumaits. Labi, ka čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis trako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
8: Neticami. Svedbanka Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijā un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbanka.
9: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi.
10: par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digituvi?
11: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
12: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
13: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
14: Līdz vasaras sākumā vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
15: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudei un jaunām brillēm.
14: Tieši tā piedalies konkursā Zopastā 18.20. Veikli atbildi uz Vision Express 35. Gadu jubilejas jautājumiem un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilju iegādēji ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
1: Paldies, Baiba, tev pilnīgi taisnība. 35 gadu jubileja Vision Express, un Vision Express ir redzes un dzirdes aprūpes eksperts. Nu, ja 35 gadu jubileja, tad jau arī 35 gadu pieredze. Un par godu šai jubilejai Vision Express optikās no 25. līdz 31. maijam norisināsies īpašas klientu dienas. Šajā laikā pirkumiem virs 40 eiro tiek piemērota 40% atlaide. Vision Express, tavas redzes eksperts jau 35 gadus, un tūlīt pat būs iespēja kādam laimēt dāvanu karti 35 eiro vērtību.
0: Un es saku, ir vērts nostaigāt līdz Vision Express, es kā ieraudzīju, nu tā es paķēru.
1: Ā, tu pats izvēlējies?
0: Prāda saulesbrilles, jā.
1: Ā, es bet iedomājies to... Prāda saulesbrilles.
0: Es nekad tik firmīgs neesmu nesēs.
1: Parādi. Parādi man.
0: Es tev parādu.
1: Es tev, tu man parādi.
0: Nu, redzi mani.
1: Es šo konkursu, klausītāju, neredz.
0: Bet tu novadīsi.
1: Es novadīšu saulesbrillēs.
0: Manās.
1: Es tavās. Jā. Es īstenībā jūtos ļoti stilīgs šobrīd. Paldies.
0: Tu tāds arī izskaties beidz mani. Paldies. Skārtībā. Labrīt, kas mums sazvanīs?
1: Labrīt.
16: Donārs sazvanīja.
0: Gunārs?
1: Es dzirdēju. Donārs.
0: Donārs.
1: Sveiks, Donārs. Prieks dzirdēt. No kuras puses tu esi? Donārs.
16: Rīga.
1: Rīga. Skatīsimies, ar ko tu sacentīsies tūlīt.
0: Tā, un Donāta pretinieks, labrīt.
17: Labrīt, Raiti.
0: Raitis. Raiti, tu zini, ka viss te notiks Raiti, un Donāts arī to zina. Pamīšus, jūs augsiet vārdus vienā konkrētā tēmā, kuram pirmajam izbeidzās tas ārā no spēles, un tādā veidā mēs noskaidrojam uzvarētāju balvā Vision Express dāvanu karti 35 eiro vērtībā. Kungi, šodienas tēma ir optika.
1: Sapratāt, jā? Donāt un Raita.
0: Donāt sāk pirmais. Uzmanību, gatavība aiziet. Donāt, tev jāsāc vārds.
16: Brilles.
0: Raiti.
17: Saules brilles.
0: Nu, labi.
1: Nu, labi.
0: Donāt.
16: Lēca.
0: Jā, Raiti.
17: Rāmi.
1: Nu, jā. Nu, ok,
0: jā.
1: Jā, Donāt.
16: Optika cikliņi. Dar?
1: No,
0: nē, nu lēca. Nu tā jau tāpat lēca vien ir.
1: Skaitīšu līdz trīs un Donāt vēl vienu iespēju. Trīs, 2, 1.
0: Ai!
18: Ai!
0: Nu neko darīt.
1: Raitis sanāk, vai ne?
0: Nu, bet piekrīt, ka stikliņi un lēts.
1: Nu, jā, kā... optikas stikliņi.
0: Nu, stāk kā viens un tas pār.
1: Nē, es nezinu, varbūt mēs tikko izgāzām. Nu, bet...
0: Donāt, piedod, bet mēs tā nolēmām, jā. Nu, dažkārt, šie vienmēr ir subjektīvie konkursi, un tur neko nevar darīt spēles moments.
1: Jā, Donāt, bet paldies, ka piezvanīji.
0: Raidzi tev savukārt Vision Express dāvanu karti 35 eiro vērtībā. Paņem nost vēl 40% atlaidi no tā, ko tu vēlies. Beigās kaut kas sanāks, tici man.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā bieži uzspīdēs saule, bet brīžiem to aizseks mākoņi. Vakarā vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaiss iesils līdz plus 14, plus 20 grādiem. Rīgā šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule un vakarā gaidāms arī neliels lietus. Vējš lēni līdz mērena pūtīs no rietumiem un termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 16, plus 18 grādu atzīmē.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepala. Labrīt. Apvienotā sarakstu politiķis Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzticējis jaunās valdības izveidi, šodien nosauks savu ministru kabineta sastāvu. Baltijas valstu prezidenti šodien Viļņā tiksies ar Eiropas komisijas prezidentu Urzulu von der Leyen un plānots pārunāt Eiropas Savienības atbalstu Baltijas valstu aizsardzības spēju un drošības stiprināšanā. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedrotā spēku lidaparātu pārlidojumi, to laikā iespējams paaugstināt strokšņu līmenis. Sēlijas militārajā poligonā šodien prezentēs dronu un preddronu tehnoloģijas, bet Krāslavā šodien notiks zemesardzes pūļa kontrolas vingrinājums, gatavojoties dažādiem drošības izaicinājumiem paredzēts izmantot skaļu mūziku, lozungus, klaigāšanu, kā arī skaņas un gaismas imitācijas līdzekļus un dūmu sveces. Ogres novadā aizturētas 8 Latvijā nelegāli ieceļojušas personas, tikmēr Saeimā šodien informēs par parlamentārās izmeklēšanas komisijas galziņojumu par problēmām imigrācijas regulējumā. Deputāts skaidros secinājumus par migrācijas kontroli un iespējamiem risinājumiem. Krievijas triecienā Odesai vakarā nogalināts viens cilvēks un trīs ievainoti uzbrukumā cietusi pilsētas infrastruktūra, izglītības iestāde un dzīvojamās ēkas. ASV veikušas pašaizsardzības sardzības triecienus Irānas dienvidos uzbrukumi vērsti pret raķešu palaišanas vietām un kuģiem, lai aizsargātu ASV karavīrus, tā teikts ASV centrālās pavēlniecības paziņojumā. Tikmēr Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu draud pastiprināt uzbrukumus šīti teroristu grupējumam Hezbollah Libānā. Un vēl Lielbritāniju, Īriju, Franciju un Spāniju piemeklējis maijam neraksturīgs karstums gaisa temperatūrai daudzviet pietuvojoties vai pat pārsniedzot plus 30 grādus. Šīs nedēļas beigās Spānijā gaisa temperatūra var sasniegt pat plus 38 grādus, bet Itālijā lielā karstuma dēļ daudzviet noteikti ierobežojumi darbam ārpus telpām.

0: Pasta, Mārtiņš Špūrs, Jānis Romanovskis, labrīt, lieli un mazi radio draugi. Annelē, labrīt, arī Annelē raksta, kā braucot gar Berģu depo. Virzienā uz Siguldu, tur uz viadukta, kas pagriežas uz Salprastiem ceļa, molā ir mazs apmaldījies lapsēns. Padzinu nos no ceļa, bet lūdzu brauciet uzmanīgi. Nu, maziņš lapsēns, viņš jau piedara mežam tomēr, ja? Un, nu, laps man mītē, viņš tur nav tāds īsti, ka cilvēkam.
1: Mīlīgi izklausās.
0: Tagad mēs nemeklējam saimnieku, bet, nu, tas, ko mazo lapsēnu saudzējam, nu, skaidrs, ka viņš kādu visu aiztieps pieaudzis. Man bosika jau no viņa ārā nedabūs, tas skaidrs, bet, nu, ļaujam viņam padauzīties.
1: Tu esi redzējis to filmu Fantastic Mr. Fox, zini? Par laps, un man liekas, George Clooney's viņu ir ierinājis. Tā ir tāda animācijas filma. Es visu laiku gribu saņemties un noskatīties. Varbūt šī ir zīme, ka beidzot to vajag izdarīt.
0: Klausies, tu manā ķiemet, jā, kāpēc?
1: Jā, jo viņa tiešām laba.
0: Bet tāda mīlīga, ja?
1: Ļoti mīlīga. Tāda dzīves filma.
0: Par lapsēnu.
1: Jā, jā, jā.
0: Burvīgi, mums ir uzdevums. Jā. Mērķi šeit dienai pēc hokeja, kāpēc ne?
1: Jā.
0: Filmēns par lapsēnu. Kā viņš saucās?
1: Fantastic Mr. Fox, fantastiskais lapsas kungs. Mr.
0: Nu, jā. Vai, nu, jā, lapsas kungs, jā. Precīzi, jā. Ļoti labi, latviskoji. Atzējoji.
1: Cik jauki.
0: Cik jauki. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Skanēji. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Labrīt!
0: Labrīt! Kas mums zvana?
2: Daiga.
0: Daiga, nu čau. Kāds ar tev sanāca tā trāpīt?
2: Nu, dikti gaidīju.
0: Tiešām gaidīju?
2: Jā, jā.
1: Cik forši. Daiga, no kuras puses tu esi?
2: Rīgas.
1: Rīga. Rīdzinieki mums šajā rītā
0: zvanā. Tad jau droši vien, ka ar tramvaju ir jābrauc uz Mežaparku, ne? Visi vienā tramvajā, visi vienā virzienā.
1: Nē, nu forši.
2: Nu jā, lai kopā var dziedāt.
0: Jā, klusi vispār lielajam koncertam. Ļoti laba himna.
1: Daiga, tu esi laimējusi biļetes uz lielo koncertu, kurš notiks jau šajā nedēļas nogalē. Divi ielūgumi būs tev. Protams, ka lielais koncerts ir 5 gadu jubileja Mežaparkā. Tā kā man šķiet super forši ir, ka tu tieši uz jubilejas koncertu varēs doties.
0: Un tu saproti, ka Star FM komanda, nu, protams, nav tā, ka visu ņem caur sevi, ja, caur savu prizmu. Mēs tur esam tikai un vienīgi uzstājamies, tāpēc, lai tiks pie biļetēm.
1: Jā.
0: Bet vispār tur būs lieli mākslinieki, kurus mēs paši gribam redzēt.
1: Tur būs Inters Busols, Laima Vaikuls, Žoržs Siksna, Andrejeva, Āminat, Šipsīgu, Stāvo, Odas grupas, Sadalēts, Līvi, Instruments, Singapūrs, Satins, Lādzers, Bermud, Dilstors un, protams, nu jā, arī visi Star FM DJ. Un, ja nu kāds vecā, jā, es šo izstāstīju no galvas. Īstumā.
0: Daiga, mēs tev apsveicam. Tas būs Daiga. Burvīgs mūzikāls piedzīvojums. Vasaras ieskandināšana. Mēs par lielajā estrādē ar ārkārts, ko tur papačī būs atkal ar ekrāniem izdarījis. Un tur viss būs iespaidīgi. Un labi, starp citu, Stāriņš visu piekdienu jau raida no Meža parka. Mums būs izbraukuma studija. Un, nu, mēs jau varēsim mazliet, nu, kā saka, latvisku spoilerēt. Ja, to, kas notiek, ko mēs varēsim redzēt, mazliet aprakstīt priekšnesums vizuālo. Un vispār, jo tāpēc es kopā ar Stāriņu arī piekdienu, ja viesildoties sestdienas lielajā koncertu.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
3: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens RC Cola 2 litri 1,39 €. Kafijas šķīstoša Intenso, Instant vai Classic 200 grami 5,99 €. Gāzēts minerāla ūdens Nabek Hlavī 1 litrs 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, radiostar FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam, par draudzību. Komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledivi.
7: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
8: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 2001. Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
9: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antras Tafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
10: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
11: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 2009. Radio Star FM zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargā.
10: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.

0: vasaras kurītā, bet nu pat piedzīvojām pirmizrādi savā ziņā.
1: Reāli, tā ir pilnīgi taisnība.
0: Jo mēs sapratām, ka mums ir jādzird šī gada Eirovīzijas uzvarētāja dziesma. Jāteic pirmoreiz, jo man konkurss noslēdzās ar to, ka es ar lielu prieku skatījos, kā uzstājās atvara. Jā. Nu, tad, kas tur notika tālāk, diemžēl man paslīdēja garām. Ir visādi attaisnojoši iemesli.
1: Man ir attaisnojums, es nākamajā dienā skrēju pusmaratonu, un tāpēc es neskatījos lielo Eiroviziju. Un tagad tiešām, man šķiet pirmo reizi visu gadu laikā, kad es tik vēlu pirmo reizi dzirdu uzvarētāju dziesmu. Man šis bija pirmais skaņojums.
0: Man būs līdzīgi, šis bija mums abiem.
1: Mums abiem.
0: Jā. Pēc klausītāja lūguma, Bangaranga.
1: Uz citu domas dalās, jo kāds klausītājs raksta Bangarangā, jā, nu kā riktīgi forši, un vēl kāds raksta, kā šī dziesma varēja uzvarēt Eirovīzijā.
0: Man šobrīd nav viedoļu. Man šeit, ka Eirovīzijas dziesmām ir tā, ka tām ir ļoti, ļoti, ļoti, ļoti bieži jāieskanās tavā galvā, un tad tu var izdarīt kaut kādas secinājumus.
1: Es domāju, ka te ir arī tas moments, mēs jau neredzējām priekšnesumu.
0: No
1: man šķiet, ka tur bija arī priekšnesumā kaut kas ar horeogrāfiju baigi izdomāts.
0: Es kā reiz tos īsajos stāstiņos redzēju kaut kādas izgriezumus, īsos momentus, un tieši šobziņā tur kaut kas bija, kur ats piesētē.
1: Agris, piemēram, raksta, šī uzvarēja, nezināju, nu redz, Agri, mēs arī, jā,
0: mēs vienā laivā.
1: Nu, jā, nu tā kaut kā.
0: Tā.
1: Aptuveni tā. 26. maijs.
0: Tā mēs rīkojamies, kad nav viedokļi.
1: Jā, aptuveni. Bet jā, 26. maijs, un es zinu, ka tā ir klišeja, ko es šobrīd teikšu, bet es gribu vienkārši to atkal uzsvērt, jo es nezinu, kāpēc tas tā ir. Man kaut kā šķiet, tas laiks vienkārši tādā ātrumā iet, jo manā prātā, jo projām es tik skaidri atceros vecgada vakaru, Ziemassvētkus vispār, un tad tu tā esi tajā autopiltā, un tu paskaties kalendārā, un ir jau 5 mēneši pagājuši.
0: Zini, man pēc idejas pat nebūtu nekas pret to, ja posms no jaungada līdz pavasarim tiešām paskrietu tā. Tinkš ātrumā bail par to, kas notiks ar nākamajiem 3 mēnešiem.
1: Spār, jā,
0: tik ļoti gribētu tos iebremzēt.
1: Gribas taču izbaudīt vasaru.
0: Tā lēnās filmas režīmā.
1: Tāpēc esam klātesoši savās dzīvēs, paskatāmies ārā, novērtējam, kokiem ir lapas, es vakar pamanīju, starp citu, ka tiešām viss taču ir pilnīgi zaļš.
0: Absolūti zaļš.
1: Superīgi.
0: Tās leknais zaļums. Un neļaujamies apkrāpties, ja? Tāpēc jums ir krāpnieku kods katru otrdienu pēc 9:00. Elvis Strazdiņš studijā.
1: Un iedzeram espresso. Labrīt.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā bieži uzspīdēs saule, bet brīžiem to aizseks mākoņi vakarā vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaiss iesils līdz plus 14 plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule un vakarā gaidāms arī neliels lietus. Vējš lēni līdz mērens pūtīs no rietumiem un termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 16 plus 18 grādu atzīmē.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepala. Potenciālais klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs kā galvenās prioritātes amatā nosaucis enerģētisko drošību, sabiedrības iesaist atjaunīgās enerģijas projektu īstenošanā un klimata mērķu izvērtēšanu. Viņš uzsver nepieciešamību stiprināt enerģētikas infrastruktūras drošību un sakārtot prasības atjaunīgās enerģijas projektiem. Vitenbergs arī norāda, ka jāmeklē līdzsvars starp uzņēmēju un sabiedrības interesēm īpaši vēja elektrostaciju attīstībā. Plānotās slimnīcu tīkla reformas kontekstā viena no būtiskākajām problēmām ir mediķu trūkums valstī. Tā norāda Latvijas slimnīcu biedrībā, kuras vadītājs Artūrs Bērziņš pēc tikšanās ar veselības ministriju uzsver nepieciešamību izstrādāt ilgtermiņa programmu ārstu skaita palielināšanai un skaidrāku valsts redzējumu par medicīnas personāla pieejamību. Latvijas slimnīcu biedrībā arī pauž bažas par pediatrijas un traumatoloģijas pakalpojumu pieejamību reģionos. Vienlaikus Bērziņš atzīst, ka finansējuma palielināšana veselības aprūpei pašreizējā budžeta situācijā ir sarežģīts jautājums, tomēr norādot, ka slimnīcām svarīgi saglabāt iespēju pilnvērtīgi nodrošināt stacionāros pakalpojumus. Pēc acu liecinieku ziņojuma Ogres novada Birzgales pagastā aizturētas 8 personas, kas Latvijā ieceļojušas nelikumīgi. Sākotnēji likumsargi aizturēja 2 Indijas pilsoņus, kur centās apturēt automašīnas uz autoceļa Rīgas Hesi Jaunjelgava. Vēlāk netālu esošā meža masīvā atrasti vēl 6 vīrieši, kuri vairākas dienas bija uzturējušies bez pārtikas un ūdens. Visas personas nodotas valsts robežas sardzes amatpersonām. Un vēl Rīgas pašvaldība 2 skolās ieviesusi mākslīgā intelekta mācību stundu asistentu. Risinājums nodrošina skolotāju runas transkripciju reāla laikā, kā arī sagatavo mācību stundas kopsavilkumus un kontroli jautājumus. Projekts paredzēts, lai uzlabotu mācību satura pieejamību un atbalstītu skolēnus ar dažādām mācīšanās vajadzībām. Projekts tiek īstenots Rīgas 75. Pamatskolā un Rīgas 1. Pamatskolā attīstības centrā, un tas turpināsies līdz šī gada beigām.

0: un stunda ir iesākusies, 6 minūtes pāri pulksten 9:00 un otrdien tas nozīmē krāpnieku kodu jaunāko epizodi. Pie mums Elvis Strazdiņš.
1: Labrīt.
0: Un Inters Miķelsons no KBLV. Labrīt, kungi.
2: Labrīt.
0: Par ko šodien runāsim?
1: Nu, mēs jau te pa hokeju aizrunājāmies.
0: Varētu arī paturpināt.
1: Varētu, jā.
0: Tur nav kaut ko krāpnieki izdomājuši, kā hokeja mīļus, nezinu, ķert uz muļķi.
1: Es gaidu, es labprāt uzfilmētu video par to, kā varētu hokeja fans.
0: Nu, acīm redzot, pārāk īsti tomēr ir šis sporta fórums, lai, nu, uz to tērētos, vai ne, ar kaut kādu baigo ideju.
1: Vai arī hokeja fani pārāk gudri, un tad, šitos...
0: Nu, paliekam pie tā,
1: jā. Jā, bet šodien mēs pastāstīsim par to, kā zvana no bankas un tev paņem kaudzēm kredītu un tu esi līdz ausīm parādā. Tāds stāsts bija tāds pirms gada, kādai sievietei piezvanīja no bankas. Nu, precīzi detaļas neatceros, bet tas visbiežāk sākās ar banku. Un tad viņai saka, viņai tur no bankas. Nu, tur parasti tas stāsts super samuģināts, lai tev piepūdrētu pilnas smadzenes, lai tu nefiltrētu, kas notiek. Un tev tur stāsts un stāsts teorija praksa, tev tur uzlaust konti un tev tur ir piekļūts taviem sociālajiem tīkliem vēl kaut kur caur to tev kaut kā tika bankā.
0: Nu, tā tev sabiedē.
1: Jā, tev ļoti sabiedē un tagad kaut kā jārisina tā situācija, bet sākumā vajadzēs apstiprināt ar Smart ID jūsu identitāti un atcerieties šeit jau pirmais sarkanais karoks. Ja tev kāds zvana, nekad tu nedrīkst nekad apstiprināt Smart ID. Un šeit man, un kas bija interesants, man pārsteidzis, ka to video nopublicēja, man vairāki komentāri bija, ka paga, ko? Kopš kur laika nevar apstiprināt Smart ID, kad es runāju banku? Ir ļoti svarīga niansa, kurš kuram zvana. Pievērsiet uzmanību, ja tev zvana, tad ienāks zvans uz tavu telefonu. Tu nedrīkst apstiprināt Smart ID, tikai tad, kad tu zvani. Un tā ir bijis jau tā kā, no laika gala un tā, nekas nav mainījies. Nu jā, viņa apstiprināja šo Smart ID ielaikt krāpnieku savā kontā. Un tālāk, ko var izdarīt krāpnieks?
0: Tālāk var visu izdarīt.
1: Jā, viņš zina visu tavu informāciju, viņš ir atbildējis jebkuriem taviem jautājumiem, pat ja tu uzdod kaut kādas, tev kaut kas kļūst aizdomīgi, tu viņam uzdod jebkādu jautājumu, viņš atbild momentā. Tavus karšu datus, nu vismaz pēdējos cipars var redzēt, tavus tur adreses, nu visu, kas vien tev ir bankā. Un plus viņš var uztaisīt konta izrakstu, viņš var pieteikties ātriem, nu, nezinu, viņam nepatīk, viņš sauc ātriem kredītiem pie nebanka aizdevējiem, iesniegt šo te konta izrakstu, ar 1 centu apstiprināt identitāti, jo jā, tas joprojām strādā, ka tu var ar 1 centu apstiprināt, ka tas ir kā es tu pārskaitīt šo 1 centu, un tad tur stāst, ka jums tulīt kaut kāda nelegāla nauda, ienāks kontā vēl kaut kas, nu, un sievietē kontā sāk ienākt virs 7000, un tad pēc kāda laika atbrauc policists ar Bolt taksi. Policists pēdiņās. Un savāc no viņas karti un PIN kodu. Un pirms tam, protams, arī viņa arī PIN 2 ir apstiprinājusi, lai palielinātu konta limitus visus. Un bankomātā vienā vai vairākos mēs nezinām, arī šo naudu izņēma.
0: Paga, pie terminoloģijas atgriežamies. Šis ir tas saucamais naudas mūls, ne?
1: Jā, šis ir naudas mūls, precīzi. Un, protams, ka neatrada, man prasīja komentārus, vai atrada. Nu, saki taču, ka kādu no viņiem atrada, nevienu neatrada. Jā, un kāds saka, bankomātos ir kameras. Jā, tur ir kameras, bet man čomam reiz mēģināja mašīnu nozakt. Bez kaputs, bez nekā, Džeks vienkārši staigā pa stāvlauku un vēl noiega ar kamelu, pastās kamerā un to čau tā ir nekad neatrad. Tā kā, nu...
0: Nu, paga, tā ir nevēlēšanās atrast, vai...
1: Es domāju, tas, nu, tas visiem liekā, nu, visiem šķiet, ka ir kaut kāda databāze, kur ir visu mūsu sejas, un tad var ar mākslīgo intelektu piemeklēt, kurš tas ir.
0: Tas nav,
1: tas nav tik vienkārši, tas joprojām saržģīs procesu, un es domāju, ka mēs arī baigi negribētu, ka pēc mūsu sejām varētu ļoti ātri mūs atrast, jo tad mēs neesam baigi tālu no dažām valstīm, kur par to, ka tu paklausies pārāk skaļu mūziku, autobusā tev ieliek sliktu kredīt reitingu, vai arī, ja tev uz ielas redz, ka tu ej kopā ar kādu, kurš lieto alkoholu uz ielas, tev arī uzreiz kredīt reitings nokrīt. Es domāju, ka to mēs negribētu baigi, līdz ar to labāk, lai ir kā ir, un esiet paši, nu, uzmanīgi tādā ziņā, ka jums jāzina, ko jūs drīkstat, ko nedrīkstat.
0: Un te Inters pieslēdzās.
3: Jā, es vēl gribēju papildināt to, ko Elis stāstīja, kad īstenībā tie 7000 tā vēl ir salīdzinoši maza summa, protams, viņa liela, jā, bet mēs paši no savas pieredzes zinām, mums ir bijuši gadījumi, ka kreditori zvana, saka, jau skatieties, kas te notiek, iedev kredītu, neviena nebija, Tagad viņš man nemaksā, es paņemu to kredītvēsturi, skatos, viņam ir 10 kredīti, vairāk kā 100 tūkstoši aizņēmušies. Un roko tālāk izrādās tādi daudz bijuši, tas pirms vairākiem gadiem bija tāda situācijas, kad krāpnieki cilvēku vārdā dabu piedāvājumus un pēc tam vienā dienā paņem, nu, cik var maksimums, kādam tie 40 tūkstoši, kādam 20, kādam 60, 70, 100.
0: Bet dīvaini, ka neviens nepajautā, nu, kāpēc tik daudz un tāpēc, daudzām viņi, vietām.
1: Tāpēc, ka šīs sistēmas apmainās ar informāciju lēnāk nekā tie kredīti.
0: Skaidrs, tas nav tā uzreiz. Tev,
3: tieši tā, tu dienas laikā vari paņemt kredītus, bet informācija nonāk, piemēram, pie mums naktī. Līdz to tas, kas pa dienu noticis, mēs nezinām. Un tāpēc, lai to pasargātu, mēs esam uztaisījuši tādu pogu, kas saucās stop kredīt. Ja, no rītdienas viņa būs mūsu sistēmā, tā kā visi, kas negrib, lai uz jūsu vārdu, jums nezinot, paņemtu kredītu, ieiet portālā kib.lv, augšējā labā pusē ir tāda sarkana poga ieiet, tad ar to jūs varēsiet sevi autorizēt, ka tieši jums vajag nobloķēt to kredītu paņemšanu. Un skatāties, ir sadaļa mana kredītvēsture, tur attiecīgi jūs savus datus varat redzēt un nobloķēt stop kredītu. Arī būs tāda sarkana liela poga stop kredītu.
0: Un vairs neviens ne pie kādiem apstākļiem nevarēs nekādus.
3: Jā, jo kamēr šī poga tā kā būs nospiesta, ja kāds vai jūs pats pat mēģināsiet paņemt kredītu, banka saņems informāciju, nevis datus, bet informāciju, ka tieši šī persona negrib ņemt kredītu, nedodiet viņai, ja. Un tad, kad jūs gribēsiet paņemt kredītu, jūs izdarat visu to pašu, tikai uz otru pusi, atkal ieiet, atbloķējiet, un jāņem vērā tikai to, kad tā pazīme, ka jūs negribat ņemt kredītu, atcelsies 3 dienas no brīža, kad jūs nospiedīsiet tā kā atcelt.
0: Nu jā, tas nozīmē, ka arī ja pat krāpnieks ar manipulatīvām darbībām tiek manā KBLV, viņš to atceļot, nu tāpat
3: viņam jāgaida 3 dienas, tieši tā. Attiecīgi, tā arī tā doma, lai jūs nevar pierunāt tos, kā saka, paņem izdari ātri,
1: stresa apstākļos.
3: Stresa apstākļos, tu vari ieiet, nospiest, un pēc tam tev ir 3 dienas īstenībā, ka tu saproti, ojo, haidī, ko es izdarīju, jā, tad tu vari ātri ieiet un nospiest atpakaļ.
0: Šis man šeit ir vispār labākais risinājums, kādu mēs esam dzirdējuši cīņā ar krāpniekiem šeit ēterā, jo varā zikā, mēs vienmēr, nu tāpat apstājamies pie tā, ka domājiet līdzi, dariet, jo šeit ir konkrēti darbi, ko var izdarīt.
1: Jā. Un kamēr tā poga, kamēr tās pogas tur vēl nav, viņi būs tur rīt, tad šodien jūs varat iet un pārbaudīt savu kredītu, vai es tur paskatīties, vai tur varbūt ir kaut kāda kredīta, ko jūs
3: nepazīstat.
1: Jā. Bet šī ir šī sezonas pēdējā sērija, pēdējā epizode. Jā.
0: Arpēc, cik žēl, kaut kādu kūciņu vajadzētu.
1: Jā. Bet jūs varat visi iepriekšējās epizodes noskatīties kredītu.
3: Nu, droši ienāk, kad kredīta informācijas biroja mājaslapā, tur pastāties savus datus, ja, un pie Elvi.
1: Jā, bet jūs varat noskatīties krapniekkoc.lv un rīt es vēl tad, ka šī poga būs, es vēl arī atgādināšu savus sociālus tīklos. Kamēr mēs gaidām nākamo sezonu sastoju, es ceru, ka tā būs. Tikmēr varat piesakot man sociālus tīklos, es nenoguris turpināšu vēl jūs informēt par dažādām drošības riskiem.
0: Jā, un klausītāji vēlreiz jautā, kāda ir mājaslaps adrese, kib.lv.
3: Jā, trīs burti, pirmais Kārlis, jā, intersbaiba.
2: Un mans super ātis jautājums, man vienkārši interesē, cik sarežģīti vai laikietilpīgi bija izveidot šādu te pogu, šo te risinājumu, ka tas tāds...
3: Patiesībā mūsu pusē varbūt tas nav tik sarežģītāki pašiem kreditētājiem šo informāciju paņem pretī un saprast, ko ar viņu darīt. Tāpēc, teiksim tā, ilgtermiņā tas ir diezgan sarežģīti, bet mēs pa lielam esam to visu atrisinājuši.
2: Super, paldies.
0: Elvis, paldies, Inter, paldies, un tiekamies jaunajā sezonā.
1: Tiekamies, atā.
0: Atā.
2: Čau.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. $6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt.
7: Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Hanu. Ar Renault Capture e-tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
9: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
10: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
12: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
13: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
14: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baltu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 €. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi. Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrati tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
6: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
7: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā bieži uzspīdēs saule, bet brīžiem to aizsegs mākoņi. Vakarā vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaiss iesils līdz plus 14 plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule un vakarā gaidāms arī neliels lietus. Vēš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 16 plus 18 grādu atzīmē.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: 9:30 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzticējis jaunās valdības izveidi, šodien nosauks sava ministru kabineta sastāvu. Baltijas valstu prezidenti šodien Viļņā tiksies ar Eiropas komisijas prezidenti Urzulu von der Leyenu, plānots pārunāt Eiropas Savienības atbalstu Baltijas valstu aizsardzības spēju un drošības stiprināšanā. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi, to laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Sēlijas militārajā poligonā šodien prezentēs dronu un predronu tehnoloģijas, bet Krāslavā šodien notiks zemesardzes pūļa kontroles vingrinājums, paredzēts izmantot skaļu mūziku, lozungu, klaigāšanu, kā arī skaņas un gaismas imitācijas līdzekļus un dūmu sveces. Saeimas komisijā šodien spriedīs par sadarbības mehānismiem starp valsts institūcijām un pilsonisko sabiedrību krīzes situācijās, bet Rīgas Stradiņu universitātē šodien sākas pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress. Hidrauliskās drošības pārbaudes laikā šodien nebūs karstā ūdens bolderājā. Savukārt no 2020. Rīgas ūdens veiks maģistrālo ūdensvadu skalošanu posmā no Brasas tilta līdz Juglai un skalošanas darbi notiks līdz rītdienas 2020. To laikā iespējama ūdens uzduļķošanās Čiekurkalnā, Sarkandaugavā un Brasā. Skultes un Siguldas dzelzceļa līnijās no šodienas mainīsies vilcienu kustības saraksts pēc remonta darba noslēguma. Vilcieni atkal kursēs pēc pamatsāraksta, bet Skultes līnijā no sestdienas stāsies spēkā vasaras grafiks, kurā iekļauti vairāki papildu vilcieni posmā Rīga-Cārnikava. Un vēl Dobelē šodien notiks Latvijas jaunatnes 10. Olimpiādes olimpiskās lāpas sagaidīšanas ceremonija. Pēc tās lāpa turpinās savu ceļu uz Jelgavu, simboliski nododot olimpisko garu tālāk citām Latvijas pilsētām. Lāpas maršruts noslēgsies Valmierā Latvijas jaunatnes olimpiādes atklāšanas dienā 18. jūnijā.

0: protams, šodien es arī spēlēšu, tā kā...
1: Kur? Jā, kur tu spēlēšu šodien?
0: Es spēlēšu kopā ar Iko Balsie Vida, mums ir tāds pārstrādāšanas pasākums, Vreiviņš dominā stāvvietā.
1: O, oh, viņš dominā stāvvietā, tajā uz jumta?
0: Jā, otrajā stāvā, man
1: liekas. Nē, otrais tad nav uz jumta.
0: Nē, bet tas ir reivs, nevar uz jumtu. Nē, reivam ir jābūt tumsā. Tas būs reivs.
1: Spurī, kas mums jāvalk mugurā, ja mēs spurī taizē?
0: Jeb nekas?
2: Tāds tīkliņ teikā.
1: Jā. Tāds... Labi, tu jau biši vairāk pamodītāji, mēs nosteikāši spurīt.
0: Tu jau labi izskaties.
2: Jo, spurīt.
3: Es varu šitāt
0: sienīt. Jā, nāc četros, pie tam vēl pēcpusdienā. Visi
1: plažam. Četros, tā tādā agrā disenītē.
2: Jā, iedod man vēl savas sausbrīlītes vispār.
0: Tas darāt, jā.
1: Uzmanīgi ar kātiņiem.
2: Tā.
1: Neizļūt kā.
2: Es esmu gatavs reivam, man liekas.
0: Ok, šodien būs domina.
2: Super, super. Tad četros reivs, ideāli.
1: Tiekamies.
0: Jā, es spēlēšu.
1: Un kaut ko improvizēs?
0: Es improvizēšu un es tājos arī no tāpatās, kā mēs darījām ar Star FM decembrī ar jums kopā. Es ierakstu, cilvēki var atsūtīt balsziņas.
1: Tas bija eņģeļi par Latviju.
0: Tas bija eņģeļi par Latviju, jā. Un tagad noteikti tieši tas pats cilvēki var atstāt balsziņas par vidi, par to, kā viņi jūtās, par to, kā viņi jūtās par pasauli. Un varbūt tās atapsies manā koncertā. Tieši tāpat, kā notika ar mūsu dziesmu kopā, kas ir pilnīgi traki. Man vēl joprojām trīc rokas, jo lietas notika. Es varbūt varu pastāstīt jau.
1: Jā, tomēr atklāsim tikai mazliet varbūt tiem, kas īsti nesaprot, par ko ir stāsts. Ana pa pasauli, tobzās apkārt, ar vienu tādu īpašu aparātiņu. Tev viņš ir līdz paķēries?
0: Man viņš ir, man viņš mašīnā palikas iztrisojos.
1: Tas ir aparātiņš, kurā tad, kad tiek ierakstīta šīs balsziņas, tu tās var noklausīties. Jā. Uzreiz arī montēt, nu, lai nelietos vārdu editēt. Jā, jo mums
0: montēt ir labi. Jā,
1: montēt sagraizīt. Nu, kaut kā tā. Un, ja tev kaut kas aizķer ļoti, viens ir šie stāsti, vai ne? Jā. Šie cilvēki stāsti. Jā. Ne visi nonāk pēc tam ar muzikālo pavadījumu pie klausītāja. Bet kā tev ir? Tu nejūties mazliet kā, nu, kā krīzes tālriņa līnija?
0: Es jūtos tā kā tāds, kā tāda temperatūras kaut kāds mērītājs.
2: Termostāts.
0: Jā, termostāts. Tas ir tāds vienkārši termostāts. Un pats labākais ir tas, ka cilvēki vēl joprojām nezin, kas es esmu. Kā es, tas ir pats labākais. Viņi vienkārši saka lietas. Un tas ir tik jauki. Vai sakot, jebkurā vietā pasaulē var zvanīt telefonu numuru un teikt, jebko, kas viņiem ir uz sirds.
1: Tu var kāreiz... Jā.
2: Saki, Jāni, es to līdzās.
1: Es gribēju teikt, jā, kā reišos telefonu numurs jūs varat ieraudzīt pilsētu vidē, nerat uz afišu stabiem vai vienkārši stabiem. Vai
2: Zelteni.
1: Jā.
2: Zeltenas lapiņas. Jā.
1: Noplēšamās lapiņas. Jā. Tas kā kādreiz vecajos laikos sludinājumi, teiksim, remontēju televizors. Jā. Un viņiem un paņem noplēs. Un tev ir televizora meistara telefonu numurs. Šajā gadījumā tas ir numurs, kurā tu ieraksti balsziņu.
2: Jā. Vai tu vari nosaukt šo numuru? Tas ir viens numurs, jā?
0: Tas ir viens numurs, jā.
1: Paga viens vienotais, bet tas tev ir tavas rezidents valsts, Nīderlandes vai...
0: Viņš ir Nīderlandes, bet viņš ir tā kā internacionāls, tā kā jau kurš zvanīt.
1: Jā.
2: Viņš ir garāks, jā.
0: Viņš ir garāks, tā kā plus 3-1, 6-5-8-8, 6-8-6, 3-0. Vēl vienreiz atkārtojam.
1: Jā, atkārtojam.
2: Jā.
0: Plus 3-1, 6-5-8-8, 6-8-6. 3-0.
2: Tev starp citu ir izcila arī balss, lai ierunātu automātiskajā atbildētājā dažādas šīs te lietiņas. Tad, kad piezvanu...
0: Es gribētu lasīt ziņas pie jums.
2: Jā?
0: Es gaidīšu to vēstuli lūdzu. Jā.
2: Aiziet. Ļoti labi, tiešām.
1: Labi, bet tev ir stāsts pavisam svaigs.
0: Jā, nu tik ļoti svaigs, ka es pat nedomāju, ka šis notiks šorīt. Es biju tā, ka decembrī es stāvēju uz skatuves ar jums, ar eņģeļiem pār Latviju, un cilvēku varēja iesūtīt jeb kādu ziņu. Sakot, kā viņi jūtās decembrī. Īpaši, kad vēl saulīte nav ārā, kā ir tagad, un par bērniņiem, kuriem bija nepieciešama un ir nepieciešama palīdzība. Un man ienāca ļoti daudz balss ziņas, bet ienāca viena tāda balss ziņa, kur ļoti, ļoti traki mani aizskāra, un es no tās uztaisīju dziesmu. Un tas jau ir, kas tas ir, 6 mēnešus atpakaļ, un es tikko izlaidu šo dziesmu, viņa saucās Panic Together, kas nozīmē panikojam kopā, un tas ļoti man likās piestāv visam tam, ko mēs darām un ko mēs darījām decembrī. Un tikko no šajā rītā man šī persona, kas ir šajā balss ziņā, atsūtīja balss ziņu pati, kad viņi to
1: dzirdēja.
0: Kas bija tas mans sapnis, kad kādreiz es šeit stāvēšu rādio, un tas cilvēks, viņš sēdīs uz augsto zupu.
1: Un kaut kur rādio viņos izskan.
0: Jā.
1: Fantastiski.
2: Vai tu zini, no kurienes viņi ir, no kur, no, no,

0: No kuras valsts?
1: Es zinu, ka ir plus viens, ka varbūt tā ir Amerika. Oh, ka viņa bija Rīgā.
0: Viens, ir Amerika, man šķiet. Jā. Plus viens ir Amerika.
2: Plus viens ir Amerika.
3: Plus viens ir Amerika. Šo ziņu paklausamies.
1: Paklausamies ziņu.
4: Hey, it's the voice from Panic Together, and I just want to say thank you. I think for a really long time I was really lost, and I used to feel like I was gold. The way the sunlight touches everything, and it makes you feel like joy and warmth, and then someone came along and made me feel like the shine was taken out of me, and I became silver. And for a really long time I felt like I was that, like I was moonlight and no longer sunlight, and it took a really long time to get back to where I am now. And so I gotta say, I need to thank you because your music helped me find back not that same person I was before, but something better, something hopeful, joyful, and a way to enjoy life with a little bit more meaning and depth. So I hope you find the joy in the sunlight and the gold and the silver and the moonlight in your own way. All right. Thank you. Bye.
0: Tīri pēc Latvijas likumiem, es domāju, jā, vai mums nevajag bišķiņu patulkot, vai nevajag būt Āna, tu vari mazliet ieskicēt latviski?
1: Viņa teica, kad pirmkārt, kad viņa ir tā balss, no Dievs Panic Together, panikojam kopā, un kad viņa tajā brīdī, kad viņa ierakstīja šo balss ziņu, viņa jutās, kad uz viņu nespīd saule, kad uz viņu nekas neatstarojas, kad viņai ir grūti, un kad kaut kas galīgi neiet, un kad Tā, kad viņi to dzird tagad atpakaļ, ka viņi jūtās kā tāds mazs zelta gabaliņš, kad viņai ir kaut kas mainījies, un kad viņa ir tā persona, kas viņa bija 6 mēnešus apkaļ, kad viņa atstāja ziņu, un visas lietas ir labāk tagad.
0: Cik jauki. Mm-hmm. Jā, paldies,
2: tas nozīmē, ka dziesmai būs turpinājums.
1: Varbūt. Bet, jo šis ir ļoti laba balss ziņa.
2: Izklausās pēc seriāla. Jā. Nu, es kā seriāla mīls.
0: Audio seriāls.
2: Es redzu jau otro sezonu.
0: Jā, starp citu Ācis, tas tāds mazliet joka jautājums, bet mums klausītāji vaicā, cik bieži Annai telefona krāpnieki zvana. Tomēr numurs atrodams, jebkur, mums tikko bija krāpnieku kods arī.
1: Ak, tā!
0: Jā, vai tev arī gadās, vai tu neesi saņēmusi?
2: Man kā šeit, ka telefona krāpnieki izdzirdot automātisko
1: pārpildētājs.
0: Bet tas būtu interesanti, ka tev dziesmā pēkšņi tu pat nezini, bet īstenībā tev ir kāda telefona krāpnieka balss dziesmā.
1: Tas būtu stilīgi. Tas būtu stilīgi. Nu, ir jau visāds balss ziņas, zin kā, no cilvēku, kuri savus podcastus visu laiku, vai YouTube kanālus plago, visāds tāds. Tā kā tas arī notiek, bet tā ir daļa no tā, vai ne?
2: Klāpēc, lielākoties tu taču savu dziesmu varoņiem nezinu pat vārdus.
1: Es nezinu nevienu, es nezinu pat no kurienes, jo šis telefona numurs ir plus viens, bet kas to lai zina, no kurienes ir cilvēks? Viņš jau, vai viņš bija Rīgā, vai viņš bija, jo mēs likām šīs balss pastus Rīgā, un nekad, es nezinu neko.
2: Ko, es tikai iedomājos, ja tu kādreiz ar to dziesmu aizcīnies līdz Billboard Hot 100, piemēram, un tad sākās jautājums par autortiesībām.
1: Man
2: tev šitā lieta ir sakārtot. Ja? Čau atmāc cilvēks, kurš veid šo zvanu, viņš jau ir parakstījies par to, ka viņš atdod savu balstu tev.
1: Jā, to man vajadzēja izdarīt, jo savādāk tas nebūtu vairs anonīms. Savādāk tas zinātu par daudz, un tad cilvēki man neteikt tās lietas, ko viņi saka. Tur ir tā lieta, kad vienalga, kurš var zanīs. Varbūt es pašlaik gaidu zvanu no Harry Styles, just saying, jo viņš ir Amsterdamā, un mēs salikām ļoti daudz flyerīšus pa visu Amsterdamu, lai viņš mums piezvana.
2: Okay. Tas tā... Bet tieši uzrunājot viņu, tieši uzrunājot Harry Styles. Okay,
1: jā,
2: burvīgi.
1: Tā kā tagad man ir ļoti daudz cilvēku, kur zvanu, un viņiem liekas, ka viņi runā Harry Styles, kas ir...
0: okay.
1: Tā kā viss kas
2: Es nezinu, es aburošu. Šodien tā tad reivojam kopā.
1: Jā.
2: No diviem?
1: No četriem.
2: No četriem. Mūsu reiz pēc hokejas tieši gribēju teikt, labi, kāpēc hokeju.
1: Jā, tieši tā. Bet, un kad sakiet, vai jūs esat pazvanījuši balss pastam?
2: Mēs jau esam kautrīgie čaļi.
0: Nē, es jau neesmu tā. Nē, es varētu piezinīt, bet es uzreiz domāju, es varētu ieplagot arī kādu laika kapsulu, piemēram, podcastu. Bet es neesmu, bet vai zvanot ir svarīgi kādā valodā?
1: Pilnīgi ne.
0: Nav svarīgi.
1: Ne, galīgi ne.
2: Galāb, kādas valodas? Tu var uzskaitīt, kādās tev ir bijušas balsiņas.
1: 33 dažādas valodas.
2: 33 dažādas valodas.
1: Super. Jā, es jau esmu izlaidusi vienu dziesmu marokāņu valodā, vienu dziesmu franču valodā, vienu tūlīt nāk dāņu valodā. Mm-hmm. Kā,
2: tu tā uzreiz atšķiri tur čehu un slovāku, piemēram?
1: Nē, nē, bet man ir ļoti cieši, man ir WhatsApp grupa ar, es izklausās traki, bet ar faniem, kuri palīdz man šīs dziesmas.
2: WhatsApp grupa ar faniem? Jā, man jā. Jau pietiek, ka mums dārziņa grupiņai ir vecāk čats. ļoti aktīvi šobrīd tieši pēc izlaidumu. Tev ir WhatsApp grupa ar faniem. Tu kā? Kādreiz nomutē uz nedēļu?
1: Zini, man pat ir fani, kuri moderē šo WhatsApp grupu.
0: Wow.
1: Tik tālu mēs tāds atbalsts.
0: Ir nosaukums grupiņai?
1: Jā.
0: Kā sauc?
1: Viņi saucās The Proper Energy Crew, kas ir nosaukums pirmam pašam balss pastam, kas ienāca man piekšā.
0: Jā, kā, super.
2: Pat kā var ielausties grupā?
1: Atsūtiet man DM. Jā, tur teiks cilvēki, kur tiešām grib tajā visā piedalīties. Un man noteikti jā. Vajag Latvijas cilvēciņus, jo balss pasta latviešu valodā nāk iekšā, jo.
2: Noklausamies to, par ko mums bija šis stāsts.
1: Jā.
2: Tieši muzikāli.
0: Jā. Might delete later, panic together. Star FM zopastā.
2: Un šodien reivojam no četriem domīnas otrajā stāvā autostāvietā. Tā, čau!
0: Anyone
5: out there, they should really live in the moment, because of all, where all the memories happen, and then when everything happens, and you... But what I'm trying to say is that then you forget...

0: Šodien šīs mēs saucam par piesātinātām dienām, piesātinātām rītēm, vai ne?
1: Ļoti tiešām. Šodien mēs daudz lietas uzzinājām. Man ļoti patika uzzināt īstenībā krāpnieku kodā par to pogu.
0: Jā,
1: ka tu vari uzspiest sarkano pogu, ja tu gribi būt droši, ka neviens tavā vietā nepaņems kredītu.
0: Un vispār stāstiet par pogām, ja tu gribi iespējams nokļūt kādā no Annas dziesmām projektā My Delete Later, tad tev ir jāuzspiež pa pogām. Tur ir konkrēta telefona līnija numurs, kombinācija un automātiskais atbildētājs, kurā tu atstāji savu balziņu. Nu ko, hokeja diena Mārim tulīt pēc desmitiem nāks Kaspars un ieskicēs kas un kā, jo te jau pat Elvis Strazdiņš bija sareiķinājis, kas mums dar un ko mums vajag un pie labākās situācijas, kā varētu attīstīties čempionāta turpinājums Latvijas izlasē. Bet es zinu, ir ļoti daudz māņķicīgo, tāpēc nevajag rēķināt, ir jātiek galā ar uzdevumu 1:20.
1: Bet vienu lietu, tīri tā padomājot, ja, piemēram, notiktu tāds brīnums un mēs, nu, tā būtu kādu medaļiņu, piemēram.
0: Nu, tās jums brīnums jau reiz notika.
1: Nu, jā, bet kā jums šķiet, vai būtu atkal tikpat daudz cilvēku pie brīvības pieminekļa, vai arī būtu tāds, nē, mums jau bija vienreiz.
0: Es teiktu tā, droši vien, ka būtu,
1: jā,
0: bet drošāk būtu, ja būtu cits kalums šajā medaļā.
1: Jā, sapratu. Jā, sapratu. Neteiksim skaņi.
0: Nē, bet neko sapratām. Vispār skaļi nevajag.
1: Jā.
0: Mēs jau tad daudz ko atstājam starp rindā.
1: Jā.
0: Dāmas un kungi, mūsu mīļie radio draugi, sakam paldies Mārtiņam Spurim par divām dienām, diviem rītiem.
1: Jā, baigi korši, paldies jums, jā. Nu, jā, bija tiešām prieks rītdien baibat. Atkal būs stāriņa.
0: Jā,
1: un...
0: jā.
1: Un maija vēl Rībizā, vai ne?
2: Maiņā citi grosās, un es esmu mājas laikā otrais sēlēns. Bet Mātiņš jau nekur tālu neskaidrīt prom, jo meži par kā uz lielā skatūs kāps, un viss jau notiks un būs.
0: Nešu slaikt kaut ko.
2: Jā.
0: Mēģina vingrot man. Mierpīp. Medību lauka rolītim arī čau, un tiekamies rīt.
1: Čau.

0: Gatavojas vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
5: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
6: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
7: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
9: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
10: Veseli 100?
9: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
11: Klausies Radio Star FM no zāpastas līdz pat autopilotam.
12: Un arī brīvdienās.
9: Sagaidi signālu.
13: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
14: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
15: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
16: Tiekamies 30. maijs Meža parka lielā estrāde 5. lielais koncerts.
17: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
18: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īsts ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
19: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
10: Saulains rīts, galvaspilsētā gaisa temperatūra Latvijā šodien dienas stundās paaugstināsies līdz 15-20 grādiem un siltākais laiks gaidāms pēcpusdienā galvenokārt zemgalspusē. Sinoptiķu prognozes liecina, ka mainīgs mākoņu daudzums un vietām īslaicīgi arī uzlīs, bet dienas stundās pūšo zemē rietumu puses vējiem brāzmaiņas varētu pēcpusdienā sasniegt 15-17 metrus sekundē. Galvaspilsētā gaisa temperatūra sasniegs 16-18 grādus, arī dienas stundās mākoņi būs gan daudz, arī vēja virziens no zemē rietumiem būs gan stiprs.
12: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi

0: saprotu, tā ir laba un iedibināta tradīcija jau savas laikā. Jūt dziesmas tūtu. 10:07. Čau, viļa klausītāji, Jutai sveiciens. Tā Juta, reku mums ir atsūtījusi, vai suņuks Juta, vai saimniece ir Juta. Nē, Viktors ir saimnieks un Jutiņu rekur pievienot. Madara ar rotu rekuru suņuku un smukas kājas suņuku ir daudz labi. Labs ir baudām dienu, bet pāri visam ir pasaules čempions hokejā un šodien mums ir liela diena. Tas nozīmē, ka pēc brīža sarunāsimies Kaspars Dvinskis jau ir studijā. Tas nozīmē, pēc brīža mēs plašāk uzzināsim, kā nu ir sagatavojušies mūsējie šīs dienas spēlē. Tā ir ļoti, ļoti atbildīga un ļoti, ļoti svarīga. Tā, labs ir, bet mums ir daudz darāmā otrajam cēlienam. Arī šodien ir pagarinātā versija līdz 2:00. Esam kopā, maijas laikā arī dzan, visu nedēļas garumā. Tam sumināsim, sveiksim, pievienosim arī dzanu rubriks un signāls, kas nu ir lielā koncerta signāls, kurš izskanēs gan otrajā cēlienā, gan arī pēc tam dienvidu laikā. Ķeram to ciet, bet izmantojam telefonu līniju signālam 6-7-4-4-7-7-4-4. Mūziku mēs sāksim un pēc brīža arī plašāk par hokeju rubrikā, bet līdz tam Messa un Inters Busuls. Šī būs mantrā. 10:08.
1: Kas bija vakar? Pirms mēneša gada mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītiem prieks neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājies, tādīt koku nosis čūsu. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam, bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosmi sapņot, bailes darīt, rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk, līdzīgi kā roķer uz estekāds. Tikko es

bet vai tas mani apturēja? Protams, ka nē, varbūt tikai čakarēja. Ir četras debes puses, redz tikai ziemeļus. Palūkojos apkārt, izkustinu kakla skriemeļus. Jo galvā tak ir smadzenes un nevis cieņa. Izmanto šo potenciālu, ko kāds ir iedevis. Tikko es kā grūtības sastop, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tikko es kā

0: pasaules čempionāts hokejā. 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi.
1: Latvijā uzvarā! 10:11 minūtēs Kaspar studijā. Kaspar, čau! Čau!
2: Čau!
1: Nu ko, kāds noskaņojums?
2: Oi, nu ļoti labs noskaņojums.
1: Ir labs, ne?
2: Tāds pacilāts nedaudz. Ir. Spēles diena klāt, atbildīgas spēles diena klāt un mači pret Ungāriju 1:20. Jau 1:20 stāriņu klausītāji, ja palaid garām, tad, nu, ja vēl vari, tad saplāno savu darba dienu tā, lai tas pusdienu pārtraukums sanāk ilgāks. Latvija pret Ungāriju. Latvijai, nu, jānokārto sev vieta ceturdaļfinālā. Līdz šim pasaules čempionātā ceturdaļfinālos 5 reizes Latvijas komanda ir spēlējusi. Šī gada pasaules čempionātā ir fantastiski iespēja to darīt 6. reizi. Lai mūsējie spēlētu ceturdaļfinālā, nu, pietiek jau ar neizšķirtu. Pietiek arī ar neizšķirtu pamatlaikā. Nav tāda scenārija, kur Latvijas komanda ar 10 izcīnītiem punktiem kopvērtējuma tabulā neizspēlētu.
1: Bet varam izcīnīt uzvaru.
2: Varam izcīnīt uzvaru un droši vien arī vajadzētu izcīnīt uzvaru, jo uzvaras gadījumā ir ārkārtīgi labas iespējas finišēt trešajā vietā apakšgrupā, nevis ceturtajā, un, nu, trešā vieta apakšgrupā teorētiski varētu nozīmēt pretī ceturdaļfinālā Norvēģiju. Lai Latvija ar Norvēģiju tiktos ceturdaļfinālā, nu tad abām šīm komandām šodien ir vienkārši jāizcīna uzvaras savās spēlēs, neatkarīgi. Tad, nu, labi, Vācijas, atvainojos, ASV un Austrijas spēle vēl tur būs svarīga, bet, nu, Norvēģi šodien izcīnot uzvaru pār Dāņiem garantētu otro vietu savā apakšgrupā. Norvēģi fantastiski aizveda pasaules čempionātu, bet, nu, mums sākumā ir jātiek galā ar Ungāriju. Ja izdosies uzvarēt Ungāriju, tad Latvija, lai finišētu trešajā vietā apakšgrupā, nu, mums ir jāsagaida ASV komandas panākums pret Austriju. Labā ziņa ir tāda, ka amerikāņiem vajag uzvarēt Austriju, lai spēlētu ceturtdaļfinālā. Ja amerikāņi nespēj uzvarēt Austriju, tad ceturtdaļfināls viņiem ies secen. Tā kā amerikāņiem spēle pret Austriju ir arī ļoti, ļoti svarīga. Mēs ar Ungāriju pasaules čempionātos tikušies esam vienreiz. Visticamāk, neviens no mums to maču neatcerās 1933. gadā.
1: Tiešām?
2: Jā. Zaudējām. Ar 0-3.
1: Nu,
2: bet gandrīz 100 gadi pagājuši, spēle nedaudz pamainījusies. Ungārijas komanda savukārt šī gada čempionātā savu lielo uzdevumu ir izpildījusi. Ungārijas izlase brauc ar vienu mērķi, saglabāt vietu elites divīzijā, un to viņi arī paveic. Pārspēja Lielbritāniju ar 5-0 vienā no turnīra pirmajām spēlēm, un tas panākums arī Ungāriem ir garantējis to, ka viņi elites divīzijā spēlēs arī nākamgad. Lielākā daļa no Ungārijas hokejistu spēlē vai nu Austrijas atklātajā čempionātā, kur piedalās divas ungāru komandas, vai arī Ungārijas Rumānijas apvienotajā čempionātā, nu, kas pēc spēka būtu tāda kā Ungārijas otrā līga. Absolūtais vairākums hokejistu ir no vietējiem klubiem. Ir pāris hokejisti, kas spēlē arī Eiropā. Nu, laikam tā spožākā Ungārijas hokeja zvaigzne gan nebūs šodien ierindā. Viņiem uzbrucējs, kurš ikdienā spēlē Somijā, piedalījās divās spēlēs šajā pasaules čempionātā. Viņš izlaida pirmo maču pret Somiju, piedalījās spēlēs pret Lielbritāniju un Austriju, un tad steidz atpakaļ pie sieviņas, jo ģimenes pieaugums to daļu bija klāt, un šodien arī skatījos sociālajos tīklos, bērniņš veiksmīgi ir nācis pasaulē, tā kā par vienu labu ungāru pasaulē ir mums vairāk, bet, nu, tētis līdz ar to nav kopā ar komandu, un Ungārijas izlases potenciālais līders nespēlēs šodien, un nespēlē jau arī iepriekšējās spēlēs. Ir divi hokejisti, kas spēlē Somijā. Ungāriem vārtsargs cīnās pa Ziemeļameriku pēc 5 gadiem koledžu hokejā, šobrīd ECHL līgā spēlē, bet, nu, skaidrs, ka uz papīra, nu, mēs esam favorīti. Un arī pēdējā reize, kad ar Ungāriem mēs tikāmies, to lieliski apliecināja. 2022. gada Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā Latvijas un Ungārijas ceļi krustojās. Ar 9-0 izcīnījām uzvaru, bet pēc 40 minūtēm bija tikai 1-0. Tur 8 vārtus sabērā Ungāru vārtos trešajā.
1: Kaspar, es tev pārtraukšu, ar ienācu studijā Toms Prāvnieks. Tom, nu, es ienācu studijā, ķeries pie mikrofona. Mēs tev dzirdām? Jā?
3: Labrīt, jā.
1: No sveicināt.
3: Nebija gaidījis, ka man tev kaut ko liks darīt.
1: Labi, paturpinām. Paturpinām. Šodien, nu, kā, nu, šodien liela diena taču ir.
3: Nē, es esmu noskaņojies uz kaut ko tādu, es negribu te kaut ko kādu aizskart vai vēl, bet es pēc diviem periodiem gribētu jau tā kā varbūt pievērsties darba lietā. Teiksim tā. Es teikšu godīgi, ja Kaspars stāstīja par to iepriekšējo spēli 22. Gadā, 1-0 pēc 40 minūtēm, es nebūšu apmierināts. Man ir tomēr jāstrādā.
1: Bet, zin kā, visādi ir gadījies, visādi ir bijis, vai ne? Un visādi pārsteigumi ir bijuši. Es domāju, ka šajā reizē es ļoti ceru, ka tikai mums par labu šie pārsteigumi būs.
2: Pārsteigumus šodien nevajag. Šodien lūdzu, lai viss pēc plāna.
3: Kas mums pozitīvi varētu pārsteigt šajā spēlē? Nu tā, ja mēs tā godīgi. Kas pozitīvi, kas par tevi varētu pārsteigt šajā spēlē?
2: Četri vārti vienam Latvijas izlases hokejistam.
3: Vienā periodā.
2: Kaut vai spēlē.
3: Kaut vai spēlē.
2: Kaut vai spēlē.
3: Pokerīt.
2: Jā, pokerīt.
3: Eduard Traumaka pokers.
2: Oh, jā.
1: Četlas viens. Bet labojuši, bet mūsu hokejisti ir noskaņoti un ir labi, jā. Ir zināms.
2: Nu skaidrs, ka labi ir noskaņoti, jo no aizvadītā nedēļas nogala bija fantastiski. Divās spēlēs divi svarīgi panākumi. Mm. Vakar bija kopīgā fotografēšanās diena. Tur arī lielajā kobildē izskatījās, ka visiem smaids no vienas auss līdz otrajās. Nu jā,
3: auzijās,
2: nu,
3: forši.
2: Nu viss labi, tur arī tie īsie video, kas sociālajos tīklos ir gudļievs, kas tur griežās ar krēslu, ledus vidu, viss notiek.
1: Jā, viss kārtībā, noskaņojums ir labs un viss
2: kārtībā. Nē, nu labi, nu vienīgais, ko varētu teikt, nu skaidrs, ka šodien tā atbildības nasta būs Latvijas izlases hokejitiem uz pleciem. Ungāri savu darbiņu ir izdarījuši, viņi bauda. Viņi bez jau kādas atbildības, bez jau kādas piedienas sportiskā izvadīja šo spēli, mēģinās parādīt labāko, nu, uz ko ir spējīgi. Jo, nu, viņi to savu pamatu uzdevumu saglabāt vietu spēcīgāko kompānijā ir izpildījuši. Mm.
1: Regurā klausītājs raksta pozitīvais pārsteigums Gudis gūst vārtus. Tās varētu būt pārsteigums.
2: Lai Gudis gūtu vārtus, visticamāk pretinieku vārtiem ir jābūt tukšiem, un tas nozīmē, ka spēles beigās vēl ir cīņa par uzvaru.
3: Pagaid, Edgars Masaisks gūva vārtus, kad vārtos bija vārtsargs. Ties viņš neizdarīja metienu.
2: Viņš bija pēdējais, kurš ripē pieskārās.
3: Jā, pēdējais, kurš ripē pieskārās, bet tur ir tā jāsaiet, lai tas notiek.
2: Nē, nu labi, teorētiski tas notiek tā. Ungāri izdara metienu, Gudis viņu atvēra. Mm. Mēs tiekam pie ripas, Ungāri pārk... Nē, nesanāk.
3: Nē, skaties. Gudis paņem ripu savā laukuma pusē, tālā, ātrā piespēle diagonā mūsējā. Nesanāk, aizķer. Ieldojas vārtiem stūrī, iet virsū, piemēram, Balcers uz cīņu, vai Baķi vēl vairāk, zin, kā to Baķi, to lido tāds skapis virsū. Un viņš ātri, zin, pagriezienā, hops, domā diagonāli, gar vārtiem izdod. Pa kaisargu un iekšā, lūdzu, vārtu gūns.
2: Bet tas skaitās gudim, jā?
3: Nu, jā, nu, neaizskar Latvijas hokejists.
2: Nu, vēl ir variants, Gudis atvēra metienu, mēs dabūjam noraidījumu un aizturētā soda laikā Ungāri savos vārtos dabū ripu.
3: Paskaties.
1: Labu, iši jums ar fantāziju, viss ir kārtībā, viss ir ļoti labi, bet rekur vēl klausītājs ir pieminējis un ar to arī noslēdzam pozitīvais pārsteigums būtu Vilmanis iemet golu pilnos vārtos. Ar vārts, ar kurš sargā tos vārtus. Nu, šoreiz vēl tā nav bijis, vai ne?
2: Nu, novēlēsim gan Vilmanim, gan Gudim vārtu guvumu, Traumakam četrīti, Latvijas izlasēja uzvaru, un tad jau ceturtdien.
1: Ok, bet turam īši noteikti, nu, šī ir ļoti atbildīga un svarīga spēle. Paldies, puiši, tiekamies četros, ja, mirkli pēc četriem autopilotām.
2: Jū, mirkli pēc četriem autopilotām.

0: Otrais cēliens.
1: Radio Star FM. 10:24. Īstais brīdis arī pasludināt mums noteikti apsveikuma rubriku, mīļie draugi. Sumenam un sveicam dzimšanas dienās svētkos. Ja nu vien pievienojam WhatsAppā savu sveicienu, labvēlējumu un arī dzen varbūt kā dziesmas izvēle. Droši daram to WhatsAppā 284-47744 un pēc brīža tiks sumenāts un sveikts šis jubilārs vai jubilāri. Viss noteikti. Es tam gan olas un Emīlijā, mēs šeit paliekam.

0: jubilāri. Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
1: Labākā mūzika, lieliskā

ir 10:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Deci 235 minūtes labā noskaņojumā Grigals studijā un īstais brīdis ir suminēt un sveikt. Un pievienot arī dziesmu klāt un paldies Lielas Anitai, kur ir pievienojusi nu diezgan garu apsveikumu un tiešām trāpījusi desmniekā, jo šodien Ingus tiek suminēts un sveikts. Un starp citu Ingus, arī Ingus dziesma ir izvēlēta. Ingus Pētersons, kas nodziedās vienu dziesmu, vēl vienam Ingum, kas šodien suminēts un sveicināts dzimšanas dienā.
1: Tā.
0: Raksta viņa šādi. Es nevēlēšu tev zvaigžņu lietu, kad vēlēšanos ir daudz, tām nav jēgas. Es novēlu tev vienu vienīgo zvaigzni, bet tādu, kura izpildīs tavu viskvēlāko vēlēšanos. Kad dzīvē daudz saldumu, tad zūd dzīves garša. Tāpēc es novēlu tev vienu vienīgo torti, bet ar svecēm, kuras nopūšo, tev piepildīsies iecerētais. Kad apkārt daudz cilvēku, tas rada drūzmu, tāpēc nevēlēšu tev daudz draugu. Es novēlēšu tev, lai tie draugi, kas tev ir pašlaik, ir tādi, kuri nāk, kad tie ir vajadzīgi. Iet, kad tie traucē un nelien ar padomiem, kad tev pašam jāgūst pieredze. Tāpēc tā, daudz laimes dzimšanas dienā.
2: Jubilāri, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

0: Līdz 27. maijam visos Petsity veikalos pērc trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Petsity. Petsity mīluļu izvēle.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maksima.
2: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
3: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
2: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos un tos, kas dzīviņam vieglāk. Mierīgos un vienmēr enerģijas pilnos. Kaķu cilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēles saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā!

0: Iedomājies, tūlīt vasara, saule atpūta, klusums miers, skolnieku brīvlaiks.
1: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
0: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
1: Nu?
0: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
1: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
0: Dienas nometne LV.
1: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
0: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Auto uzpildi Viada.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
3: Tiekas, ka esmu tepat.
2: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00. Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina

0: Where we're going, we don't need roads.
1: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM. Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātni kļūst par piedzīvojumu? Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
2: Interaktīvi eksperimenti, zinātnes šovi un praktiskas nodarbības.
1: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
3: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
4: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

0: pēkšņi pūkstens 10:49 minūtes. Gaidām, gaidām un sagaidām! La, la, la, la, la, la. Tieši šajā brīdī ir izskanējis signāls otrā cēlienu laikā. Halo, sveicināti, labdien, kurš ir noķēris pirmais? Halo, labdien!
1: Labdien!
0: Čau, kā tev sauc? Kas man zvana? Halo!
1: Halo!
0: Tā, nu tad, nu, jā, dzirdu, jā. Kā godāt, kā tev sauc?
1: Ronalds.
0: Ronalds, no kuras puses tu zvani, kā?
1: Donāts,
0: no kuras puses tu zvani, lūdzu?
1: Rīga.
0: Rīga, nu labi, būs pirmo reizi vēl Meža parks, jubilējs koncerts, lielais koncerts, vai jau ir būts ko?
1: Nē, tā būs pirmā reize.
0: Pirmā reize, nu paskat, nu tad, nu mēs sadziedāsimies kopā ar Laimu Vaikulu, Žoržu Siksnu, ar Interbusu, ar Aju Andrejevu, Aminat Šipsīgu stāvo, Ots, arī grupas Sudden Lights, Līvi instrumenti, Singapūras Satīns, Lāda Zaris, Bermo 2000, un, protams, arī dzen radio, starvem, ko arī skāps uz lielās skatos. Tā, nu nenolēc klausos, sarunāsim, kā tikšu pie balss, tiesa, gan noķerts ir signāls un divi ielogumi tiek donātām, savukārt nākamie divus, nu ķeram ciet signālu otrā cēlienu pagarinātajā versijā, jeb oriģinālā tie dienvidu maijas laikā, laikposmā no 12 līdz 2.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
3: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
4: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
5: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 € vērtībā un saņem papildus 10 € dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
7: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
8: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko. Uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metalūžņi tolmetā.
10: Dienās, kad pilsēta sakārst un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajiem Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi sava prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cidohydrate Plus dzērienu izlasi. Cidohydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
11: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
12: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Alma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespiengraudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā Patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
13: TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
14: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klaunu. Viņš mani smīdina. un es aizmirstu baidīties.
13: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktera Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
15: Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
13: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
16: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
17: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
16: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
18: Ir talants!
13: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē!

0: ar mūsu ikdējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
3: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 2011. Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
4: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
5: Tā, no sinoptiķi prognozē, ka šodien dienas pirmajā stundā spoži bīdēs saule daudziet Latvijā. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz 15-20 grādiem un siltākais laiks ir galvenokārt gaidāms pēcpusdienā zem galē. Vietām gan īslaicīgi arī uzlīs. Mērens stiprs ziemē rietumpusvējš pieņemsies spēkā pēcpusdienā līdz 15-17 metriem sekundē. Arī galvaspilsētā šobrīd spoži bīdēs saule, nokrišņu varbūtības zema. Vējš mērens no ziemē rietumiem un gaisa temperatūra Rīgā 16+18.
6: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
4: Līdz 12. studijā Grigalis, Māris Grigalis.

0: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
1: Tā, mīļie draugi, laižam tālāk. Jā, mums ir katru otrdienu rubrika apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Un te nu tiešām mēs zinām, ka Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē. Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augsni, stipriem augiem un, protams, tīru pārtiku. Pat tad, kad laukus nepieciešams smidzināt, lauksaimnieki izmanto tikai tos līdzekļus, kuri absolūti nepieciešami vismazākajās iespējamās devās. Un uzzināt var arī vairāk par to, kā lauksaimnieki rūpējas par ilgtspējīgu saimniekošanu. Tas nu būs jāapskatās plašākā internetā ilgtspējīgi.lv. Kampaņa ir tapusi sadarbībā ar apvienību par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Un arī šajā reizē eksperta studijā Elīza Ilze Malceniec. Elīze, sveiki, labdien!
2: Labdien!
1: Tā, nu tad uzdošu jautājumus. Kādus dārzeņus mēs varam izaudzēt šeit pie mums Latvijā? Un, protams, ar ko varbūt mēs esam populāri citviet Eiropā? Un tad nu būs uzreiz jautājums par Latviju. Saražojam pietiekam daudz dārzeņus, lai varam sev nodrošināt pašpatēriņu un ko darām, ja nu izaudzējam vairāk vai mazāk. Nu, sāksim ar to, vai pašiem pietiek.
2: Teorētiski dati rāda, ka mēs spējam nodrošināt sevi ar dārzeņiem, tīpaši tādiem, kuri ir tradicionāli Latvijai, kā kāposti, burkāni, bietes, un arī, ja mēs ļoti vēlētos, sīpoli. Bet jāsaka, ka dārzeņi ir sezonāls produkts, un līdz ar to, lai mēs varētu arī pavasarī ēst Latvijā audzētus, pieņemsim burkānus, mums ir jāuzglabā šie burkāni. Un tas jau ir izaicinājums. Bet, nu, jāsaka, ka mēs Latvijā varam izaudzēt ļoti daudz dārzeņus, bet daudzi no tiem ir ļoti sezonāli. Piemēram, spārģeļi, kurus mēs varam ēst tagad mājā, bet tas ir tikai viens mēnesis gadā. Bet, jā, kā jau es minēju, kāpostus, burkāns, bietes, kartupeļus, kuri nav dārzeņi, mēs varētu ēst visu cauru gadu Latvijā audzēt. Tikai tas ir jautājums, vai mēs esam gatavi pirkt Latvijā audzētus dārzeņus pavasarī. Jā, jo audzētājiem jābūt tam garantam, ka būs kāds, kas nopirks to dārzeni pavasarī, kurš ir novākts rudenī.
1: Bet es domāju, ka liels garants jau ir tam, ka tā ir mūsu kultūras sastāvdaļa tomēr. Gan kāposti, visi dārzeņi un viss tamlīdzīgi. Un mēs taču paskatāmies savas vecmāmas omas, ja, kuras vienmēr, nu, mēs ļoti labi zinām, pagarbiņā ir otrais plauktiņš, uz kuras tā zaptes, marinēti gurķi un viss tamlīdzīgs, kas ir sagatavots ziemai, un tas jau ir vairākus gadu desmitus, vai ne? Nu, tā ir tā mūsu kultūras sastāvdaļa, kas varbūt nav citiem. Un tā mēs garantējam varbūt arī lauksaimniekiem jau arī to, ka mēs esam gatavi arī iegādāties to viņu produkciju ziemā un vēlākā ziemas periodā.
2: Jā, tā tas ir. Nu jā, mums ļoti daudz ir jāstrādā pie dārzeņu. Mums kā audzētājiem daudz jāstrādā pie dārzeņu kvalitātes, lai tie nebaujātos glabāšanās laikā un arī uz lauka. Un tad sākās tie mūsu izaicinājumi kā dārzeņu audzētājiem, jo dārzeņu dārzeņu audzēšanas nozērē nav liela nozēre, līdz ar to mums ir tā ierobežotas iespējas aizsargāt savus augus. Tā tas ir, jā.
1: Labi, vai mēs esam tiešām atgriežoties pie pirmā jautājuma, vai mēs pietiekami daudz dārzeņus? Mēs respektīvi paši sev varam nodrošināt, vai ne? Vai mums arī paliek pāri un tas tiek eksportēts citām valstīm?
2: Jā, nedaudz dārzeņus arī eksportē pārsvarā uz kaimiņu valstīm, bet es domāju, nekas nepaliek pāri. Mēs tikai varētu kāpināt to ražošanu un kvalitāti jau esošajās platībās.
1: Bet ja pietrūkst? Bet varbūt pietrūkst? Pāri nepaliek, bet pietrūkst? Mums ir kaut kur jāpērk no citurienes, lai to ziemu izvilkt un sagaidīt nākamo ražu?
2: Tā mēdz būt, bet es teiktu, ka tā nebūtu lauksaimnieku problēma. Ja būtu šis pieprasījums, būtu arī Latvijā audzēti kāposti maijā.
1: Labi, Elīze, man uzreiz ir jautājums, ar ko tad atšķirās Latvijā audzētie dārzeņi no ievestajiem? Nu, mēs esam, piemēram, kā Latvijas patrioti, mēs gribam atbalstīt savu ražotāju un pirkt vietējo produkciju, bet nu, kādas ir tās atšķirības, tās būtiskās atšķirības?
2: Nu, pirmā lieta, kas nāk man prātā, ir tā, ka Latvijā audzēti dārzeņi ir svaigi, tie tiek novākti gatavi un transportēti mazus ceļa gabalus. Līdz ar to tiem būtu jābūt garšīgākiem nekā, piemēram, tomātiem no Spānijas, kuri ir transportēti vairākus tūkstošus kilometrus, un mēs nezinām, kādā temperatūrā tie tiek turēti, ja, piemēram, tomātus zemākā temperatūrā par 4 grādiem, tad tiem zūd garša. Un visticamāk, ja tie ir ceļojuši tālu gabalu, tad tie jau tiek novākti negatavi. Otra lieta ir tā, ka mūsu izaudzētie dārzeņi ir droši. Ja mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienībā ir visaugstākie pārtikas drošības standarti, un tas attiecās arī uz praksēm, kā mēs audzējam šos dārzeņus. Un Latvijā audzēt dārziņi noteikti ir drošāki par tiem dārziņiem, kur nāk no trešajām valstīm.
1: Labi, bet nereti ir jautājums, ieejot veikalā lielākā, mazākā to sakarēs ar to cenu, kāda nu ir par vietējā ražotāju, piemēram, dārzeni un ievesto dārzeni, kurš ir krietni lētāks. Kāpēc ir tā? Kāpēc ir tā cenu atšķirība? Kaut gan it kā uz vietas viņš ir audzēts, tepat viņš ir novākts un viss tam līdzīgi, it kā jau viņam būtu jābūt lētākam.
2: Nu, sezonas laikā tā cena noteikti ir līdzīga, mīnus. Dārziņi varētu būt dārgāk, tāpēc, ka iespējams no ārzemēm tie nāk lielākos apjomos, kamēr mūsu audzētāji piegādā regulāri, bet mazākos apjomos, un šīs transporta izmaksas ļoti sadardzina gala produkciju. Otra lieta ir tā, ka mēs tomēr atrodamies ziemeļos un, piemēram, izaudzēt ziemas, nu, tādos rudenī, ziemā izaudzēt dārzeņus, piemēram, siltumnīcās, tas ir dārgi, jo tās ir enerģijas izmaksas, kas uzreiz sadārdzina produkciju. Un arī tas, protams, ka mēs atrodamies Eiropas Savienībā un mums ir augsti šie pārtikas drošības standarti, līdz ar to mums ir jāpielieto augu aizsardzībā dažādas metodas. Lielākā daļa audzētāju strādā pēc integrētās augu aizsardzības metodas. Tas nozīmē, ka mēs miksējam, gan mēs lietojam ķīmiskus augu aizsardzības līdzekļus, tad, kad tas ir pamatoti, gan arī, piemēram, ierobežojam nezāles mehāniski. Un tas arī sadārdzina tās izmaksas, kamēr, piemēram, Centrālā Āzijā audzētāji dara visu, ko mēs pat nevaram iedomāties, ja. Un tas arī sadārdzina tā atbildība pret patērētāju un pret vidi arī sadārdzina produkta izmaksas. Bet mē, nu, mums, protams, arī ir grūti konkurēt ar tādām valstīm kā Polija vai Itālija, jo tur šobrīd, es saku šobrīd, jo varbūt pēc 20 gadiem tā vairs nebūs, ir labvēlīgāks klimats un ilgāks veģetācijas periods. Tas ir tas, kur mēs neko nevaram izdarīt.
1: Labi, Elīze, noskatoties to pašu Poliju, jā, nu skairs, ka Polijas ābola tirgu, piemēram, jā, nu ābola ir ļoti pārsarā un ļoti grūti ar viņiem konkurēt, vai arī Itālija ar saviem augļiem un tam līdzīgi. Bet mums ir, kur augt, ir ko mainīt, kas būtu tas, ko lauksaimnieki gribētu varbūt nedaudz mainīt, nu, lai būtu pieejamāka viņa produkcija, lai būtu lētāka produkcija?
2: Nu, mēs kā dārziņu kopji vairāk vēlētos, lai mums būtu plašāks auga aizsardzības līdzekļu spektrs, lai mēs varētu cīnīties, piemēram, ar tādu kaitēkli kā cekulkode, jo cekulkodi principā var tikai ierobežot ar auga aizsardzības līdzekļiem, jo dienaktī tā var ceļot 500 km ar vēja plūsmu. Līdz ar to nekāda auga maiņa, nekādas citas metodas nevar šo kaitēkli iznīcināt tikai ar auga aizsardzības līdzekļiem, un tas ir ļoti ēdelīgs kaitēklis. Principā tas tiek atpūsts ar vēju, no citām valstīm. Un tas ir vienīgais veids. Un, piemēram, mēs tā kā mēs atrodamies ziemeļu zonā, mums ir diezgan maz reģistrētas darbīgās vielas, ko mēs varam lietot, kamēr pirmam dienidos un centrālā Eiropā to ir vairāk. Tā būtu tā viena lieta. Otra lieta, mēs noteikti vēlētos, lai dārziņkopiem būtu vairāk šīs iespējas kvalitatīvi uzglabāt dārziņus, lai arī patērētāji, ieejot piemēram šobrīd mājā veikalā, var nopirkt vietējos burkānus, kur audzēti rudenī, jo mēs varam nodrošināt tos cauru gadu.
1: Elīze, mums ir radio klausītāji pieslēgušies, un jautājums ir tāds, vai tomēr nav tā, ka tirgotājiem ir vienkārši lielāka apetīte ar uzcenojumu vietējiem produktiem, un pēc tam skan patriotiski saukļi izvēlēs vietējo atbalstu savu ražotāju? Es esmu arī neredzirdēju šādu uzskatu, ka, nu, zinām, cilvēkiem jau nav to zināšanu, jā, kā tur viss notiek.
2: Nu, tas būtu jājautā tirgotājiem, bet es domāju, ka šī jautājumā ir daļa patiesības, tāds varētu būt, jo bieži vien audzētājiem tā cena ir līdzīga tāda pati, kā tiem audzētājiem no Polijas. Tas ir... Vienkārši sabiedrībai ir jāuzdod šis jautājums arvien biežāk un jāpieprasa. Vienkārši ir jāveicina tas patriotisms un jāpieprasa vietējā produkcija veikalos, jo tā tiešām ir svaiga un tiek piegādāta gandrīz katru dienu. Un lielveikalos ir Latvijā audzēt dārzeņi, bet, protams, ja tu ieeji veikalā un tu redzi 20 dažādus tomātus no dažādām pasaules vietām, tu apmūst un to neieraug nemaz tos Latvijas tomātus. Vai es arī, piemēram, esmu šokā, ka ieejot pavasarī veikalā, es redzu burkānus no Ēģiptes vai no Turcijas un tik briesmīgā paskatā. Būtu daudz labāk, ka tie būtu vietējie Latvijas vainam.
1: Jā, un vēl viens jautājums, kā nu ir lauksaimniekiem, nu viņi vasarā cītīgi strādā, kad citi atpūšās un ņem atvaļinājums, un ziemā, nu laikam tad tas apgrieztais, jā, kad jums ir nedaudz brīvāks, un tad jūs varat atvilkt elpu, meklējot sauli un kaut kur siltāku laiku.
2: Nu, tā dārziņkopībā diemžēl nav, mēs strādājam cauru gadu, jo ziemas periodā mēs uzglabājam šos burkānus, kāpostus, kāļus un citus dārzeņus. Un tā kā mēs piegādājam dārzeņus gandrīz katru dienu, mums tie ir jāmazgā, jāfasē, jāšķiro, jāpako un jāizgādā līdz veikaliem, restorāniem un tā tālāk. Un tas ir tāds darbs, piemēram, saimniecībā, kur es strādāju, mēs beidzām tirgot dārzeņus tikai pirms pāris nedēļām. Un nākamā raža sāksies jau jūnija beigu pusē. Citās saimniecībās, kurās ir agrā raža, jau ātrāk.
1: Labi, un noslēdzošais jautājums. Vai nav tā, ka paši ražojot dārzeņus vai tie tomāti, gurķi vai tamlīdzīgi, pat negribas uz viņiem virsū skatīties, kur nu vēl garšot un ēst, kā ir arī citās nozarēs, nu līdzīgi, ja tu ikdienā ar to darbojies. Kā ir jums?
2: Es domāju, tas ir tā diezgan periodiski. Ja neiet, tad jā, vairs negribas skatīties rādā sāpņos. Ja tur tās cekulkodas nograuš to visu lauku, tad jā, varbūt negrib skatīties. Bet tā, es ēdu visu cauru gadu.
1: Nu jā. Tā, labi, Elīze, paldies liels par izsmeļošajām atbildēm, bet mums ir arī sagatavots konkurs, proti jautājums. Jā, Elīze ir sagatavojusi jautājumu. Mīļie draugi, te nebūs arī Latvijā ražot gardumu grozs. Kādam tiks? Tātā telefona līnija mums ir atvērta 6-7-4-4-7-7-4-4 un Elīze uzdos jautājumu. Bet sākumā mēs pacelsim klausuli, iepazīsimies, kas zvana. Halo! Sveicāt, labdien, kas zvana? Čau, Kristīna! Tā, nu tad klausāmies uzmanīgi, jā? Tā, Elīze, lūdzu.
2: Jā, kurš pēc platības ir visaudzētākais dārzenis ražojošās saimniecībās?
1: Halo!
3: Jā. Nu, varbūt burkāni.
2: Nē, tie nebūs burkāni. Burkāni ir viena no populārākajiem, bet tie nav burkāni. Jā, kāpos.
1: Ai, tur bija kāpos. Nu, labi, mēs pieņemam šo atbildi. Un tiek, nu, ar vēl vienu mēģinājumu. Lai nu tiek, bet rekordu klausulī, diemžēl, jau nolika, tad nu gaidīsim vēlreiz šo zvanu, lai mēs varētu sarunāt, kā tiks pie dāvanu groza. Elīza Ilze Malceniece bija studijā šepat rubrikā apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Un, protams, ka mēs turpināsim šo sarunu jau nākam otrdien, mirkli pēc 11. Elīza, paldies, lai jās, nu tad, lai laba raža.
2: Paldies. Ja?
1: Paldies, lai jās, un uz tikšanos.

Ir 11:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: 23, 24 minūtes radio, starp vien modrinācijā Lienā. Jau tik daudz, kas padarīts un noklausīts, bet tomēr ir izpalikusi viena lieta, šo zāli dziesmu smeklējumu šajā reizē. Modrinācijā Lienā otrdienā 26. maijā. Un te nu nebija nekāda problēma, jo sumenam mums veicam šīs dienas gaviļnieku un jubilāru. Proti, tautā mums ļoti, ļoti iemīļotas komponists. Īmants Kalniņš, sveicināt dzimšanas dienā tieši Imka šodien svin savu jubilēju. Jā, 85 gadi. 26. maijs, jā, ir Imanta Kalniņa dzimšanas diena. Nu, ko te piebilst? Nu, skaidrs, ka daļa radi ir ļoti, ļoti piesātināta un ļoti skaista un pilna. Vēl jau vairāk, protams, ar šīm kompozīcijām dziesmām, kas ir kļuvušas par mūsu tautas dziesmām. Un vien no tām es ļoti labprāt gribēšu likt zāles dziesmu statusā Zilais putniņš. Un te nu izpildīs Rezī Kalniņa un viņas brālītis Mats Kristiāns Kalniņš. Protams, ka te ir Imanta Kalniņa mūzika. Lai skār!
1: Golden hit. Do you remember this golden classic?
2: Es jau sen te

0: tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Maijā Apoteka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās Apoteka.
2: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Tu, ja Brabant,

0: Līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
2: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
8: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
9: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
10: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
11: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
12: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: hokeju. Arī šodien pasaules čempions hokejā turpinās 11:45 minūtes. Nedaudz ieskatāmies TV3.lv sadaļā sports. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien pasaules čempionāta apakšgrupas pēdējā spēlē tiksies ar Ungārijas vienību, un jebkuras uzvaras gadījumā var izcīnīt tikai vienu punktu uzreiz nodrošināt vietu ceturdaļu finālā. Un arēnā Cīrihē sāksies spēle 13:20 minūtēs pēc Latvijas laika. Tālāk Latvijas hokejistiem ir iespēja izcīnīt trešo vietu apakšgrupā, kas nozīmē lielu iespēju ceturdaļfinālā tikties ar Norvēģijas vienību. Tad jāatgādina A grupā 17:20 tiksies Amerika ar Austriju, savukārt 21:20 vēlā spēle cīņa par pirmo vietu grupā aizvadīs Somija un Šveice. Savukārt B grupā Fribūrā šodien tajos pašos laikos būs Norvēģijas un Dānijas mačs. Zviedrijas Slovākijas cīņa par vietu ceturtdaļfinālā, kā arī Čehijas un Kanādas spēkošanās. Latvijas izlases sastāvā, protams, Šveices devās 7 debitanti savu pirmo čempionātu aizvadu. Gan Olivers Mūrnieks kļūst par visu laiku jaunāko Latvijas izlases spēlētāju pasaules čempionātos. Vēl viens debitants 18-gadīgais aizsargs Albert Švits. Protams, turam īkšķi par mūsējiem un sakosim arī radio starpiem. Līdz spēlē, kā nu viss notiksies. Mēs turpinām 11:48.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
2: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
2: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Ar Renault Captur e-Tecfull Hybrid iemesli gādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
5: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistola palikusi bākā.
6: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
7: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāti piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu Riko un lepojas Teledīvi.
8: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
9: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
10: Veseli 100?
11: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
12: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
13: Un arī brīvdienās.
14: Sagaidi signālu.
7: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
15: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
16: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
17: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
18: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
11: 5. lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piekdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsērku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Auto uzpildi Viada.
19: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
20: Brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, kur šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
19: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
20: Nu.
19: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
20: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
19: Dienas nometne LV.
20: Bērnu nepamatotā stāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni. Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 2001. Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.

0: never.
1: Radio Star FM laikasiņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
2: Sinoptiķu prognoze liecina, ka Latvijā mainīgs mākoņu daudzums vietām īslaicīgi līs, bet tas pēcpusdienā vakarpusē. Gaisa temperatūra daudz viet pakāpsies līdz 15-20 grādiem un siltākā dienas daļa galvenokārt pēcpusdienā zemgalē. Mērens ziemeļrietumpussvējš priekšpusdienā valsts austrumos pēcpusdienā arī citviet Latvijā vēja ātrums pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Ar galvaspilsētā šobrīd spoži spīd saule. Dienas laikā mērens ziemeļrietumpussvējš un gaisa temperatūra 16-18.
3: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: Māris Grigalis. Radio Star FM.

mēs spēlējam zāmi iestūrējumu jaunā stundā Radio Star VM 12 aktīvās stundas katru darba dienu 26. mājas. Talk to me. 12:03. Jā, aiziet. Laižam tālāk un gaidām lielo hokeju. 1:20. 1:10. 1:10, laikam, jā. 1:10 sakosim visam līdz. Tā, draugi mīļie. Un, protams, ka ziņosim arī par rezultātu šepat Radio Star FM ēterā. Bet to, kas kalendārā ir rakstīts, tagad un tūlīt Edvards un Edvards ar T, S un D, S. Puiši, daudz laimes jums vārdu sākos, lai izdevusies dienam. Arī dzimšanas dienā suminātu un sveicinātu. Mājas laikā neierast dzirdēt Grigaļa balsu, Maijuks paņēmusi brīvāku nedēļu, līdz ar to otram cēlienam ir pagarinātā versija jeb no Dienvidi. Dienvidi, kuros izskanēs arī lielā koncerta signāls. Un noteikti, līdz ko izskan signāls, tā arī zvanām, draugi mīļie, un izmantojam telefonu līniju 6744-7744. Pārējām ziņām video, audio un viss pārējais, nu droši WhatsAppā metam iekšā 28-44-7744. Otrajam cēlienam piestāv klasika, tikas no 90. Dēju apvienības nāp. Exterminate.

Un kaut kas līdzīgs ir, hei, Shepard, apvienības, nē, Sei Geronimo bija kompozīcija, šie, Sei Anara. Yes, 12 no 11 minūtēs radio starpēm. Lažam tālāk, te nu krenks ir Rīgas ielās, satiksmu un braukšanu apgrūtināt pāris ielas. Tur mašīna daudz, Zemgala gatve, tur pat ierīķi un brīvības gatves posmā līdz pat 10-15 minūšu ilgu stāvēšanu, kas atgadījies, ziņu pagaidām nav. Arī uz granīti ielas pie Rājums ilma krustpils posms, arī nekas spīdošs, gausāka un lēnāka braukšana, līdzīgi kā uz Liepājas ielas, tur pat pirms Ulmaņa gatves. Mašīna ir vairāk un braukšana ir lēnāk. Vien palīdzīgi rokas sniedzam. Ja nu palīdzat arī jūs, klausītāji droši WhatsAppā var pievienot gan video, gan audio, gan foto. Tad arī vēstules formātā droši pievienam 284-47744. Ja nu gribas ko atskaņot, tad šo... Es nezinu, man tik ļoti gribējās dzirdēt Frank Sinatra balss un, protams, vieno kompozīcijām leģendārais New York, New York. Tur no sastrēguma ir, ka nu bijis noteikti tagad. Tā nav vēlākā vakarstundā vai agrāk. Es raiziet klasikas.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

pamodos pilu pikslets. No priekšā ir zabūzīts salvets, un es gaņam smiru, tagad arī tā kā rītīgs vecs. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu neman nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu

0: Kā būtu zemes stunda, Hans un Kristīna Pāža. Zemes stunda. Pareizs laiks 12 un 22 minūtes. Kā gribas paturpināt, ne? Vēl, bet to mēs darīsim Meža parkā 30. maijā, proti sestdienā, vēlākā vakara stundā, lielajā koncertā. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanā.
1: Labdien, Māri.
0: Čau. Judīte. Judīte. Halo, Judīte? Vai Mudīte? Halo? Halo?
1: Halo, Māri, Judīte.
0: O, Judīte, nu tagad es dzirdu, jā. Judīte, no kuras puses zvanāt?
1: Jā. No Rīgas.
0: No Rīgas, nu labi, jā, lielais koncerts, 30. maijs, 5. jubilejas gads. Vai tad tā būs pirmā reize, vai Judīte jau ir bijusi kādā no koncertiem, ko?
1: Pirmā reize.
0: Tiešām pirmā reize, nu paskat, nu mēs sadziedāsimies reiderei kopā radio starpiem, ko rīt nodziedāsim, vai ne? Nolaidīsim ko no Gustavo repertuāru, turpat Šipsī un Laim Vaikulu un Inktors Bussuls un Žorž Siksnāja Andrejeva un Aminata būs arī zana un apvienības Sadlaits Līvi, Instrument Singapūrs, Satīns Lādes, Ers Bermud, 2000 un nu būs tāda sadējošanās arī un par to parūpēsies mans radiobrāls.
1: Ļoti jauka.
0: Ēgauns Reiters, tālāk Mudīt, nu ko, diena ir izdevusies, vai ne?
1: Jā,
0: saule
1: ļoti jauka
0: spīd.
1: Kompānija būs.
0: No, protams, ka būs jauka kompānija. Viss būs tā kā nepieciešams. Tā, biļetes, ķeram ciet lielais koncerts.lv, bet Judīte nenoliek klausu un sarunās, kā noķers tagad un tulīt jau, ne? To biļeti. Un nākamo signālu gan mēs ķeram ciet pēcpusdienas laikā laikposmā no 2 līdz 4.

Ir 12:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Say Something 12.36 minūtes. Ar šādiem vārdiem mēs arī turpinām radio starpiem dienvidus, jeb otrā cēlēna pagarināto versiju. Un te nu arī ir jautājums. Marčelo, kas pies pits uz Olmaigatus? Korķis pamatīgs no lidosts viadukta centra virzienā. Tu zini, pagaidām ziņa man nav, kas tur ir atgadījies, bet ja nu ir pamatīgs sastrēgums spicis uz Ulmaņu gatvis, tur pat lidosts viadukts un centra virzienā, tad nu padodam ziņu, kas nu vairāk kaut ko zina, jo Edmunds man tev pagaidām atbildēt nav ko, bet es skatos sociālajos tīklos ir informācija par Ulmaņu gatvi, tur pat vāciešu un vienības posmas, Ulmaņu gatvis pagrieziens uz vienības gatvī un arī pagrieziens uz Lielirbas ielu. Tad mašīna daudz braukšana lēna. Arī uz Buļļievas pēc Zagužu un Daugavgrievas posmā arī šobrīd izskatās ir mašīna vairāk un braukšana lēnāk. Arī uz Granīti ielas pie Rājumsila un Krustpils posmā arī tur mašīna ir daudz. WhatsApp 2844 7744.

0: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa galda 1 kg no Forever's 3,59 €. Jaunums – proteīna biezpiena krēms baltais Stretchatella 200 g 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
1: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
2: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
1: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksimā ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maksimā.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredīt 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls. Dažādas krāsas 29,99. Četrvietīgs dārza mebeļa komplekts 79,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
9: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
10: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
11: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
12: Steidzies? Skrien? Teleportējies? Steidzies vai nesteidzies? Ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot. Glābiņš, kad vajag tūlīt.
13: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech elektrik versijā.

0: Renault Master sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur viens Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Svinam 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
4: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
7: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 11:00 Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
5: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
8: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
9: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
8: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
10: Ir talants!
5: Piesakies TV3 OV šķērsvītra, piesakies un parādi sevi pasaulē.
11: Dienās, kad pilsēta sakrast un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajiem Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāli sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi savu prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cidohydrate Plus dzērienu izlasi. Cidohydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.

0: Schooligaan. Stille is alleen iets kravits. Am Ultimax next. Daudz kompozīcijas iespēlējis viens pats. Gan ģitāra, gan bungas, gan klavieres, gan arī, protams, vokāli un back vokāls un vispārējiem sēdējis pie pulca un vēl to viss sagrozīs tā, lai labi skan. 12.49 minūtes un Mārtiņš ir pievienojies par satiksmi galvaspilsētā. Jā, vienības gadu tur bija sastrēgums pamatīgs. Mārtiņam ir ko teikt?
1: Sveiki, tas sastrēgums no lidosts Rīgas centra virzienā ir tā, ka no Ulmaņa gatavas pagrieziens uz vienības gatavu ir pa labi, tur ir remontē, tur tā pagrieziena josla vispār ciet un sanāk tā, ka tur pie krustojuma ir tikai divas joslas.
0: Paldies, Mārtiņ, liels paldies par informāciju. WhatsApp saziņai 284-47744 pēc bieži laika vēst, līdz tam Maiks un Mehāniķi. Jā, yeah, Albermaņš!

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
5: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
6: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīni, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīni – veselām kājām.
7: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
6: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
8: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholklēt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholklēt!
9: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
10: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
11: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
12: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radiostar FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
13: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
14: Laime ir tepat!
15: Latvijā! Latvijā!
16: Pavasars nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
17: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Sudden Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
18: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc pulksteni vieniem Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
19: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
20: Tā, nu prognozes liecina, ka rīt laikapstākļi mainīsies un, diemžēl, slikto pusi mākoņi būs daudz. Daudz vietu īslaicīgi līs un galvenokārt valsts austrumu daļā iespējams arī pērkona lietusgāzes un krusa. Putīs ziemē rietumpuses vējš arī tas būs ļoti, ļoti stiprs vietām līdz 15-20 metriem sekundē un gaisa temperatūra atkāpsies un būs vien 11-15 grādu robežās. Arī nedēļas otrajā pusē ceturtdien starp mākoņiem, lai arī uzspīdēs saule, daudz vietu ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons negaiss un gaisa temperatūra 11-16 grādu robežās. Pēdējā darba diena šajā nedēļā piekdiena, daļai mākoņainas debesis vietām īslaicīgi līs, būtīs ziemē rietumpuses vējš un gaisa temperatūra 13+18.
21: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāte 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
22: Mārs Grigāls. Radio Star FM.

0: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 2001. Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
1: Un tieši tā, papildinot maiju un maijas teikto, dienvidos ir īpaša rubrika un, starp citu, ļoti interesanti, jo vētīsim un skatīsim arī nedaudz plašāk tieši par pārtiku. Un šajā reizē gan, ja nu par ievadu tēmā, tad veikalā tiešām bieži izvēlamies produktus ļoti ātri. Un tā tas arī ir, jo laika nav, ātri jānopērk, ātri jāieliek leduskapī, pēc tam jāpagatavo un tas viss jānobauda. Skatāmies, protams, veikalā cenu, iepakojumu un arī reklāmas, un arī reklāmu iespaidā arī daudz mēs iegādājamies produktus. Un sāksim ar pašu pamatu. Cik nu svarīgi ir patērētājam tas, kas ir minēts uz iepakojumu? Tātad nedaudz plašāk par to, par derīguma termiņiem, gan arī uzturvērtības norādēm un sastāv un visu no pārējo. Esmu aicinājis arī šajā reizē eksperts studijā, un tā ir Ilva Lazda, uzturu speciālista. Ilva, čau, prieks tev redzēt.
2: Čau, Māri, un sveiki klausītāji.
1: Tā, Ilviņ, tu nenāc tukšām rokām, tu nāc arī ar dāvanām, un dāvanas mums ir rekur mazajiem ķipariem un nosaukumā grāmatiņa, kur slēpjas baktiņi. Par to arī mēs runājam. Runāsim šajā reizē, ja, bet gan varbūt mūsu sarunas otrā sadaļā. Pirmā mums ir, kā jau es ievadā minēju, tātad veikals, produkti, ko izvēlamies, skatāmies uz iepakojumu, skatāmies ātri vien, kas mums garšo, iespējas no reklāmām un tamlīdzīgi, hops, iekšā grozām un pēc tam baudam, pat neskatāmies, kas tur dziļāk viss rakstīts, ne? Ar ko mums ir jāsāk?
2: Nu, pareizi tu saki, tie faktori, kas ietekmē mūsu izvēles, ir daudz un dažādi. Tu minē arī cenu, un cena tomēr, nu, pēc mūsu pētījuma datiem tomēr paliek tas galvenais faktors, jo projām pēc kura patērētāji Latvijā izvēlas produktus. Bet ir arī citi faktori. Un tad, kad mēs ejam veikalā, uz mums raugās visi šie krāsainie iepakojumi, kuri, protams, no vienas puses kalpo ražotājiem, kā tāds mārketings instruments. No otras puses viņš kalpo arī kā palīgs mums patērētājiem, jo, ja mēs zinām, uz ko skatīties, mēs varam iegūt informāciju par to, cik kurš produkts ir veselīgs un arī par to, arī par dažiem drošības jautājumiem. Mm-hmm.
1: Labi, vieglāk ir atpazīt to produktu, kas man varbūt garšo, ko es esmu pieradis ņemt, man viņu vieglāk ir atrast, jo es jau zinu visu to iepakojumu, to krāsu un visu tamlīdzīgi. Bet šeit ir svarīga arī tā cena, ko tu minēji, jo nereti mēs skatāmies varbūt to pēdējo cenu, pēdējo varbūt šī brīža cenu, viņiem ir jātiek no šī produkta, nu, tā kā vaļā, un līdz ar to viņš šo cenu samazina. Nā, bet derīguma termiņš un viss varbūt beidzas tieši šodien un vakarā vai arī rīt, nu vēlākais, un tāpēc jau tā cena ir lejā, vai ne?
2: Nu jā, bet ja mēs laicīgi, nu, iekļaujamies šajā derīguma termiņā, tad jau tas produkts vēl joprojām ir drošs lietošanai. Bet derīguma termiņš ir viena no tām lietām, kas ir obligāti ražotājiem jānorāda uz marķē, un mēs jau ar tevi nedaudz padiskutējām. Mm. Pirms šī raidījuma ir divi veidi derīguma termiņi. Vai to es ievēroju uz pārtikas produktiem? Dažreiz ir rakstīts izlietot līdz,
1: jā,
2: un datums,
1: jā.
2: Un dažreiz ir ieteicams līdz. Un kāda ir atšķirība?
1: Tu esi pamanījis? Vārdu spēle? Nē, vārdu spēle man uzreiz ļoti ir atšķirīga, jo ieteicams, nu ieteicams ir ieteicams, bet derīgums ir derīgums. Derīgums beidzas un viņš ir viss kā ar nazi nogries un rīt vairs nav derīgs, bet ieteicams, nu tas ir, nu, ieteicams, jā, es neuzņemos atbildību. Lieto arī kaut pēc nedēļas.
2: Nu, apmēram uz to pusi ir, jā, bet ja tā precīzāk, tad atšķirsies produkti, uz kuriem šis termiņš ir. Izlietot līdz būs uz produktiem, kuri tiešām ātri bojājas. Mm-hmm. Un termiņš izlietot līdz nozīmēs tiešām, ka līdz šim te datumam produkts ir jāpēd. Mm-hmm. Piemēram, tie būs gaļas produkti, piena produkti,
1: nu, kulinārijas produkti. Jā.
2: Tie, kurus mēs liekam mājās leduskapī. Mm-hmm. Ja? Un, bet dažreiz šiem mēs arī varam, kā mēs varam pagarināt šo derīguma termiņu, produktu pagatavojot, piemēram, ja? Gaļas produktu izcepot, mēs atkal viņu varēsim, piemēram, atdzesēt, ielikt leduskapī un apēst, piemēram, vēl nākamajā vai aiznākamajā dienā. Mm-hmm. Bet derīguma termiņš ieteicams līdz, ja parasti ir uz pārtikas produktiem, kas arī glabājas ilgāk. Dažādi veidi sausie produkti, piemēram, makaroni, rīsi, auzu pārslas,
1: bet,
2: dažādi našķi.
1: Jā, tie našķi, un viņiem ir tas ilgāks, tas derīguma termiņš. Jā. Tas ir skaidrs, jā, bet ir arī, piemēram, piena produktu un viss, kam, nu, vienam piena produktam, vienam, un, nu, respektīvi pienam. Mēs paņemam konkrēti pienu, jā, vienam ir derīguma termiņš aptuveni divas nedēļas, bet vienam ir knapi divas, trīs dienas. Un te ir tā atšķirība, bet abiem diviem nosaukums ir piens.
2: Nu jā, bet kurā brīdī viņš tajā veikalā ir nonācis, tāpēc jau arī viņš atšķirsies.
1: Bet ja mēs tā paskatāmies savu bērnību, visu, es neatceros pienu, kurš varēja ilgāk stāvēt par trim dienām vispār. Nu kā tā, ja mēs tā padomājam. Nu šodien ir savādāk.
2: Jā, bet viņš varbūt ir nepasterizēts, jo redz veikalā mums jau ir pasterizēts piens. Un tanī brīdī visas tās dzīvās būtnītes, kas mums tur ir, daļa no viņām vairs nav aktīvas. Un līdz ar to tas produkts var glabāties ilgāk. Bet ja par tiem sausajiem produktiem un par to ieteicams līdz datumu, kāpēc par šo tēmu arvien biežāk runā, jo šo datumu saist arī ar pārtikas neizšķērdēšanu. Mm-hmm. Jā, jo tā pamatdoma ir tāda, ka bieži vien cilvēki neatšķir šos datumus un domā, ka arī ieteicams līdz produkts, līdz ar šī derīguma termiņa datuma beigām ir jāizmet. Bet šis datums patiesībā norāda to, ka līdz šim datumam ražotājs nodrošina to, ka produkts būs tieši tāds, kāds viņš ir sarežots. Mm-hmm. Ja? Bet ja mēs viņu, ja tā makaronu paciņa tomēr ir stāvējusi mēnesi vai pat vairākus ilgāk, un mēs redzam, ka ne smarža, ne izskats nav mainījušies, mēs viņus droši tāpat tās varam lietot uzturā.
1: Mm-hmm. Vai ir kāda statistika, cik mēs esam tādi pavirši, varbūt skatoties produktus veikalām, vai mēs atšķiramies no citiem vai no kaimiņiem, no Lietuvas, no Igaunijas vai no citām Eiropas valstīm. Vai tur ir skrupulozāk, tur skatās un seko līdzi un vēro līdzi, vai tomēr vai mēs plus mīnus visi ir cilvēki un plus mīnus rīkojas vienādi?
2: Jā, nu man tādu precīzu datu diemžēl nav, bet tieši tāpēc, ka šis jautājums visu laiku saglabā savu aktualitāti, mums ir jau 6. Gadu šī ta kampaņa, kuras nosaukums ir Safe to Eat, kuras ietveros mēs par šiem te vienkāršajiem pārtikas drošības pamatprincipiem cenšamies visus Latvijas iedzīvotājus arī izglītot. Un nu, tā pamata auditorija mums parasti ir pieaugušie cilvēki, un tad mēs domājam, nu, kā tad, lai mēs sasniedzam tos bērnus un domājam arī veidus, kā vecāki varētu vienkāršā valodā, vienkāršā veidā un interesanti runāt ar bērniem ne tikai par veselīgu uzturu, bet arī par pārtikas drošības jautājumiem. Mm-hmm. Un tad nu, mēs radījām šādu te bērnu aktivitāšu jeb uzdevumu grāmatiņu, saucās, kur slēpjas baktiņi.
1: Jā,
2: un šo grāmatiņu var jebkurš lejuplādēt mūsu institūta Bior mājaslapā.
1: Tā mājaslapas adresīte ir?
2: www.bior.lv.
1: Jā, bior.lv. Jā,
2: un tur ir šī grāmatiņa atrodama, viņu var izmantot gan mājās, kopā ar vecākiem. Pamatā auditorija ir sākumskolas vecuma bērni. Bet kopā ar vecākiem noteikti varēs darboties arī mazāki.
1: Labi, jā, Ilma maza atkāpa vēl tomēr par uzturveidības norādēm un sastāvu. Nu, ja mēs skatāmies dabisks un vegānisks, kam būtu jāpievērš tās īpašās tā uzreiz konkrētā uzmanība veiklā?
2: Tās norādes ir tā informācija, kas nav obligāti jānorāda ražotājiem. Mm-hmm. Tās ir tās brīvprātīgās norādes. Tas, ko tu minēji, dabīgs, vegānisks, ražots ar rokām vai ar mīlestību, nu tās ir tāda veida norādes, kas īsti nav regulētas un kur tad ražotājs uzņemās atbildību par to, ka viņš nekādā veidā nu, patērētāji nemaldina. Mm-hmm. Ja tas produkts ir norādīts, ka ir vegānisks, tad viņš nesatur nekādas dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas. Bet ir cita kategorija, kas saucās uzturvērtības norādes, piemēram, proteīna avots vai daudz proteīna vai bez cukura. Droši vien, ka esi pamanījis.
1: Jā.
2: Īpaši tā proteīna tēma šobrīd ir ārkārtīgi aktuāla. Tad nu, šīs norādes gan nevar tā lietot kā gribās, ja? Jo ir veselās atsevišķā regula, normatīvais akts Eiropas, kurš nosaka konkrētus kritērijus, kuros gadījumos šīs norādes var likt uz produkta. Ko tas nozīmē, ieejot veikalā tev, ka jau uz tā produkta ir rakstīts daudz proteīna, tad viņš tiešām saturēs noteiktu daudzumu, regulā tas ir vismaz 20% no enerģētiskās vērtības.
1: Jā, bet no viņam ir jāuzrāda, taču nekonkrētie procenti, tur, cik tur īsti, kas tur
2: jā,
1: ir.
2: Jā, tas būs uzturvērtības paziņojumā tajā tabuliņā, kur būs proteīna daudzums. Jā. Bet ja tu redzi šo norādi, ka daudz proteīna, tad tu vari paļauties uz to, jo nu, tas tiek regulēts ar normatīviem aktiem. Bet tas nenozīmē to, ka produkts blakus uz tā paša plauktiņa, kuram nav šī norāda, saturēs noteikti mazāk vai būs kaut kādā veidā sliktāks. Mm. Ja? Šīs te norādes ražotāji izvēlās, lai izceltu savus produktus. Bet īpaši šobrīd proteīna aktualitātes tādā pīķi, jā, tam vajadzētu pievērst uzmanību, jo tiešām ļoti daudz produkti, sevišķi piena produktu kategorijā, bez šīm te izceltajām norādēm, kuri arī satur ļoti lielu olbaltumvielu daudz un tādu pašu, kādu satur šie te izceltie produkti.
1: Labi, ir kāds, es nezinu, vai kur var skatīties nedaudz plašāk varbūt par atsevišķiem produktiem, piemēram, kaut ko internetā var atrast, par jebkuru produktu, kuru, piemēram, nu, kur var iegādāties veiklā. Ir kāda
2: uzturvērtība,
1: informācija?
2: Tu domā.
1: Jā.
2: Nu, ir dažādi veidi pārtikas sastāvu datubāzes, bet tas varbūt tā ikdienā nav tik vienkārši lietojams, bet mēs varam noteikti pievērst uzmanību marķējumam veikalos, jo uzturvērtības informācija arī ir obligāti norādāmā informācija jebkuram produktam, jā, un tad tiet uz tās tabuliņas produktu otrā pusē mēs vienmēr varam redzēt gan šo te kilokaloriju saturu, gan taukus, gan piesātinātās taukskābes, gan olbaltumvielas, ogļhidrātus, cukuru, sāli.
1: Labi, Ilva, tagad pasaka varbūt uzturu speciālistu. Es uzturu speciālistu, un cik tev ir viegli vai sarežģīti iepirkties veikalā? Jo, redz, no, viens ir cilvēkam, kurš ļoti labi pārzina visu šo nozaru un visu šīs lietas, vai ne? Un otrs ir, kurš tā īsti nepārzina, viņš tā diezgan haotiski darbojas, un viņu varbūt viņš nepaņem tik daudz laika, bet savukārt tu, laikam, kā uzturu speciālistu, tur jāvēro katru niansu un katru sīkumu.
2: Ja zini, man laikam nav sarežģīti, jo ir jau iegājusies kaut kāda sava rutīna un ir
1: savs produktu klāsts, kuru jau tu zini, izpētīts, vai ne?
2: Bet tāpat laikā man ļoti patīk izmēģināt kaut ko jaunu, bet un viegli ir laikam tāpēc, ka viss jau ir tāds zināms. Un katru dienu tas darbs saistās ar to, ka mēs tiešām pētam produktus un mēs uzturam arī savu pārtikas produktu sastāva datubāzi. Līdz ar to mēs ļoti daudz lietas zinām mūsu komandā no galvas, bet tas, protams, nav jāzina tev un parastam iedzīvotājam. Bet lasot to informāciju un sekojot līdzi, mēs jau iegaumējam kaut kādas lietas.
1: Labi, vēl noslēdzošais jautājums. Nu, ko tu ieteikti trīs tādas lietas kā uzturu speciālisti? Nu, cilvēkam, kurš ikdienā lieto pārtiku, varbūt viņš tur neskatās un nesako tik ļoti līdzi. Tās trīs lietas, kas viņam būtu jāņem vērā, varbūt jāmaina savu paradumu.
2: Nu, es noteikti aicinātu koncentrēties ne tikai uz veselīgu uzturu, kas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, bet domāt arī par šiem te pārtikas drošības jautājumiem. Ja, viens tagad tuvojās vasara, sekot līdzi temperatūrām, visus produktus, kurus mēs iegādājamies, it sevišķi ātrbojīgos produktus, kas ir dzīvnieku izcelsmes, pēc iespējas ātrāk nogādājam vēsumā. Otrs, pietiekami termiski apstrādājam produktus, jā. Tuvojās grilēšanas sezona, skatāmies.
1: Protams, ar gaļu ir jābūt uzmanīgam, jā.
2: Jā, tur viens ir pietiekami izcept, otrs neapdedzināt, jā, lai mums nav pārāk daudz šie te izdeģi, kas potenciāli var saturēt kancerogēnas vielas. Un trešais, nu, arī izbaudīt silto laiku ar garšīgiem ēdieniem, ka neturam tos pārāk ilgi saulītē,
1: labi.
2: Jo tad tiek ļūst jau drusciņ bīstami.
1: Vajadz, cik garšīgi tu runā, gribas tā vien, gribas tagad doties pusdienās, mazā pusdienu pauzē, bet skatīties un sekot līdzi, ko esmu te vāšu, vai ne? Bet tā, Ilva, mums ir arī saldais ēdiens mūsu klausītājiem visiem, un labas tradīcijas ir jāturpina, rubrikā ir arī āķīgs jautājums, klausītāji, nu, tagad ir īstais brīdis zvanīt 67744 ar atbilžu pat variantiem, tātad būs nedaudz vieglāk, un kāds tiks pie īpašas balvas, ja? Tātad telefona numurs ir 67744, kurš pirmais sazinās ar mums, tas uzreiz tiek ēterā, mēs uzreiz uzdodam jautājumu, tā, nu te nu būs arī zvanītājs numur viens. Kalos, sveicāt, labdien, kas zvanām!
3: Halo, sveiki, Aira šeit zvanu.
1: No čau, Airiņ, čau. Kā diena? Viss ir labi? Viss ir kārtībā?
3: Viss ir skaisti, saulīt spīd un viss ir peiņš.
1: Ok, labs ir. Aira, tātad jautājums ir sekojuši. Ilvais var nolasīt, ja?
2: Jā, droši.
1: Jā, ok. Tātad, kas no minētā pārtikas produkta ražotājiem nav obligāti jānorāda uz produkta marķējumu? Tātad, kas nav jānorāda obligāti? Tas ir derīguma termiņš, tā ir izcelsmes valsts, tie ir alergēni. Vai ražotāji Instagram un Facebook konts? Nu, respektīvi, un atrasīt. Ko?
3: Facebook konts nav
1: jā. No, pareizi. Nu, malacīt, nu forši. Balva būs tava. Mēs pievienosim arī klāt, nu arī šo balvu, ne?
2: Arī
1: nu,
2: grāmatiņu, jā.
1: Jā, arī grāmatiņu. Tātad vēlreiz atgādināsim, kur slēpjas baktiņi. Nu, tāds ir jautājums un uzdevuma grāmatiņu sākuma skolas vecuma bērniem. Un starp citu noderēs arī maniem mazajiem ķipariem, jo nu, te būs kas izzinošāks. Un starp citu, man zin, kas patīk uzreiz, ka te ir tāds spēlīts, kur bērni var ko ierakstīt iekšā, ja pareizi atbildīs.
2: Jā, un pēdējā uzdevuma lapa ir vecākiem īpašs veltījums.
1: Jā,
2: drustiņi sarežģītāk informācija.
1: Nu, bet tas ir ļoti labi, ļoti labi. To mēs ņemsim vērā, un tātad šo grāmatiņu arī var lejuplādēt, ja? Tātad vēlreiz adresīt.
2: www.bior.lv
1: Ok. Paldies, liels Ilva Lazda, uzturu speciālists šeit pat bija Radio Star FM dienvidos, mirkli pēc pulksten vieniem. Lai forši diena, tiekamies pēc nedēļas.
2: Vairs jau nē, paldies, Māri, šis bija pēdējais raidījums. Ok,
1: tiekamies kaut kur pēc nedēļas, divām, trīs kādā no
2: vasaras
1: pludmalē vai festivālos, ja? Lai izdodās. Čiu, atā.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: Dienās, kad pilsēta sakrāst un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajiem Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi sava prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cidohydrate Plus dzērienu izlasi. Cidohydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
1: Nu, redz, kā nedaudz sagrozīja galva lielais hokejs, kurš jau notiek un novēlā mūsējiem veiksmi turam īkš, bet Cidohydrate konkurs 10 no 10 spēle tagad un tu līdraugi, mīļie. Telefona numurs 67447744. Cepurīte un garda Cidohydrate Plus dzērienu izlase. Tiks kādam, spēlēm uz būs divu dalībnieku. Tad ir cīņa par atsvaidzinošu vitamīnu dzērienu, kas bagātināts ar elektrolītiem un minerālvielām. Tad citi palīdz uzturēt ķermeņu līdzsvaru, sniedz mundrumu un veicina labsajūtu visas dienas garumā. Ideāli piemērots gan aktīvam dzīves ritmam, gan arī mierpilnam atpūtas brīdim tieši sev. Garšīgs veids, kā uzlādēt ķermeni un prātu ikdienā. Cidohydrate Plus. Uzlādēt ķermeni un prātu ikdienā. Tā, telefona numurs 67447744 spēle 10 no 10. Tik vienkārši arī tas ir. Nosaucu 10 vārdus, jums ir jāatcerās pēc iespējas vairāk. Kurš atcerās pēc iespējas vairāk, tas arī dzen tiek pie šīs dienas balvas, bet spēlē mums ir divi dalībnieki. Tātad telefona numurs ir 67447744. Halo, sveicināti, labdien, kas ir dalībnieks numur 1?
2: Sveiki.
1: Čau, kā tev sauc?
2: Arnis,
1: ļoti patīkami. Tā, Arnis mums ir tā pirmais dalībnieks. Arnis pierakstu tā, Arnis. Un pie nešķirta mums Arnim puspunkts ir kā pirmā zvana priekšrocība, ja? Tā, rekorda zvanītājs numur 2. Halo, sveicināt, labdien! Kas zvanām? Kas tas ir ar tim Arnim pretī? Halo!
3: Labdien, Aija!
1: Čau, Aija! No kuras puses tu zvan?
3: Ventspils.
1: Nu, ļoti patīkam. Tā. Jā. Draugi mīļie, bet nu Arnis ir uzvanījis pirmais, un viņam būs tā priekšā atbildēt pirmajam, jā? Tātad 10 vārdus nosaucēs, un Arnis pēc tam pēc iespējas vairāk atcerās un sauc man tieši to pašu. Uh-huh. Jā, sarunāts uzmanību. 3, jā. 2, 1. Laižam vaļā. Vitamīns C. Aizsardzība. Dzeltens. Cinks. Balans. Minerāli. Citrus. Svaigums. Sarkans. Un veldzējošs. Arni?
2: Tā, dzeltens, minerālis, citrus, laikam tas arī būs viss.
1: Tā, vitamīns C, izpalika aizsardzība nebija, cinks nebija, balans nebija, svaigums nebija, sarkans nebija, veldzējošs nebija. Trīs atbildes pareizes, dzeltens, minerāli un citrus. Trīs vārdus saklausīja. Paldies, tā Aija. Arnis paliek uz klausulīs, jā, nenoliek klausulīs, un skatīsimies, kā Aijai veiksies. Tā, Aija, gatavi, jā?
3: Jā, klāpā, jā.
1: Garts, slāpes, sportisks, pudele, miers, atsvaidzinošs, plus, magnīs, atpūta un vitamīns B6. Lūdzu?
3: Vitamīns B6, atpūta, slāpes, garts, pudele, miers, magnīte, nemaldos.
1: Mm-hmm. Un te arī pietiek ar to arī. Nu, gandrīz, nu visi bija. Aija pāliecinoši tiek pie balvas. Arni, foršu dienu tev. Paldies par spēli. Paldies, draugs.
2: Paldies,
1: liels paldies. Aijā! Nu, būs no Ventspils jābrauc Rīko. Uz Dzelzavas ielas 120 gā, kur atrodas Radio Star FM, un vēl jau vairāk, kur atrodas lielā balvā. Tātad stilīgs kepons, ir cepurīt un garda Cidohydrate Plus dzērienu izlasi būs enerģija un viss nu pārējais. Nedoliekam klausu, sarunāsim, kā tiks pie balvas.
4: Ir 13 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Dienās veikalo stop! Tikai trīs dienas! No 25. līdz 27. maijam ar mana topkārtē dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €, saldējums Druva divi veidi 70 g 49 € un čipsi Lay's trīs veidi 200 g 1,69 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top!
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
3: Laime ir tepat!
0: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 € gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Pilnpiena biezpiens jaun

0: kājām.
1: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
0: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
2: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
3: Hanu. Ar Renault Captur e-tech full hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Liekas, ka esmu tepat.
5: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
7: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
8: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Alma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespiengraudi nodrošinās kārtīgu obaltu lielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltu lielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
10: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 Group.
11: TV3 Group un Dakteri Klauni aicina.
12: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
11: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
13: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
14: Veseli 100?
13: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
15: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
16: Un arī brīvdienās.
13: Sagaidi signālu.
17: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
18: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
19: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
20: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
21: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
22: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
11: Jo viss labākais sākas ar 3. Prieks, ko

Arī Līs Guldings balsi noslēdza otrā cēlienu pagarināto versiju, bet radio starpiem viss turpinās pēcpusdienā 2:04 Hegon laiks autopilotā līdz 7:00 vakarā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
4: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnuma spējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
5: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
4: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alka Outlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alka Outlet.
7: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
8: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
9: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
10: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
11: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, beidz vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
12: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
13: Kad debesīs
14: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
15: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
14: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
15: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
14: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
16: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Arimi gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Laiciņš ļoti labs. 3-0 Latvijas labā. Par laikapstākļiem. Nu, par laikapstākļiem arī labi. Saule spīd un ja pašā rīta agrumā solīto pamatīgo vēju, tad pagaidām izstās tas kaut kur aizķēries. Tā, lai arī paliek. Trešdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums mūs sagaida vietām īslaicīgi līs. Vairāk nokrišņu valsts austrumdaļā iespējams pērkona lietus gāzes. Putīs rietumvējuši, kas pārējušot ziemeļa rietumvējā līdz 8 metriem sekundē piekrastē brāzmās līdz 15 minimālākais temperatūra plus 6 plus 11. Trešdien daļai mākoņiens laiks daudzviet īslaicīgi līs galvenokārt valsts austrumdaļā. Iespējams pērkona lietus gāzes un krusa. Putīs ziemeļa rietumvējuši līdz 11 metriem sekundē. Brāzmās 15-20, negaisa laikā līdz 23, maksimālā gaisa temperatūra plus 11 plus 15.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
4: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

0: Warriors pret Ungāriju 3-0!
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Mazā ikgadējā tradīcija to Raimi izvilkt ārā. Tas ir Ozols un apvienība Kvarks, dziesma Raimis. Līga prasa, kas tas bija, kas skanēja. Tas ir tas, kas man kaut kā tai hokeja pavasarī vienmēr ieskanās. Viena no lietām, ko es atceros, un tad otra lieta, ko es vienmēr aizmirstos, un tad ar satraukumu pilnu balsi to mēģinu paziņot rezultātu. Katru gadu vismaz vienā no iegājieniem es nokļūdos, pasakot ne to rezultātu pirmo. Latvija taču jāsaka pirmā, vai ne? Sabiedriskā mediju portālā ir Ungārija no sākuma, un tad ir Latvija. Oh, rokstrīts. Labi pēcpusdien. Kā tev sokas šajā pēcpusdienā? Nu labi, 3-0, kā var vēl veikties. Tātad, ko mēs darām līdz 4:00? Esam kopā šeit Star FM pēcpusdienā. 2:22 būs mums arī signāla konkurss kopā ar lielu koncertu. Ieplāno sev sestdienu līdzdziedāšanu un... Tur arī sanāk hokejs, vai sestdienā nav hokejs. Raimi pastāst man. Un šodien arī ZSE čempionāta. Čeče čempionāta atvainojos noslēgums. Un tad nu arī parunāsim, gatavojoties tam lielajam finālam, kas jau ar tūdaļ. Un vēl būs vienalums viena spēle, tā kā daudz darāmā, daudz klausāmā, daudz stāstāmā. Un, protams, hokejs. Ik pa brīdim tev padošu ziņu, kas notiek tur hokeja laukumā.

0: sprādiens numur 018. Kamēr tu pielips pie hokeja ekrāna vai sēd pie autostūras un gaida, kad ziņošu tev par rezultātu, sāks otrā trešdien. Pēc pirmās 3-0 Latvija vadībā pret Ungāriju. Klausītāji 018 ir devusies saules priekos, jeb jūras priekos, kad fano gan par sauli, gan hokeju. Un pirms tuvojošās mikroziemes tomēr to jūru gribās paķert, tad nesot daudz variantu. Kā tikai jāslēdz tiešraidē iefanojoši hokeja DJs. Pafanosim kopā labā gara stāvoklī. Man ir sajūta, ka tu dosies arī prom no pludmales, bet par to tuvojošos mikroziemu nav laba sajūta. Par to gan nav. Bet... Es nedēļas nogalē aizdošos uz Madridu. Un tur ne tikpat laba sajūta vēl. Tur šobrīd ir plus 34 grādi. Brīvdienā Spānijā solot līdz pat plus 38. Būs ko pasvīst.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Otrā trešdaļa ir sākusies.

vārtus atstāja neskartus. 0-3. 3-0 Latvijas labā. Paliksim pie šī veida, kā pateikt. Es to saku katru gadu, tāpat kā uz Ziemassvētku kartītēm un kartiņām sēdi un kas to pakaus un domā, kā bija pareizi. Cik mums tur palikuši? 14 minūtes, nedaudz vairāk. Līdz otrās trešdaļas beigām, savukārt līdz 2:22 tur gan nekas nav palicis. Viens dziesma un divi klausītāji. Tiksies ēterā. 2-8-4-4-7-7-4-4. Padomā, ar kur dziesmu tu gribi nosvinēt šo saulaino otrdienu 26. māju Mandēliņa dzimšanas dienu.

darbā šobrīd klausoties stāriņu. Un tad gaidot 2:22 ātrais. Ieskats. Esam vairākumā šobrīd. Līdz otrās trešdaļas beigām 13 minūtes. Un vadībā esam ar 3:0. Tur viss labi. Lūkosim, kas notiks 2:22, bet te jau nekad nav bijis slikt. Tikai un vienīgi labi, lai ko tu darītu, lai ko tu atsūtītu, man jau patīk. Divi klausītāji, divas dziesmas, kā ierasts, satiksies tūdaļ. Star FM pēcpusdienas ētrā sūt dziesmu Star FM WhatsApp, kur vēlēs dzirdēt. Un diviem klausītājiem izdosies to arī dzirdēt. Diezgan loģiski. Ja domājies, tieši 2:22 man zvana telefons. Pilnīgi gribas pacelt. Kurš ir nolēmis 2:22? 2:20 jebkurā citā brīdī, bet ne, 2:22 zvaņa. Sveiciens bija mazā pauzītē, bet dziesma tā pati. Līga čau! Sveiciens LPB kolektīvam. Šoreiz tu ties pie čau un tavs kolektīvs.

Divas, 20 divas. Forwarded many times, how many? To jest ich, kobiet, coś mówię, o Quarka Oswald. Nie, mums vajag Lady Gaga. Lady Gaga, Abraka Dabra. Gunita, čau! Ieskandinam tevis izvēlēto dziesmu. Pirmā dziesma 2022. Kamēr es meklēju Abraka Dabra, tu uzbūri vēl viens vārds Latvijai. Ja? Tā sanāk? Jo sita 5 tikko, pagaidi, es vēl nevaru uzlikt. Taču. Jā, viss kārtībā. Viss kārtībā, tur viss ir labi. Nu tad aiziet Lady Gaga vēl ar piestāvēs, vai ne? 4-0!

Maroni 5 tiek galā. Tas par spēli Latvija-Ungārija otrā trešdaļa. Līdz otrās trešdaļas beigām 9,5 minūtes. 4-0 Latvija ir vadībā. Gunita, čau! Gunita, tik pie dziesmas numuru 1 šodien 2:22 Lady Gaga un Abrakadabra. Bet es jau tagad smaidu par dziesmu numuru 2:22 ar čau! You're my heart, you're my soul. Savas krēpes un dziedi līdzi Modern Talking, you're my heart, you're my soul.

0: pesmu, dienas recepti. 4-0 un vēl tas bolens ar Tomas. Diena jau par izdevušos var skaitīt sēdienas klausītājai. Āģents numur 018, tāpat par otro dziesmu šodien priecājas Kristiāna Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Jā, vēl aizvien 4-0. Arti, paldies tev par dziesmu numur 2, 2:22. Turpinās otrā trešdaļa un pirms divām minūtēm pareizs laiks bija.
1: Ir 14:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: šoreiz nebija signāls gan. Kurš nu būs paķēris rokās savu telefonu un sazvanīs ēteru? Halo! Kas man sazvanīs? Hei, kā tev sauc?
1: Jāni!
0: Nu čau, Jāni!
1: Čau!
0: Ar aplausu mēs to sagaidu. Jāni, no kurienes tu man zvani?
1: No Rīgas te padās. Rīga teika.
0: Rīga teika, ar vienu acu hokejs, ar vienu ausu radio un tagad paralēli vēl ties pie biļetēm. Un kurš Jāni teica, ka vīrieši nevarot vairākas lietas darīt vienlaicīgi?
1: Protams. Un var... Ar vienu acu vēl bišķi darba datorā.
0: Pareizi, šurtiči, vēl ir darbs, par to es aizvaršu. Tik daudz, es tik daudz nespēju apvienot. Tā, Jāni, es biju kādreiz lielajā koncertā?
1: Nē, bet draugi šogad dodās un pagājušajā arī bijuši teikt ļoti super.
0: Tas tiešām ir super piedzīvojums, piedzīvojums, kurā tu šajā piektajā, tādā īstā svētku, grandiozajā sadziedošanās svētku pasākumā, kur būs tūkstošiem mūzikas mīļotāji no visas Latvijas, varēs dziedāt līdz Busulim, Laimai Vaikulei, Žoržim Siksnam, Ajai Andrejevai, Aminatai, Šipsīgu, Stāvo, Odam, Sadenlaits, Līviem, instrumentiem, Singapūru, Satīnam, Lāzdezeram, Bermudu divstūrim, un būsim jau arī mēs radio Star FM kurs. Tā kā tur arī varēs lalalā Jāni uzdziedāt līdzi. Ar hokeju viss labi, vai ne? Kādas tev tur tāds vispār sajūtas par šī gada čempionātu?
1: Būs labi.
0: Vai ne? Varētu saiet. Tā pagaidz, cik tas tikko notika, ko tev acis rāda? Tas ir atkārtojums, vai tas ir... Tas laikam ir atkārtojums. Nē! Nē! Nē, Jāni!
1: 5-0!
0: 5-0! Paliec pie telefona! Nosvinam 5-0 aizkadrā!

0: Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
1: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv
3: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
4: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
5: Latvijā! 27 miljārdi Latvijas ekonomikā. 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT grupa.
6: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. Maija līdz 1. Jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 € Maksima.
9: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
10: Laime ir tepat!
11: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien! Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsērku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Fiāda!

0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē. Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējam samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
6: Dienās, kad pilsēta sakrast un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajam Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi sava prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10:10, 12:45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un garda Cidohydrate Plus dzērienu izlasi. Cidohydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
1: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
7: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
8: 11 minūtēm, 3. trešdaļa ir noslēgusies. Es zinu, ka šis ir laiks, kas tev vairāk interesē nekā pareizs laiks un rezultāts arī. 5-1, Latvijai 5, Ungārijai 1. Jā, izdevās tur to vienu, viņiem iedabūt, bet... Nebūsim latviets parastais. Skatīsimies uz to 5, nevis uz to 1. Priecāsimies par to 5, priecāsimies par to sauli un priecāsimies arī par brīnišķīgiem cilvēkiem, kas pievienosies man šeit Star FM pēcpusdienā pēc pulksten 3. Čempionāts! Lielais fināls jau tūdaļ, šodien noslēdzošās saslēgšanās. Every

0: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Tikai līdz 27. maijā visos specifī veikalos pērc 3 preces savam mīlulim, bet maksā tikai par 2. Nenokavē. Ņem Paini līdz un tiekamies Pet City, mīluļu izvēle.
5: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
6: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
8: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
9: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
10: And the Oscar goes to...
11: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
12: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
13: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
15: Roads, where we're going, we don't need roads.
16: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
17: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10.
13: arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
18: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
19: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. gadu Riko un lepojas Teledīvi.

0: Savā rimī gudra izvēle iedvesmojas gardiem mirkļiem.
1: Trešdien sākot ar rītu Latvijā būtiski pieņemsies spēkā ziemeņu rietumu vējš. Stiprākas brāzmas vietām lauzīs kokus, brīdina sinoptiķi. Visā valstī gaidāmas brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Dažviet valsts austrumos zem lietus un krustu smākoņiem vēja ātrums brāzmās var sasniegt 23 metrus sekundē. Debesis būs daļai mākoņiem vietām īslaicīgi līdz, vairāk nokrišņu austrumu novados, kur gaidāmas arī pērkona lietusgāzes un krusa. Gaisa temperatūra nakts noslēgumā pazemināsies līdz plus 6, plus 11, dienā tā nepārsniegs plus 11, plus 15 grādus. Rīgā maija pēdējā trešdienā būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās dienas gaitā pieaugs līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs plus 10, plus 13 grādi.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāte 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
0: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
3: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

0: Viņiem un atsaucās palīgā saucienam divi brīnišķīgi cilvēki, lai sagatavotu tevi un mani un visu Latviju vēl labāk lielajam Čeče čempionāta finālam. Jau parīt sāks lielais Čeče čempionāta fināls un šodien pie manas studijā kā vismai mēnesi nāk viesi, lai nedaudz atskatītos uz to 20 gadu un arī parunāt par to, kas gaidāms. Pie manas studijā Čeče čempionāta sacensību galvenais tiesnesis Gints. Gints, čau!
1: Čau visiem!
0: Un pie manas studijā arī tik daudz eksi man ir pielikt pie tev skaita, bet es nolasīšu viss. Eks dalībniece, eks Čeče TV reportieri, bet esošā Čeče darbiniece.
2: Jā.
0: Keita, čau!
2: Čau!
0: Kas notiek hokejā? Jums es uzliku lielo ekrānu, lai jūs varat paralēli man komentēt. Tas būs jūsu uzdevums.
1: Viss labi, 5-1, mēs esam priekšā.
0: Pagagint, tu esi tiesnesis, tev vajadzētu kaut kā labāk iedot mums to visu, kas tur notiek. Dod sajūties arī kā komentētājs.
1: Vot, es laikam šajā ziņā esmu tas melnais zirdziņš, kas pastāv, paskatās, kā viss norit, kā viss ir sabūvēts un sataisīts un iejaucos tikai tiešām, ja tas ir nepieciešams, bet mans darbs ir entos mēneši pirms, un tas ir tā sagatavošanās un arī šī nedēļa jau ir aktīva, jau mēs jau esam jau no vakardienas jau Ogrē.
0: Esat iekšā jau Ogrē,
1: jā? Jā. Un baudam foršo laiku un gatavojamies čempim.
0: Foršais laiks tas bija tāda vairāk manifestācija tam, kas iespējams
1: sagaidīt. Skaidra lieta.
0: Nu labi, bet Čeče čempionātā man šeit laikapstākļi ir mazākā no vispār raizēm, jo lai kādi būtu laikapstākļi, tur viss notiek, vai ne, Keit?
2: Protams, lietus, krusa vienal tie bērni skrien un metās un kūleņo, viss ir kārtībā.
0: Labi, tu gan bija reportieri, tavs uzdevums gan bija komentēt visu, kas notiek.
2: Jā, mans uzdevums bija stāstīt jauniešiem par uzdevumiem, kas ir jāveic viņiem mājas darbos, ko viņi sagaidīs finālā, un arī pašā finālā es esmu strādājusi kā reportieri, sekoju līdzi, runāju ar jauniešiem, dāvāju kuponus ar saldējumiem jauniešiem. Jā, mēs ar manu kolēģi grozījāmies pa čempionātu.
0: Super, nu šogad tu esi pārcēlsies savukārt uz darbinieku. Tā ir tāda izaugsme.
2: Jā, protams.
0: Karjeras izaugsme.
2: Jā, un jau otro gadu es esmu kā darbinieks, un tad mēs tur strādājam. Pagājuši gadu es vadīju vienu stafeti, un liku bērniem rakstīt stāfeles ļoti daudz vārdus, un tad, jā, tā mēs dzīvojām tur 8 stundas.
0: Iedod man tādā īsā esajā savu Čeče čempionātu stāstu, sāka kā dalībniec reportiet, nu, un kāpēc tu vispār tur vēl aizvien esi?
2: Tātad sāku es 5. klasē, varēju vēl piedalīties 5. klases, kad es sāku darboties čempionātā. Tad pēc tam līdz 9. klasē es aktīvi piedalījos katru gadu. Mēs ar jebkuru klasi, ar kuru es biju, mēs vienmēr rulējām un braucām un risinājām.
0: Un visu laiku arī tikāt?
2: Un vienmēr arī tikām. Jā, man liekas, ka mums bija ritīgi forši mājasdarbi, un tagad arī mācoties mākslas akadēmijā, es vēl joprojām lepojos ar mūsu mājasdarbiem, ko mēs veicām priekš čempionāta. Un tad čempionāts bija izsludinājis to vakanci, ka var būt vadītājs, un es, protams, pieteicos, satikos tur ar darbiniekiem, šausmīgi forši viņi visi bija, un tā arī es reportierēju veselu gadu.
0: Super.
2: Tad es pajautā, vai es varu palikt.
0: Un tu saprati, ka vajag
2: arī esmu darbinieks, jā.
0: Un tur vēl ko aizgāju darbiniekos. Nu, tad jārmarkā būs Čeče čempionāti tie darbiņi,
2: jā. Jā.
0: Nu, Kinti, tev stāsts ir arī, ne, tev, Keita, ir diezgan tad laba pieredze. Nu, tā,
2: man ir brīnišķīga pieredze.
0: 20 gadi ir Čeče čempionātam, nu, ne glūži pusi, bet tuvu tam.
2: Tuvu tam, jā.
0: Tuvu tam, tu esi bijusi
2: skolas daļu, jā.
0: Ar Čeče čempionātu. Nu, un cik, Gint, tev 20 gadu laikā čempionāti ir bijuši?
1: Nu, ja godīgi, tad es pats bišķiņ jau esmu nojucis tajos cipados, bet es teiktu, ka tu pie 20.
0: Jo es tev atceros no tad, kad bija zēzēči.
1: Jā. Ne, tie jau vēl bija, jau tur jau bija iestrādājušies un darbojušies. Bet savu pirmo es čempi atceros, kad viņš bija Vērmans dārzā.
0: Jā.
1: Rīgas centrā un tad jā, mēs bijām kā tehniskā komanda, kas salikuši tur bija entos uzdevums priekš 20 klasēm, un tad 20, man liekas, ja es nemaldos. Jā. Un tagad tas ir izaudzis līdz 160 glasēm vienā dienā. Tā kā, un ir trīs dienas tādas. Jā, tā kā.
0: Nu, kā tur viss ir mainījies? Nu, tādā tīra arī jums tādā domāšanas ziņā, uzlikšanas ziņā, tas 20 gadu laikā.
1: Nu, tas pirmais jau bija tāds... Tas taustajāmies, kā teikt, skatījāmies, kas tie pavēžiem tajā maisiņā iekšā. Un tagad jau tā pieredze ir iekrāta, uzkrāta bišķiņ. Un tad tā sistēma apmēram ir skaidra, ko mēs gribam iedot un kā tas darbojās. Un tas, kur mēs esam bišķiņ varbūt ierobežot, ir tas laika limits, ka tā diena mums ir tik īsts, cik viņa ir. Un tad tās klases grib arvien vairāk tā kā... piedalīties, jo tas ir tomēr prestiž, tas ir skaļš notikums.
0: Mm-hmm.
1: Lielākais jauniešu festivāls, man liekas, kā Eiropā. Es varētu arī mierīgi šitā pateikt.
0: Mierīgi.
1: Jā.
0: Mierīgi. Dzirdējāt Eiropu, pamēģiniet apstrīdēt. Jā.
1: Un būt starp tiem 160 labākiem. Man liekas, ka šogad uz pusfinālu bija pieteikušās un iesūtījuši mājas darbs, ko Keita jau pieminēja, 1400. Un no tām 1400 tad mums ir 480, kas reāli tiek. Tā kā, lai tiktu čempi uz vietas, tur ir tā kā bišķiņ padusītai jāiesvīst, kā teikt.
0: Labi, nedaudz pabraucam malā, kas notiek hokejā.
2: Pagar rezultātu neredzam.
1: Es redzēju, ka viņi nereāli štanga.
0: Tā man rāda vēl 1-5. 5-1 Latvija labā. Alberts Šmits iegūst 3 paizvārtē, lauž uz ungāru vārtiem, bet nespēja arī piebakstīt vārtos. Oskars Lapinskis nespēja atlepušo ripu raidīt vārtos. Bet vēl aizvien esam vadībā. Viss labi. Atpakaļ Čeče čempionātā. Tu teici, ka ir skaidrs, ko jūs gribat sasniegt Čeče čempionātā. Kas tas tāds ir, ko jūs gribat sasniegt un ko klases gal galā arī sasniedz? Par to uzreiz pēc dziesmas. Kas pēc? Šeferts, sajonāra. Ir 3:12 minūtes. Labi pēcpusdiena. Pēcpusdienām Čeče čempionāts.

0: love someone. Kazma tej hokeja.
1: Keď te starbrídy nebet dziesm z pauze lepo jaskoviny bagaj z divan eksperca na dôšným vládou Kejtaj.
2: Ja, Kejt, kas
3: nos, bet tev tik tālu tas ekrāns, vai ne? Nav viņš lielākais
2: pietot. Tātad šobrīd mums rāda vīri mūsu hokejistus, kā viņi runā savā starpā, ļoti aktīvi velk cimdiņu uz vienu pirkstiņa, super, un tad parāda mūsu vītoliņu, mūsu vadītāju, mūsu treneri, jā, viņš arī nopietnis komentē. Un pabļaustās, jā.
3: Nerāda to rezultātu?
2: Nē, nerāda rezultātu.
1: Rezultāts ir tāds pats kā 5-1.
3: 5-1 un esot spēles tehniskā pauze šobrīd ledus sakopšanai. Šis nebija labākais brīdis, kad Keit te likt komentē.
4: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
3: Zambozī mašīna līdz strauju pagriezienu. Čeče čempionāts. Mēs gatavojamies lielajam finālam. Nav jau tur vairs īsti ko gatavoties, jo viss jau tūlīt notiks. Parīt Ogres zilos kalns ierībinās un Čeče čempionāta uzkrāmēšanās jau ir sākusies. Un pie manas šodien studijā Čeče čempionāta sacensību galvenais tiesnesis Gins un Keita, cilvēks, kurš ir piedzīvojis gandrīz visas Čeče čempionāta lomas, vilkus visas cepures galvā, bijusi dalībniece TV reportieri un tagad arī darbinieca. Nu, visticamāk, Gint, Keit kaut kad tev nomainīs.
1: Ar lielāko prieku.
3: Kaut kad viņi kļūs arī par galveno tiesnesi. Tu teici, ka ir beidzot skaidrs, nu nevis beidzot skaidrs, sākumā jau bija skaidrs, bet ir skaidrāks, kā to visu panākt. Kas tavuprāt ir galvenais Čeče čempionāta uzdevums?
1: Nu, zināt, tu tagad to noformulēji tā, kad es pilnīgi samuls, kad beidzot ir skaidrs. Man liekas, ka tā līdz galam skaidrs nekad nav bijis. Bet es braucu šurp un es domāju, kas tas tāds čempis ir, brauc pie tevī un domāju, un man tā kā man pa prāta dzīvojos vārds piedzīvojums.
3: Piedzīvojums.
1: Jā. Un man liekas, ka tas ietver visas tās emocijas, sajūtas, kas notiek čempī vai notiek kādā citā tādā ļoti krāšņā pasākuma dzīvēs. Un rekur jau arī Keita iesāka šito pieminēt, ka tas priekš viņas ir bijis kaut kas wow. Un tad man liekas tā čempa misija, pateicoties tev divi, ir, ka tas ir tāds ļoti liels piedzīvojums priekš bērniem, jo mēs arvien vairāk un vairāk saskaramies tā, ka pie mums čempī brauc strādāt, kā jau arī Keits gadījumā cilvēki, kas ir piedalījušies entos gadus apakaļ, un viņi vienmēr ir atsaukušies, ka tas priekš viņiem ir bijis kaut kas wow. Vai nu tās ir uzvaras, vai kopā tas pavadītais laiks, prieks, emocijas. Nu, tur, man liekas, tāds ritīgs burbulis ar kaut ko ļoti foršu, kaut ko ļoti tādu, kas paliek ļoti ilgi atmiņā.
3: Man patīk īstenībā, ka tu izvēlējies šo vārdu piedzīvojums, jo ja mēs skatāmies uz to, kas notiek pēc skolas un pēc augstskolas, kad brīdī, kad mēs iekāpjam taisa pieaugušā kurpēs, kaut kā arvien retāk varbūt mēs ļaujamies un mums ir iespēja baudīt tos piedzīvojumus, tāpēc jo tad spilgtāk paliek tas Čeče čempionāts atmiņā. Keit, kas tev bija tas, un tavuprāt ir tas, kāpēc 20 gadus Čeče čempionāts jau var būt, kāpēc tev divi tur to rūpa par Čeče čempionātu, skolēni ar katru gadu piesakās ar vien vairāk. Kas ir tas lielais iegūms?
2: Tāpēc, ka skolēni turpina atgriezties, tie, kuri jau ir piedalījušies, turpina piedalīties un slavē to un dod tālāk nākamajām paudzēm. Un jā, tas čempionāts ir par to saliedēšanos starp klasēm un starp cilvēkiem, un tomēr klasē to es sabāstu ar tik daudz un dažādām personībām, un viņas viss savienojās tajā vienā dienā. Īsnībā ne vienā dienā, tu pusotru mēnesi un vairāk jau gatavo mājasdarbus ar savu klasi un gatavojies, un jūs katrs atklājat jaunas lietas un jaunas lomas, tā kā kolektīvā. Varbūt viens nevar būt matemātiķis un latviešu valodas eksperts, bet tomēr viņš ir ļoti labs atbalstītājs un vadītājs. Varbūt arī tā, un cilvēki turpina to atklāt un piedalīties.
3: Un katru reizi, kad mēs esam runājuši par Čeče čempionātu, pieminot arī tos uzvarētājus, tad tas saliedēšanās vārds tur tiek pieminēts, jo man šķiet, ka par čempioniem kļūst tikai saliedētākā klase.
2: Pilnībā piekrītu. Jā, es ar savām klasēm nevienu reizi neesmu uzvarējusi, bet nemaz arī to nevajadzēju, jo es nezinu, man bija viens gads, kad man bija šausmīga temperatūra, un mēs ar klasi esam aizbraukuši, es knapi varu pavilkt savus kājas, bet tomēr man ļoti gribējās braukt, un tie klases biedri, kuri ikdienā ir daudz citādāki, tevi tajā čempionāta dienā tā kā nes uz rokām un atbalst un mudina un superīgi. Cilvēki paliek superīgi čempionāta dienā.
3: Un šī saliedēšanās īpašība noder arī tālāk pēc tam dzīvē. Un šeit jums tur arī būvējot to visu, un tur arī jāstrādā kā pulsteņu mehānismam.
1: Jā, nu tas noteikti, kad ir tāds ļoti, ļoti treknis plus, kad ir atbalsts, ir sapratne no pusvārda, ir tā kā, pat nav jāstāst vienkārši. Cilvēks jau zina, kas viņam ir jādara, un tas tādā komandas raksturā noteikti, kad ir ļoti, ļoti treknis plus, un tas ļauj strādāt efektīvāk, ļauj strādāt vairāk ar prieku un izbaudīt to procesu paši par sevi, jo tad tie zobratiņi ir tik ļoti labi saslēgušies, kad tas projekts arī ir vieglāks pats par sevi, un jebkurš, man liekas, projekts, neskatoties tikai uz čempi, un kaut vai pastoties uz tām klasēm, kas ir, varbūt, kurām labāk izdodās, vai varbūt ir nedaudz vairāk veiksmes tajā tieši fināla dienā, nu tur arī no malas vērojot, viņi viens otru saprot, jūt no pusvārda, un tā ir arī tā atslēga nedaudz, tā kā, ja? Nevis, ka tu bišķiņ tā kā rīvējies savā starpā, bet kad visi iet tādā vienā solī, jā.
3: Jeb kā saka, tikko paralēlajā pasaulē notiekošajā, tad nevis individuālā meistarība izšķir spēle, bet gan komandas garsts.
1: Komandas garsts, jā.
3: Un kas tad notiek tur ar komandu šobrīd? Keita?
2: Nejautā lūdzu man.
3: Tā, līdz pamatlaika beigām mazāk nekā 8 minūtes, ja es pareizi saprotu. Esam vadībā vēl aizvien 5-1. Rezultāts nav mainījies, bet gan kā mana raksta, hokeja eksperta Ungāriju piemeklēja spēku izsīkums savu zonu. Viņi pamatot ar vien retāk un retāk piespiežoties saviem vārtiem. Tā kā vēl kādus vārtus iespējams mēs gūsim. Nu tad, sausais atlikums. Ceturtdiena, piekdiena, sestdiena. Trīs dienas, Ogres zilie kalni, ČČ čempionāta 20 gadas lielais fināls. Varbūt kaut ko varat uzreiz, ja kāds klausās, mamma teica, skolēns skolotājs ir kaut kas, ko vajadzētu likt aiz auss, ņemt vērā, gatavojoties, dodoties finālu.
2: Nesatraukties, nestrīdēties ar nevienu, viss būs kārtībā, klausīt skolotājus un stafetes vadītājus, tas ir galvenais, un ievērot visus noteikumus, un priecāties, un jautroties.
3: Priecāties, un jautroties, ļoti labi.
1: Jā, nu, tur ir tas tiesneša likums, pirmais, kad tiesnesim ir taisnība, un otrais ir, ja tiesnesim nav taisnība, skatīties pirmo punktu, tas ir...
3: Oj, kā tev patīk šis likums.
1: Ne,
3: nu, galvenā tiesneša.
1: Man ir savai, viši tā kā jāpaglābi šajā
3: situācijā. Labi, es nestrīdēšos, jo tiesnesim ir taisnība.
1: Un, jā, man liekas, ka tas galvenais, kad braukt uz viņu kā uz piedzīvojumu, uz tādu foršu pasākumu, izbaudīt viņu, būt uz vietas tur, baudīt dienu laiku, baudīt klases biedrus un baudīt paralēli klases biedrus un baudīt visu to atmosfēru un visus pārējos, tā kā man liekas, ka tāds tā atslēdziņa būs tajā vienkāršībā un tajā priekā.
3: Super! Paldies! Es saku milzīgi paldies ČČ čempionāta sacensību galvenajam tiesnesim Gintam, kuram negulēts nakts visticamāk sagaida tagad, ne?
1: Būs labi.
3: Būs labi, jā, dzirdu tavā balsī kafiju. Un, Keita, tu arī dodies uz Ogri.
2: Es arī dodos pārbaudīt situāciju.
3: Bet mēs sūtam sveciens Bauskai, kas jau sāk savas mašīnas sildīt.
2: Jā, viņi sāk sildīt, un kā rogi tiek vilkt ārā šobrīd. Jā,
3: jo tu esi no Bauskas, varēs saprot. No izstāst, kas notika pēc Lielbritānijas spēles Bauskā.
2: Tā, pēc Lielbritānijas spēles visi Bauska salasījās Rimī stāvlaukumā ar savām mašīnām, un tad mēs visi braucām tādā uzvaras braucienā pa Bauskas mazajām ielām, tad jau ārpus Bauskas par Itausmām un stundu garš brauciens tas bija 5 minūšu vietā.
3: Paldies, sveiciens Bauskai, sveiciens visai Latvijai, sveiciens ČČ čempionātam 20 gadu jubilejā.
1: Čau!

0: Vārtos, vārtos. Nedaudz mazāk nekā 5 minūtes līdz spēles beigām.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: nemieru un miegu traucē. Domāju, šonakt viss būs labi. Mēs bijām mazākumā, bet izturējām un reku vēl uzmetām un iemetām mazākumā. 7-1!
1: Ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: red again. Belly, your loving arms. Closes. Vai tu tikai paklausies? Kāpēc tev vēl nav izlabots? Tur jau viss jau man rādījās. Tā, neieskaitīgi, gan jau, ka ieskaitīji, ne? Ko es te stāstu? Es stāstu, ka vajadzētu būt 8-1! Nedaudz mazāk nekā 2 minūtes līdz spēles beigām. 8-1 Latvija Ungārijā.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Tikpat priecīgi ieskandināsim arī kādu konkursu. Tas pavisam drīz jau šeit Star FM pēcpusdienas ētrā. Tur mums būs jāsazvanās. Paspēs vēl hokeju noskatīties, bet lēnām jau sāc gatavot 6-7-4-4-7-7-4-4.

0: iepriekšējās spēlēs šajās mēs staltu piecēlāmies spēli, nu ir galā 8-1. Latvija Ungārija 8-1, mēs savu kalkulātoru ārā pa logu. Un tu nodarbojies šodien ar kalkulēšanu un domāšanu, kas tu tur sanāks vai nesanāks. Par to, kas tad tur sanāks un kam vajadzētu sanākt tajā čempionāta turpinājumā par to pēc 16:04. Šajā hokeja 5 minūti pie Egon Reiter autopilotā mums vēl jāpaspēj viens konkurs izspēlēt. Uzreiz pēc reklāmām sazināmies 6744-7744.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
2: Svinam 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu kārti –

0: tuvākais.
1: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
2: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
1: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
6: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad četras pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaoutlet.
8: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
9: Brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, kur šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
8: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
9: Nu?
8: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
9: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
8: Dienas nometne LV.
9: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
10: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
11: Hei, šeit Krisno. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupē strādē. Biļetes meklē ēkas LV un biļešu servis LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
12: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātni kļūst par piedzīvojumu? Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
13: Interaktīvi eksperimenti, zinātnes šovi un praktiskas nodarbības.
12: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
14: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
15: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
16: Un 1, 2, 3.
15: Arī mājumticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
17: Atkličies, papīrīt, 1, 2, 3.
15: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
18: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām.

0: Alma, mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltu lielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumu vieltie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
1: Tā nav nekāda pasaka, tā ir īstenība par hokeju runājot 8-1. Latvija dodas tālāk uz ceturtdaļu finālu. Papriecājamies, protams, tādu brīžu ir jāizbaud. Bet es tūlītāk priecāšos ar vēl kādu klausītāju kopā. Kāds gan nedaudz sajūtīsies kā Ungārija, jo, diemžēl, tikai viens var uzvarēt. Kopā ar Almu visu šo nedēļu mēs konkursojam un mēģināsim mītus no patiesības atšķirt. Alma sieru maigās garšas noslēpums slēpjas lielos sulīgos piespienu graudos. Turklāt Almas mājas sieras bagātīgs ar olbaltumvielām. Vienā iepakojumā aptuveni 20 gramu olbaltumvielu. Almas sortimentā gan klasiskais mājas sieras ar saldokrējumu, gan mājas sieras ar kābo krējumu un vienlīdz labu garšo gan pats par sevi, kā vieglu uzkodu vai ātras brokastis, gan kā piedeva salātiem, siltajām maltītēm vai desertiem. Kas mums šodien vakariņās? Almas mājas sirs. 6-7-4-4-7-7-4-4. Nāc pie manā pēcpusdienas galda. Un iepazīsimies. Halo!
2: Sveiki!
1: Nu, sveiki! Kā tad tevi sauc?
2: Arni,
1: no kuras Latvijas puses tu man zvani, Arni?
2: Rīgas.
1: Vai tad arī hokejs tev bija ar vienu aci šodien, vai?
2: Jā.
1: Labi, ne?
2: Maleči mūsējiem.
1: Maigi maleči. Nu, nav ko pielikt, nav ko atņemt pēc 8-1.
2: Tieši tā.
1: Arni, es ceru, ka tev veiksies līdzīgi mūsu spēlē. Ko saka tev priekšnojauta, dāma vai kungs tev pretīstāsiet?
2: Es teiktu dāma.
1: Šī ir iespēja tev pārbaudīt. Nu, vai paļauties uz savu intuīciju vai ne? Vai tur dāma?
2: Halo, dāma.
1: Nav dāma. Neizklausās pēc dāmas. Halo.
3: Jā, sveiki.
1: Jā, nu tu neizklausies pēc dāmas. Čau.
3: Nu, negluži, jā.
1: Kā tev sauc?
3: Mairis
1: tevi sauc. Mairi, es gan atpazinu īstenībā jau pēc balsas, Mairi. Tā.
3: Tas labi.
1: Sen nesvinnējis neko, Mairi.
3: Nav nācies, jā.
1: Mānies, man šķiet, ne? Nu, labi. Nē. Labi. Pats jau tu tur zini labāk.
3: Pilnīgi gostos, kā saka.
1: Sarunāts. Tātad, Mairis gana pieredzējis spēlētājs. Arni, to ņem lūdzu vērā. Varbūt ne šajā spēlē, labi. Bet vispār radio spēlēs. Kā tev, Arni, līdz šim ir veicies radio spēlēs?
2: Nu, nav vēl pagājā nekādīs tādā.
1: Nu, tad redzēsim, vai uzvarēs pieredze, vai tomēr Arnis. Tātad, kungi, kāda spēles noteikuma? Es nolasīšu mītu vai patiesību, to jūs man pateiksiet, kas tas tāds ir. Kad būšu nolasījis, jums jānosauc savus vārdus, tas, kurš pirmais nosauc savu vārdu, iegūst tiesības atbildēt. Ja atbildi pareiza, tad punkts, ja atbildi nepareiza, punkts pretiniekam. Tātad es nolasu, apgalvoju, un jums jāpasaka mīts vai patiesība. Pavisam kopā man ir tādi trīs, ja?
2: Jā.
1: Gatavi? Sākam?
2: Sākam.
1: Aiziet! Mīts vai patiesība? Alma mājas sirs ar saldo krējumu nav piemērots kombinēšanai kopā ar saļām sastāvdaļām, piemēram, siļķi vai lociņiem?
2: Mīts.
1: Nu, kādam vārds jānosauc?
2: Mairi.
1: Nu, Mairi.
2: Arņas.
1: Aizmirst savu vārdu. Saki, ka tas mīts. Saki, labi iet, mājas sirds ar saldo krējumu, ar siļķi vai lociņiem?
2: Cerams.
1: Nu, iespējams varēs pamēģināt, jo šī ir pareiza atbilde. Mairim, pirmais punkts. Darni, turies. Otrais apgalvojums. Alma mājas sirs ir bagāts ar olbaltumvielām. Vienā iepakojumā ir aptuveni 20 gramu olbaltumvielu atkalībā no garšas versijas. Arnis bija pirmais.
2: Patiesība.
1: Ā, šo fonu ne, šo fonu gan. Tā tiešām ir patiesība. Tā tiešām ir. Nu, tad te viss izšķirsies, kungi. Arnim punkts, Mairim punkts. Olbaltumvielas uzturā ir nepieciešamas tikai un vienīgi profesionāliem sportistiem.
2: Arni? Es teiktu patiesība.
1: Olbaltumvielas uzturā ir nepieciešamas tikai un vienīgi profesionāliem sportistiem. Arnis saka, tā ir patiesība. Maira, kā tu būtu teicis?
3: Es, man liekas, arī būtu teicis patiesība.
1: Arī būtu teicis patiesība. Kungi, es nezinu, kā jums ar sportu. Nu, jūs zinat, kā man ar sportu.
3: Bet, agrāk bija labāk, pašlaik
1: ir mazliet agrāk sliktāk. Bija labāk, tagad ir nedaudz sliktāk, bet arī tad, kad aktīvāk bija uz skrējceliņu, tad bija nepieciešama olbaltumvielas, un arī tagad ir nepieciešamas olbaltumvielas. Mīts, olbaltumvielas ir nepieciešamas visiem. Tas nozīmē, ka Maira tev tiek piešķirts punkts, jo Arnim nebija pareiza atbilde. Maira, tu tiec pie dāvanas.
3: Paldies.
1: Nu, lūdzu, Arni. Nav par ko. Maira, paliec pie telefona, izstāstīšu, kā tu tiks pie dāvanas. Savukārt, tev Arni, olbaltumvielas, un būs labi. Ar Callum Scott. Šodien mēs liekam punktu pēcpusdienai, lai sāktu jaunu teikumu autopilotā. Egons Reiters tev vedīs mājās.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Šodien ir tava svētku diena.
2: Ei!
1: Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
3: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu.
5: Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
4: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
5: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
6: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
7: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
5: Vai mēs jau esam digitūvi?
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps,
1: kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Līdz vasaras sākumam vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
6: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudei un jaunām brillēm.
5: Tieši tā piedalies konkursā Zoopastā 18.20. Veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilju iegādēji ikdienai, darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
7: Tikai līdz 27. maijā visos Petcity veikalos pērc trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Petcity. Petcity – mīluļu izvēle!
8: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
9: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
10: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
11: Veseli 100?
12: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
5: Klausies Radio Star FM no Zoopastas līdz pat autopilotam.
11: Un arī brīvdienās.
5: Sagaidi signālu.
13: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
14: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
15: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
11: Tiekamies! 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
16: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
17: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
16: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
18: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
19: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkliem.
20: Paskaču. Es Oskaram saku, laika ziņa džingla, saka, lai aiziet. Saka, kāds laiks, viņš saka, normāls laiks. Šo tiešām normāls, bet rītdien gan jārēķinās ar stiprāku vēju. Latvijā būtiski pieņem spēkā ziemeļrietumu vēju, stiprākas brāzmas vietām, starp citu, lauzīs kokus. Labāk, ka nelaužu, bet ziņo, ka lauzīs. Tātad 15-20 sekundē dažviet valsts austrumos zem lietus un krusts mākoņiem vēja ātrums brāzmās 23 metrus sekundē. Debes daļai mākoņains vietām izlaicīgi līs, vairāk nokrišņa austrumu novados, kur gaidāms arī pērkona lietus un krusa. Gaisa temperatūra 6-11, dienā 11-15, Rīgā māja pēdējā trešdienā neliels mainīgs mākoņu daudzums, iespējams izlaicīgs lietus, ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 20 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī un dienā būs līdzīgi 10-13 grādiem. Tas ir pavasars, tā nav vasara. Mēs esam māja izskaņā. Ko?
0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
21: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
22: Esam gaisā?
23: Esam gaisā.
24: Egons Reiters.
25: Autopilotā.
24: Pavadīs tevi mājās.

0: Starp tevi un mani veidojas ķīmija. Tāda ir Jānis. Jānis Niedrā. Tu. Jaunas stundas sākumā pēc pulksteņa 4. Līdz 16 un 6. Šeit ir Star FM autopilots. Labā dienā! Labā! Labā diena, otra diena. Svidrs kopā ar tevi līdz 7. vakaram. Okay, 5 minūtes pēc tam vakaru Must Wolf. Something beautiful.
1: I've been trying to find my way to leave. Stuck in the belly of the beast. It's getting hard to breathe. Broken down, I'm turning in my sleep. Nothing is ever too steep.

0: beautiful. Tas bija kaut kas brīnišķīgs. 8-1.
1: Pasaules čempionāts hokejā 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi.
0: Latvijā uzvarā! Hello! Es tev no sirds apsveicu.
2: Paldies, ar es tev arī un arī viss stāriņu klausītājs.
0: Labas sajūtas.
2: Nu, pasmuko, Latvijas spēlēs pasaules čempionāts ceturtdaļu finālā.
0: Yes!
2: Sesto reizi spēlēs Melis divīzijā pasaules čempionāts ceturtdaļu finālā. Un iedomājies, Egon, Harijs Vitoliņš ir pirmais izlases treneris, kurš komandu būs aizvedis uz diviem ceturtdaļu fināliem, nevienam citam. Speciālistam tas spēkam nebija 8-1 uzvaru, gaidījām mēs droši pārliecinošu uzvaru pret Ungāriju un to arī sagaidījām. Un Eduards Straumaks tika atzīts par labāko spēlētāju, vienu gūt vārtu, divas rezultatīvas piespēles. Eduards pirmo reizi pasaules čempionātos ir izpelnījies labākā spēlētāja godu, kas nozīmē, ka viņš pirmo reizi ir dabūjis pulksteni. Nu, prieks par mūsējiem. Tagad ir jāgaida ceturtdien. Mums ir jāsagaida, lai noslēdzās šīs dienas mači pārējie visi. Tad mēs uzzināsim savu pretinieku un uzzināsim arī to, cikos tad ir jāizvad spēle Latvijas komandai. Tur pasaules čempija hoķītī varbūt nevar kā citos sporta notikumos pastīties, kā tur play-offos A1 grupa spēlēja ar B4 cikos un tikos tas jau ir salicis. Nē, pasaules čempionātā hokejā tā nav. Tur ir priekšroku mainiekiem izvēlēties, cikos viņi spēlē, un tad tie starptautiskie TV tiesību turētāji izvēlās, kā salikt pārējos mačus, kā viņiem liekas, kuras spēles varētu būt neitrālam hokeja skatītājiem visinteresantākās, bet tādu principu viņi arī saliek tos mačus, nu tur skatoties, kāds TV primetimes varētu būt. Bet Latvijas izlasē ir trīs potenciālie pretinieki ceturtdaļu finālā. No visām tām pārējām komandām otrā grupā tikai trīs ir, ar kurām teorētiski mēs varam tikties. Uz papīru visreālākais joprojām ir Norvēģijas scenārijas ceturtdaļu finālā. Lai Latvija tiktos ar Norvēģiju ceturtdaļu finālā, ir jāsagaida divi notikumi. Mums ir jāsagaida ASV komandas panākums pret Austriju, kas amerikāņiem ir nepieciešams, jo ASV, lai spēlētu ceturtdaļu finālā, ir vajadzīga uzvara pret Austriju. Nu, tiesa gan arī austriešiem vajag panākumu pret ASV, lai spēlētu ceturtdaļu finālā. Nekādā citā scenārijā Austrijas komanda ceturtdaļu finālu sasniegt nevar. Un vēl mums vajag ne tikai ASV uzvaru pret Austriju, mums ir nepieciešams arī, lai lai Čehija neuzvar Kanādu. Tad mēs spēlējam ar Norvēģiju ceturtdaļu finālā. Vēl potenciālie pretinieki mums ir Čehi. Ja Čehi uzvarēs kanādiešus un savukārt, ja ASV uzvar Austriju, tad mēs spēlējam ar Čehiju. Nu, un vēl viens variants ir Kanāda. Ar Kanādu mēs spēlējam tad, ja mēs mūsu apakšgrupā finišējam nevis trešajā vietā, kur mēs esam šobrīd, bet gan ceturtajā. Un ceturtajā vietā mēs finišējam tad, ja Austrija uzvar ASV, tad mums pretī ir Kanādas izlase. Tie ir trīs potenciālie pretinieki Latvijas komandai šī gada pasaules čempionāta ceturtdaļu finālā.
0: Manā topiņā it kā Čehija ir vienkāršākais riekstiņš. Vai manas sajūtas ir pareizi?
2: Nu, man personīgi, es esmu tāds vecās skolas hokeja fans, ja?
0: Jā.
2: Ja man saka Norvēģija vai Čehija, es gribu spēlēt pret Norvēģiju. Es saprotu, ka Norvēģija spēlē ļoti labi šajā turnīrā. Es saprotu, ka viņi ir arī Čehus uzvarējis šajā turnīrā. Bet nu kaut kā tā vēsturiski liekas, ka Norvēģija ir pārkožamāks rieksts nekā Čehija. Bet nu divosim, redzēsim un Egon galā. Mums ar tev vēl šodien arī klāt. Vienā ir jātiekās fleksītīs sešos, tad arī Toms Prāmnieks būs klāt. Un man ir tāda nojausma, ka jums ar Tomu ir pa ceļam šajā jautājumā. Jūs te kaut ko esat sadziedājušies, ja Toms man ar čukstēja, ka viņš labāk laikam redzētu Čehi.
0: Es arī Čehs. Labi, Fleksī, tiekamies, tad uztaisīsim tad garāku pieslēgumu hokeja analīzē. Garāk par 5 minūtes.
2: Lāpsi, Rego. Uz priekšu Latvijas.
0: 8-1. Tā gadījumā bija darbos. Neredzēju spēli, šodien bija dienas spēle. 8-1 uzvarējām Ungārijas valsts vienību. Kā vienmēr, pēc 5 minūtes mēs taisam konkursu. Stāriņa autopilotā. Sveiciens no Rimī, kas ir gudra izvēle. Sveiciens no Kredit 24, kā saka, ka ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem tālu tiksim. Neļaujam impulsiem aizēnot fokusu. Un sveiciens no Puto par tīru dvēselīti un tīru mašīnu. Puto klientkārta 50 eiro vērtībā, ko iespējams izmantot Puto automazgātavās visā Latvijā. Tātad lielākais pašapkalpošanās automazgātavas tīkls Puto nāk ar sveicieniem stāriņa autopilotā vairāk nekā 40 pašapkalpošanās automazgātavas visā Latvijā un 4 Puto Express bezkontakta automazgātavas. Izvēlies ātro, rūpīgo un perfekto mazgāšanas programmu un norēķinies skaidrā naudā ar Puto klientkarti, ar maksājumu karti vai mobilī ir varianti. Tātad Puto jaunākās tehnoloģijas tīrākām auto un man te ir viena 50 eiro dāvanu karte. Kas šīs dienas jautājumā? Nekas sarežģīts. Cik vārdsargu Latvijas izlases sastāvā piedalās čempionātā šajā gadā? Cik gab? Jā, uzskaitīt. Var neuzskaitīt. Es jautāju, cik? Tu man saki, tik? Neviens neaizšauj garām. Vajadām nevienu nepareizi atbildi. Pirmo pareizo atbildi es abalvoju stāriņā autopilotu hokeju 5 minūtē. Un šodien pirmais numurs ir 29622. Tas ir Karlsons. Es nezinu, kur Karlsons dzīvo. Šis nav uz jumta Karlsons, šis ir Lads Karlsons. Trīs gab. Guļevskis, Mitens, Grigals. Sveicens Kristeram, Marekam, Gustavam. Jā. Ir mūsu vārtuvī ir trīs gabali. Līdz ar to 29622. Karlsons ir pirmais numurs, kas šodien dabū vienu 50 eiro dāvanu karti ar sveicieniem. No Puto auto mazgātavām visā Latvijā. Jau pie tavas mājas arī ir, ka Puto auto mazgātava. Paldies! Tā bija hokeja 5 minūtes, starp citu pie hokeja un citiem sporta notikumiem. Visos iespējamos griezamos un šķērs griezamos pēc 6. Vakarā stāriņā Flexi. Flexēsim kopā ar Tomu Kasparu pēc 6. Vakarā. Tātad 16. kāpjam Everestā. Uz tāvo repspēles.

0: Denver City. Australijai self-aware. Šobrīd ir izmičēts vienos pārpūkstēm četrienē, kāds vietrs Star FM autopilotā.
1: Braucam
0: otrdienā. Spēles arī būs, neraud. 5:45. Nākamā pietura. Sveicēju rubriku Zeltskos matos. Tā ir arī spēle, dzīvē spēle.

0: Jānis Vecents.
1: Jānis Nedvar, čau!
0: 25-7-2-8. Atis nāk ar sveicieniem, labējiem, traumakam. Pareizi, viņš nekad ir Eduards. Eduards dienā sveicēts. Ap 6.30 sveicienu rubrīgas Alfrūs matos. 6 vakarā fleksis, jā, arī par traumaku runāsim. 5.45. Uzspēlēsim zinību spēli un sūtīšu tevi uz Ventspils zinātnes centru Vizium. Lai nā Emilija Antorini, Jungle Drum.

ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

dārziņš mans. Tā, Bauska, Bauska, Bauska, Bauska, kur tu man pazūd, Bauska? Tā bija video sveiciens arī no Bauskas. Čaļi mašīnos iekšā un svētku gājiens Bauskā. Tas video kaut kur pazūd. Sveiciens! Mūzārā ir muzejā. Sakot, laba hokeja diena šodien ir bijusi. Ungārus nolikām uz lāpstiņām 8-1. Tas nozīmē, ka ceturdaļfināls. Mums ir ceturdaļfināls. Ar ko mēs spēlēsim? Well, šodien es tev vēl nevarēšu pateikt. Vakarā. Tad, kad jauns mēnesis jūrā krīt. Tā sanāca, ka... Latviešu himna pārtāp par hokeja himnu. Joprojām mūsējā, bet tagad šīs sporta pasaules stāsts. Jauns mēnesis, kad mēnesis jūrā krīt.

0: 5 minūtēm. 5 dienā. Kāds Reders stariņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7 vakarā. Zemgaugā atvaistieramies. Tā ir klasiska aiztiepšanās. Ieva, čau!
1: Satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienam. Jau šodien. Hyundai LV.
0: Tā, tad Zemgaugā gatvē. Aizķeramies. Vienības gatvā arī īstenībā lēnāks brauciens no Irbenas ielas. Ūmaņu gatvu pagrieziens uz Lielirbes ielu. Viš lēnāk satiksmu un Baroni ielu. Pērnavas ielas lēna kustība. Dod info. Lācavas 2844774. Paldies!
2: Klus, efektīvs un sportisks, kad vien tu vēlies. Tā ir jauda, kas uzlādē. Izmanto valsts atbalstu un brauc izdevīgāk ar Hyundai elektroauto. Hyundai piedāvā plašu modeļu klāstu ar tehnoloģijām, kas gadiem ilgi rādījušas ceļu citiem. Izbaudi inovācijas, kas nu ir pieejamas ikvienam. Sēdies pie stūres un izmēģini jau šodien. Piesakies testa braucienam. Hyundai LV.
0: Labākā šodien, labākā vakardienas stāriņa autopilotā no vakardienas Stevens Jones.

0: Jaybird. Gorgeous Honey. A zdá sa, kome strpne, asi ma otopila. Pec reklam v pauze.
1: Dekalīdz 20. maijā visos specifī veikalos pērc trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies specifī. Specifī mīluļu izvēle.
2: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
3: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti SEB bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. SEB bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maksima.
5: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem Lodzītava atbalstam un magnītājiem.

0: Atlaides līdz 50%. Piedāvājumi stākā ar karti Veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad! Dienas nometne LV!
5: OptiBet! No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet! Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
7: Liekas, ka esmu tepat.
6: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
9: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Auto eksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
9: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
8: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
10: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
11: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
10: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: mazs veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 25. līdz 27. maijam ar mana topkārte dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €, saldējums Druva divi veidi 70 g 49 centi un čipsi Lay's trīs veidi 200 g 1,69 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top, top, top! Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 €. Nav slikti ko. Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi tolmetā.
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
6: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
7: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 g 10,49 € ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 € konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
8: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
9: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotliet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotliet.
10: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas.
11: Hainu. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
12: Loks un bultas nopirks. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
13: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
14: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKS.lv un Biļešu servises.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

0: Bernie. A savu cilnā, ka es Krisno sacerējums. Video starp citu var apstīt Krisno bērnībā. Lāc, ja man šitā video būtu mājās. Man ir viena bijusi no bērnības. Nē, video viņam.
1: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
0: Paldies, iedvesmojos gardiem mirkļiem. Vai 18 šobrīd gardumi grādos. Trešdien stipru vēju solam. Sirmtai saka, šitāds vējš var laust kokus arī. Tātad 15-20 metru sekundē dažviet valsts austrumos lietus un krus mākoņos. Vēja ātrums ap 23 metriem sekundē debes. Daļiem mākoņēns vietām īslaicīgi līs vairāk nokrišņa austrumu novados, kur gaidāmas arī pērkona lietus gāzes un krusa. Gaisa temperatūra 6-11, dienā 11-15. Rīgā māja pēdējā trešdienā neliels mainīgs mākoņa daudzums, iespējams īslaicīgs lietus. Ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 20 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī un dienā būs knapi 10-13 pietrunā.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
3: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv / vecākiem.
4: Esam gaisa? Esam gaisa.
5: Egons Reiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

0: satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienā. Jau šodien. Hyundai LV.
1: Sveicien Stāriņa autopilotā no 29262. Ivo Čau!
2: Rīz sāksies sastrēgums.
1: No kurā vietā?
2: Uzbrauktos uz Rīgas, es izbraucot no Rīgas.
1: Jo?
2: Jo te brigāde cenšās krāsot līnijas jaunās.
1: Bet būs līnijas? Es domājies, jaunas līnijas. Varbūt piecos nav pareizākais laiks, bet darbs dar darītā.
3: Klus, efektīvs un sportisks, kad vien tu vēlies. Tā ir jauda, kas uzlādē. Izmanto valsts atbalstu un brauc izdevīgāk ar Hyundai elektroauto. Hyundai piedāvā plašu modeļu klāstu ar tehnoloģijām, kas gadiem ilgi rādījušas ceļu citiem. Izbaudi inovācijas, kas nu ir pieejamas ikvienam. Sēdies pie stūres un izmēģini jau šodien. Piesakies testa braucienam. Hyundai LV.
1: Autopilots Egons Reders ar tevi līdz 7 vakarā, 6 vakarā fleksēsim, staisīsim analīzi, kā ir gājis dienā un kas mums tālāk arī hokeju štēlēs.
4: Uz Bauskā notiek hokeja gājiens, visas Bauskas ielas pilnas, pāri pa 200 mašīnām braucam gājienā, visur ir sastrēgumi.
1: Sveiciens Stāriņa autopilotā. Tas gan bija sveiciens pēc 4. Tā vienkārši jau arī nevar beigt braukt. Kamēr beņģi ir, tikmēr jābrauc, vai ne? Sveiciens autopilotā. 6 vakarā sporta šovs, jā, arī par hokeju. Tiem, kas palaid garām, piesmējām Ungāriju šodien. Rezultāts 1-8. Tas ir 8-1. 8-1. Tas skaidās jau tajā robežā, kurš var teikt, ka piesmiets. 8-1. Latvija, Ungārija. Tā vakar spēlēs šovakar Šveica, Somija, Čehija, Kanāda. 21:20. Kas mums būs pretiniekos 4. Finālā? To mēģināsim izpīpēt pēc 6:00. Ap 6:30. Sveicien rubrika Zeltavos matos 5:45. Savukārt Stāriņš autopilota aicina tev uzspēlēt gudrnieku spēli. Es aicināšu tev uz Ventspils zinātnes centru Vizium. Vai nav Vents Joy un Riptide?

0: Topotājiņi.
1: Es viņu sauc par latviešu Mumford & Sons. Svaramiem autopilotā Eņģeļi svelpoja no bez PVN. Šobrīd 17:17. Mēs braucam kopā!
2: Braucam kopā!
1: Braucam kopā ar iepriekš pieminātajiem

0: like a damn vampire.
1: Stare in ciao per la tam. Noi vi Rodrigo Vampire. Tad esmu sestajā maijā. Sveicis otrdienā. 5.45 divi klausītāji dzīvē ētrā. Viens dabū trīs jautājumus, otrs dabū trīs jautājumus. Tam, kuram vairāk pareizi atbilžu uz jautājumiem, tas dodās uz Ventspils zinātnes centra Vizium ekspozīcijas zāles apmeklējums visai ģimenei. Tātad

Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: to pilotam. Tā, sakrāsos viņam strīpiņas un tajā būs smuki. Zebra gatava. Čāvīgo.
1: Viss sāksies sastrēgums. Pilsbrauktos uz Rīgas, kā es izbraucam no Rīgas. Jo te brigāde cenšās krāsot līnijas jaunās.
2: Hey, this is John Bon Jovi, and you're listening to us right here on Radio Star FM.
0: Ciao, Bon Jovi! John Bon Jovi un dombiedri Bon Jovi stāriņā autopilotā klasikas.

0: vai tur bija kaut kāds Windows, kas nesagāja. Tas bija tas gads, jā, 24. Gads. Royal Otis, jauna mūzika stāviņa autopilotā. Raucam kopā ar Say Something, pirms tam klasik no Bon Jovi. Un tagad, jep, tagad ir jāgriež augšā. Pēc reklāmas pauzes stāviņš autopilotā aicina tev piedalīties konkursā, kur var dabūt ģimenes biļeti. Uz Ventspils zinātnes centra Vizijum ekspozīcijas zāles apmeklējumu. Es biju ģimenes dāvanu kārtos Vizijumu. Stāriņā 6-7-4-7-7-4-4 pēc reklāmas pauzes. Sazvanāmies.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
4: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forever's 2,39 €. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1,15 €. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu

0: Renault.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
3: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti SEB bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. SEB bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/svītra vecākiem.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
5: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
4: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
6: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
8: Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
9: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
10: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
9: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
11: Interaktīva eksperimenta, zinātne školi un praktiskas nodarbības.
10: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17:45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
12: Atklājam zinātkāri! Jep! Tagad! Es būšu atvaļinājumā no 22. jūnija. Mīdz, kas tas iznāk 3. jūlijas. To divu nedēļu laikā man jātrāp līdz Ventspils zināt centram Vizium. Piedod, skaļa atzīšanās sanāca. Es nezinu, kāpēc man nav sanācis. Es par vīzijumu zinu jau kopš atvēršanas dienas, bet tā nav sanācis būt. 22. Gadā mēs atklājam Ventspils zinātnes centru Vizium. Ventspils zinātnes centrs Vizium, tā ir ģimenes brīvdienu vieta, skolēna ekskursija vieta aizraujot.

0: pretože aj pasaules izzināšu naipdāt zinātnē, tehnoloģijas, robotika, virtuālā realitāte, ķīmija, fizika, cilvēku ķermeni atklāsim, dabas procesus varam iepazīt savu interaktīviem eksponātiem, eksperimentiem, radošām darbnīcām un praktisku darbošanos. Vīziju piedāvā izbraukuma aktivitātes, starp citu arī var braukt pie tevis, jo tu negribi uz Ventspildoties modernas konferenču zāles kooperatīvi pasākumu dzimšanas dienas svinības ar pievienoto vērtību par visplašāk meklē info vizium.lv Vīzium aicina ciemos. Man ir ģimenes karte. Dāvanā stāriņā. Autopilotā laba diena. Kas zvana? Alū, laba diena. Halū, halū, halū.
1: Kas zvana?
0: Laba diena. Kā jūs sauc?
1: Una.
0: Una. Una, tev ir sanācis būt vīzijumā?
1: Jā, bet pirms kādiem gadiem diviem.
0: Labi, atsvaidzināsim, paskatīsimies, kas ir nomainījies šodien divu gadu laikā. Una, tu būs pirmā, kas spēlēs jautājumu atbilžu spēli. Iepazīstamies ar otro klausītāju. Labdien! Alo, sveiki!
2: Alo,
0: sveiki! Sveiki, sveiki! Kas zvana?
2: Edgar.
0: Edgar, čau! Edgar, tev ir sanācis būt vizijumā?
2: Ir, jā.
0: Arī pirms pāris gadiem, jā?
2: Nu, man liekas, pagājuši gadu un pāris gadiem pakaļ, jā, divreiz.
0: O, un tā būs trešā reize. Ja izdosies uzvarēt Unu spēlē.
2: Jep.
0: Una būs pirmā. Una, gatava saviem jautājumiem? Trīs jautājumi būs ar atbilžu variantiem. Tad mēs izspēlējam tavu trīs jautājumu kārtu, tad ķeramies klāt Edgaram, tad skatāmies, kas mums sanācis. Viens būs uzvarētājs. Ko mēs darīsim, ja būs neizšķirts, iedošu papildu uzdevumu, vai ne? Doma kā māja, 3, 2, 1, UNA! Ventspils zinātnes centrs Vizium, kā jau es iezīmēju, labprāt dodas izbraukumos, iepriecinot un izglītojot iedzīvotājus tā tevi un mani arī ārpus Vizium talpām. Ko zinātnes centrs nepiedāvā izbraukumos? Nepiedāvā privātas stundas, nepiedāvā zinātnes šovs vai nepiedāvā radošās darbnīcas? Ko nepiedāvā?
1: Privātas stundas nepiedāvā.
0: Ok, ejam tālāk. Kā sauc spēku, kas liek priekšmetām krist lejup? Tas ir cēlējs spēks, berzes spēks vai gravitācijas spēks?
1: Gravitācijas spēks.
0: Un trešais jautājums, ko pēta anatomija? Vielu ķīmisko sastāvu un reakcijas, debes ķermeņu kustību kosmosā vai cilvēka organisma uzbūvi?
1: Cilvēka organisma uzbūvi.
0: Easy peasy, vai ne? Vai bija kāda pareiza atbilde? To mēs skaidrosim. Edgar?
2: Jā.
0: Laiks taviem trīs uzdevumiem. Ventspils zinātnes centrs Vizium piedāvā bērniem piedalīties vasaras nometnē vairāk techno, vairāk eko. Kādam vecuma posmam šogad ir paredzēta nometne? Pirmā devītā klase, sešgadnieka un pirmā līdz ceturtā klase vai pirmā līdz sestā klase?
2: Pirmā līdz
0: sestā. Kā sauc ierīci, kas ļauj redzēt ļoti mazus objektus? Barometrs, mikroskops vai teleskops?
2: Mikroskops.
0: Un trešais uzdevums, ko cilvēks var darīt virtuālajā realitātē? Miedarboties ar digitālajiem objektiem un vidi, apturēt laiku reālajā pasaulē vai fiziski pārvietoties uz citu valsti?
2: Pirmais.
0: Es varu šodien teikt, nu kā apturēt laiku reālajā pasaulē. Tā, nospēlēts. Kurš ir uzvarētājs? Tas ir tas, kas mums jānoskaidro tagad. Tā, miedarboties ar digitālajiem objektiem un vidi. Edgar.
2: Jā.
0: Jā, punktiņš, punktiņš, punktiņš. Komatiņš. Kā sauc ierīces, kas ļauj redzēt mazus objektus? Mikroskops, punktiņš, punktiņš, komatiņš. Pirmo līdz sesto klašu skolēniem. Tādā ziņā divi no trīs tev ir. Vai Unai ir tāda pati bilde? Vai tomēr labāka bilde? Ventspils zinātnes centrs Vizium labprāt dodas izbraukumos, iepriecinot un izglītojot mūs arī ārpus Vizium telpām. Ko zinātnes centrs nepiedāvā izbraukumos? Nepiedāvā privātstundas, spēks, kas liek priekšmetām krist leju. Tas ir gravitācijas spēks un kopēja anatomija cilvēka organismu uzbūvi līdz ar to. 2-3! Un... un to es uzvarēju šajā spēlē. Eģā! Ar diviem
1: super,
0: punktiem tu esi piekāpies Unai. Paldies!
2: Jā, super, atā!
0: Atā! Unā! Es no sirds apsveicu tevi! Tagad pa otram lāgam tad dosies uz viziju, pastīsies kādas izmaiņas šo pāris gadu laikā. Jā. Paldies par saspēlu.
1: Mēs tikko pārcelsimies uz Ventspils, tā kā būs lieliski
0: iespēja. O, tas ir mājas pasākums jau. O.
1: Jā, tas būs jau pirmais mājas pasākums.
0: Brīnišķīgi. No kurienes tu pārcelies uz Ventspili, ja nav noslēpums?
1: Nu, no mājas Kraukas puses. Mēs tā izlēmām tā drastiski mainīt jau.
0: Jauna pasaulīte, vai ne? Vietas, ko nepazīst. Jāiepazīst dzīves laikā. Ļoti labs negādes.
1: Jā.
0: Un darbiņš kaut kāds arī droši vien spīd?
1: Darbiņš, jā, no mājām atālināt. Tā kā darbs brauc līdzi.
0: Čau, un braucam kopā ar darbu. Brauc līdzi. Braucam kopā. Un paliek par balsos, sarunāsim, kā tiks pie balss. Paldies! Rītdien ap šo pašu laiku spēlējam atkal. Sveiciens no Vizium. Ventspils, čau! ACDC, mēs turpinām autopilotu. Save in New York City, iespējams, ka tu New Yorkā esi pieslēdzis.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
4: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
6: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
7: Maijā Apotēka aptiekās atlaidis līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās – Apotēka.
8: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists parauļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
9: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
10: Izkrasi tās ārā!
9: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
11: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
12: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
13: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
14: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
15: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
16: 17 grādi šobrīd Latvijas galvaspilsētā Rīgā, un tā rādi, kas tad tuvākajā diennaktī. Vējš pieņemsies spēkā, ziemeļrietumu vējš, stiprāks vēja brāzmas, varot laust arī kokus. Vēja brāzmas 15-20, valsts austrumos lietus un krus laikā Brāzmas līdz 23 metriem sekundē. Daļai mākoņains vispārbā, vietām izlaicīgi līs. Vairāk nokrišana austrumu novados, kur gaidāms arī pērkona lietus gāzes un iepriekš pieminētā krusa gaisa temperatūra 6-11 naktī dienā 11-15. Rīgā māja pēdējā trešdienā neliels mainīgs mākoņu daudzums, iespējams izlaicīgs lietus. Vēja brāzmas, tas pats ziemeļu rietumu vējš ap 20 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī un dienā būs līdzīga knapi 10-13.
0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi. Autopilots kopā ar Svedbanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
17: Esam gaisā? Esam gaisā!
18: Egon Freiters.
17: Autopilotā.
18: Pavadīs tevi mājās.
16: Sveiciens, stāriņa autopilotā. Čau, te nav tikai Reiters, te ir sprāvnieks arī.
19: Labvakar!
16: Labvakar! Dedvinskis arī?
19: Labvakar!
16: Labvakar! Čaļi, nu baigi labi nospēlējāt, malacīši! Labāki nevar vēlēties?
19: Nu, ņem palāb.
16: Ņem un palāb.
19: Ņem palāb.
16: Viens astoņi. Ja nu gadījumā tu darba dunā vienos tieši bija baigās apulcs, paslīdēja garām. Šodien mēs dienas spēlējam, tikāmies ar Ungārijas valsts vienību un šie nolikt pie vietas uz lāpstiņām. 8-1.
19: Jā.
16: Jā, tā Bija ir.
19: Forš. Oh, vai dziesmi tagad.
16: ļoti forši šāviņš, paldies, jā. Oi, ritīgi forši. Tas bija par šo smēks.
19: Bet tā sajūta arī bija, kā redzēja fonā skanot.
16: Nu, Laimīgi sagadīšanās, jā.
19: Tik vienkārši šodien viss izdevās. Un...
20: Tā nav nekāda laimīga sagadīšanās. Te
16: ir darbs.
20: Spēcīgākais uzvarēt spēcīgākiem ir neapnika nevienā brīdī. Nu, tā kā spēlēja, reku lido iekšā. Var redzēt, ka nu, Vilmanim vispār garlaicīgi nebija. Viņš tur grieza to spēli no pirmās līdz pēdējai minūtē. Viņš tur jaudīgi. Pārliecība par izlasi aug ar katru spēli tāda sajūta. Sniegums ir, es pat gribētu teikt, ņemot vērā to, cik daudz iztrūkumu mums ir sastāvā, bet ir sensacionāli labs. Un Harijs Vitoliņš ir gada treneris. Aizskatās trīzēšana balzes balsojumā. Nu, grūts šobrīd atrast kādu.
19: Vienīgais treneris, kurš ir ievedis Latviju divos. Pasaules čempionāta ceturtdaļfinālos.
20: Nevienam cito to nav izdevies izdarīt.
19: Jā, sasto reizi Latvijas spēlēs pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā un Haris ir vienīgais treneris, kurš divreiz būs bijis ceturtdaļfinālā. Pagaidām viņš ir vienīgais treneris, kurš ceturtdaļfinālā nav piedzīvojis zaudējumu. Cerēsim, ka tās arī paliks.
20: Jā, viņam starp citu play-off bilanci ir pozitīva. Divas uzvaras no trim.
19: Nu jā.
20: Jā, labs, ļoti labi.
16: Divi ķēģeļi tad būs beigās, no. Tāpēc divu pusfinālu. Klausies ceturtajā finālu pusfinālu. Norvēģija, Dāņi, šis ir labs rezultāts. Nu, tādā ziņā mums pa labu.
20: Nu, nav tur nekas tur ne labi, ne slikti. Es sāku, es joprojām palieku pie tā, ka ņemot vērā kāds sniegums laukumā ir Norvēģijai un redzot to, kāds ir ar viņu sastāvs un redzot Čehijas sniegumu, es uzskatu, ka Čehi ir labāks pretinieks nekā Norvēģijas.
16: Es saprotu,
20: ka cilvēkiem liekas Čehija, tur vārds un tam līdzība, bet, nu, paskatās laukumā, tad to nevar tā noteikt.
16: Kaspīts ir otrā flangā, bet es arī esmu par Čehijām, jā. Nu, tādā ziņā, ka šis mums būs vieglāk kožams rieksniņš.
19: Manuprāt, šī ir Star FM studija ir vienīgā telpa Latvijā, kur cilvēki ir mazākumā, kas grib Norvēģiju pretī ceturtdaļfinālā, nevis Čehiju.
20: Tāpēc, ka es saku, vārds Čehija strādā, nu, un tad tā tas arī liekas. Nu, tas ir, jā, tas ir zīmols, ja mēs gribam korekti izteikties.
19: Bet zin, kur ir nelaimē,
20: Laime nelaimē,
19: ja piemēram, nu, tas jūs vēlamais scenārijs piepildās, un mēs spēlējam ar Čehiju, tas nozīmē, ka Čehija ir Kanādu uzvarējusi.
20: Mm-hmm.
19: Un man liekas, ka vājas komandas. Nu, labi, skaidrs, tas ir pasaules čempionāts hokejā, tur vāja komanda kā tāda nav, kur vēl ceturtdaļ finālā.
20: Nē, nu tad viņi, jā, nu tad viņi.
19: Tad viņi ir kaut ko labi izdarījuši.
20: Nu šajā brīdī, jā.
19: Jo, jā, vakar es piekritīšu tom tev, ka, nu, skatoties Norvēģijas Čehijas spēli, nu, dažreiz, ļoti reti, bet dažreiz hokejā tā gadās, ka tev liekas, ka uzvaru mačā ir izcīnījusi varbūt komanda, kas nespēlēja labāk visas spēles kopumā. Tā var gadīties kādreiz, vai ne? Čehijas-Norvēģijas spēle nebija tas gadījums. Tur Norvēģi pēc visām notīmām spēlēja čehus. Mm-hmm. Bet nu, skaidrs ir tas, ka ir ceturtdaļfināls un patiesībā ir trīs potenciālie varianti, ar ko Latvija var spēlēt. Bez jau apzelētās Norvēģijas un Čehijas arī teorētiski Kanāda var stāties pretī Latvijas komandai, bet nu, tas tagad ir vēl jau vairāk stipri teorētiski. Vienīgais veids, kā tas būtu iespējams, ja Austrija uzvar pamatlaikā ASV. ASV ar Austriju šobrīd spēlē un pēc pirmajām 20 minūtēm ASV bija vadībā ar 2-0. Tur tā kā viss iet pēc tā plāna, ka Latvija finišēs trešajā vietā apakšgrupā. Un tad mums atkarībā no tā, kā beidzās Kanādas un Čehijas savstarpējais duels šovakar vēlā vakara stundā, 21:20 sākās spēle. Tikai tad mēs uzzināsim, ar ko Latvija ceturtdien spēlēs ceturtdaļfinālā. Un ne, mēs vēl nezinām cikos.
20: Ja, to mēs naktī zināsim, rīt no rīta drošiem plašāk zināsim, bet jebkurā gadījumā ļoti interesants čempionāts, vai ne, īpaši ņemot vērā ar to, kā izskatās otra grupa, un šobrīd arī Slovāki ar Zviedriem vēl tur cīnās par to pēdējo ceļazīmi uz ceturtdaļu finālu, šobrīd 1-1 pēc pirmā perioda, Zviedri tur met kūleņus un klubdam krizdam spēlē, Slovāki arī kā nu, pirms turnīra arī nevarēja neko daudz gaidīt no šīs komandas, un nu, es nezinu, viņi arī tādi, zin kā, teiksim tā, varbūt kā precizēt. Norvēģi šobrīd apliecina to, kāpēc pirms turnīra par viņiem arī varēja teikt, ka nu, šī ir laba komanda ceturtdaļ fināla kandidāta. Nu, to varēja uzreiz jau redzēt Rīgā spēlējot, kad viņi aizvadīja spēles, un to varēja redzēt ar turnīru jau uzreiz pašā sākumā. Viņi apliecina, viņi ir uz, teiksim tā, izpildījuši to, ko no viņiem gaida. Slovāki ir šodien jā, rīt ne. Nu, apmēram tāda komanda. Un Čehija arī savā ziņā tāda pati. Šodien jā, rīt nē. Viņiem ir labs galvenais treneris, viņiem nav tik labs sastāvs. Nu, viņi tādi, nu, tur viltīgāk. Zviedri atkal jau pirms turnīra likās, ka viņiem līdz galam, tā teikt, tas tik stingri viņi neizskatīsies līdz turnīra gaitā. Un Zviedri to arī vēlreiz apliecina. Viņi var ielikt tiešā ceturtdaļu finālā. Tas būtu skaisti. Ja viņi tiktos ar Somiem, piemēram, uzreiz jau. Ja? Bet, nu, labi, tur spekulācijas daudz un dažādas, kāds varētu izskatīties. Bet es domāju, čempionāts ir izdevies no intrigas viedokļa, no dramaturģijas viedokļa, tīpaši, ja mēs par Latvijas to sanājam. Lielisks. Pirmā spēle labi ar mājiniekiem, otrā spēle sausais panākums, trešā spēle izgāšanās pret Austriju, tālāk pamatīgi pa bikšelēm dabūja no Somiem.
19: Nu, likās, kas no, tā, ka bija grūti
20: piecelties. Kas nu notiks? Nu, vai ne? Un pēc tam hopiņā amerikāņus... Un aiziet, maisam gals ir vaļā. Rekordi krīt un Balcers tagad ir trešais rezultatīvākais arī Latvijas izlases spēlētājs, ja mēs tā kopumā ņemam pasaules čempionātu, starp citu.
19: Tieši. Man liekas, ka viņam arī līdz otrajai vietai viens punkts pietrūkst līdz Lauram Dārziņam.
20: Lauram Dārziņam tur ļoti maz, jā, tur bija punkts, es to precizēšu, bet principā tur viss, jā. Nē,
19: viņš jau ir otrais.
20: Balceram tagad ir 41 punkts,
19: Dārziņam 40.
20: Jā, 46 spēlēs 41 punkts. Performē viņš...
19: Varbūt Dārziņam uzreiz tā kā nedaudz kramt, un viņš grib pieteikties uz nākamo spēlu uz manis.
20: Un Lauras malā, un tad jāsaus mājas vairāk. Un Balcers sēž.
19: Rudolfs šito izlēž.
20: Rudolfs nespēlē. Nu, līdz Daugaviņam 8 punkti tagad ir. Daugaviņš 85 spēlēs 49 punkti. Nu, un tad
19: Balcers... Cik Rudolfam spēlēs ir 41?
20: 46 spēlēs.
19: 46 spēlēs.
20: Sen, nu, vidēji punkti spēlē, nopaļojot. Vidēji punkti spēlē, tā kā visu cieņu, fantastiski, ļoti, ļoti, ļoti patīkam skatīties. Un tagad arī es domāju, ka tas džokers, kā bieži vien saka, nu, kā viens spēlētājs jau nevar visu izmanīt, bet lielu pienesumu var dot, un īpaši šajā gadījumā, ka tas ir Edvards Traumaks, redzot, kādā sportiskajā formā viņš ir ieradies un kāds pienesums no viņa, viņš ir arī ieskrējies uzreiz jau caur AHL play-offiem, tagad nonācis šeit, viņš uzreiz to solis priekš var dot, viņš dot trenerim variācijas iespējas, variet ar sastāvu, ar trīs maiņas, un būtībā šī viņa pienesums otrajā maiņā spēlējot ir iedevis arī citu jau trešajam virknējumā. Nu, līdz ar to ir pēkšņi no tāda šaubīga sastāva šis jau sāk likties visu cieņu. Šitam var spēlēt.
19: Es ļoti ceru, ka mēs Latvijas izlases trīs labākos hokejistus šajā pasaules čempionātā noskaidrosim tikai svētdien.
20: Es visādi noskaidros viņus sestdien, jo paziņos pēc pusfināla. Top trīnieku.
19: Nu, bet okay. Sestdien. Bet domu tu sāk.
20: Bez stila.
1: Nu, tādā ziņā, jau vēlāk, jau labāk.
19: Tieši tā. Bet Tomi, ja mums būtu, ja tev būtu jānosauc trīs labākie spēlētāji apakšgrupu turnīrā.
20: Trīs labākie?
19: Jā.
1: Ne basketbolā.
19: Okay, Paldieskā preteze.
1: Es jau redzēju, kur viņš jau tādēļ to visu pasauli. Jā. Viņam vajag robežu selekt. Viņš ir robotiņš, kuram vajag to vadu, to perimetru vasu.
19: Tev vajadzēja redzēt, kā viņš attālināt šodien ar savu zāles pļāvēju robotu cīnījās.
20: Oh, jā. Man vispār...
19: Tā bija cīņa. Latvijas-Ungārijas spēlē tur tā intriga ne tūna bija tāda.
1: Aizgāja kaut kur dillēs,
20: ja? No, tur bija situācija. Viņa tur kaut kāds zirnekas nogājas priekšā kamerē, uztaisīs kaut kā. Un viņš tur brauc, tur kaut kāds tur griežās uz rīņķi. Un domāju, bās, viss bateriju tērē ārā čāli, un es tur zinu, kā viņu tur...
1: Joystickai, pagalā.
20: Viss aizgāja, viss kārtībā. Mums ir sarežģītas attiecības. Bet labi, trīs labākie spēlētāji.
1: Es tev devu laiciņu apdomāties vienkārši paralēli.
20: Vilmans Balcers un Kristaps Guļevskis. Es neliktu aizsargu iekšā, ne jau tāpēc, ka nebūtu pelnījis, bet tāpēc, ka no šie divi laukuma spēlētāji izceļās ļoti uz pārējo fonu, protams, varētu teikt vispirmā mājaņa ar Denisu Smirnovu, bet nu, Balcers un Vilmans bez šiem kungiem, es domāju, tas čempionāts izskatījos stipri citādāk. Un nav jautājumu par to, vai Kristaps Guļevskis. Viņa esamība vārtos un divas sausās spēles. Nu, tā kā es
1: bez
20: domāju...
1: Bez variantiem.
20: Nu, viņš var teikt, jā, no Alberts Šmīts, nu, bet viņš spēlē labi, bet, teiksim tā, tas blīvums... Nu, labi, tur Šmīts un ne tikai viņš, bet tas blīvums aizsardzībā pietiekam liels, lai tur varētu norotēt kaut kādās situācijās. Nu, es teiktu tā, kaut kā salikt kopā.
19: Ļoti garlaicīgi mums sakrīt trīnīt.
20: Jā.
19: Es domāju, varbūt tev, ka tu Denis Smirnovs kaut kā būs ievilts iekšā labāk trīs spēlētāju pulkā.
20: Nē, nu labi, pagaidi, grupu turnīru tagad teica, nu, bet mēs, piemēram, sagaidām vēl ceturtdā finālu. Nu,
19: Trauma, ka kungs iesaistās sarunā.
20: Trauma, kungs jau ir ceturtais rezultatīvākais izlases spēlētājs pēc divām aizvadītām spēlēm ar sešiem rezultatīvās punktiem.
19: Es domāju, ka viņš varētu būt, viņam vajadzētu būt visu pasaules čempionātu rezultatīvākajiem spēlētājiem, ja skatītos vidēji punktus spēlē. Nu, diez ir, vai kādam ir trīs, vairāk kā trīs punktu vidēji spēlē.
20: Es tam to var arī pateikt. Tā nav problēma, mans draugs. Tā. Punkti vidēji spēlē. Nu, tur gan ir konkurence no Svena Andrigeto. Es reiz pateikšu, Svenam Andrigeto ir 2.17 vidēji spēlē.
19: Tas nav apaļ trīs.
20: Apaļ trīs ir Edvardam Traumakam. Matthew Kečaks, 2 punktu vidēji spēlē. 2 arī Aleksandram Karahunam, Tuevo Teravaininam. Nu, tie... Cilvēki gan nospēlējuši pa vienai spēlē, vai ne? Bet nu, Traumaks jau divreiz vairāk nospēlēja, tomēr.
19: Tās gan.
20: Nu, Vilmanim jau arī 1,57. Tur tā izstās ļoti zolīgi.
19: Nu,
20: zolīgi.
19: Vispār tas, cik rezultatīvi beigās Latvijas valstsvienība ir aizvadījis grupu turnīru arī. Tas gan nebrīnojam. 24 gūtu vārdu 7 spēlēs. Nav tā, ka pie tādas rezultatīvitātes mēs būtu ārkārtīgi pieraduši pasaules čempionātos. Šīs divas spēles ar Lielbritāniju un Ungāriju. Skaisti uzlabot šos statistikas rādītājus. Nu ko, fein, forši, sesto reizi pasaules čempionāts, ceturtdaļa fināls un garais platējs hokeja pavasars. Latvijas draugi, hokeja draugi.
1: Mēs jau noskaidrojam, šī nav nekāda laimīga sagadīšanās, tas ir darbs.
19: Viss ir smags darbs.
1: Darbs un materiāls. Ar Sergeju mēs turpināsim. Sergejs Jegers. Stāriņa dziesma, stāriņa korgabals redarējām.

0: vēl viens lielais iznāciens lielajā koncertā. Lielajā meža parka estrādē. Tad reidereiz stāsts būs izstāstīts. Sergijs ar droši vien kaut kur būs pūlī. Starp citu skaņas signāls. Nā. Vēl nav izskanējis 18. Kaut kur līdz 7. Gaida savu skaņas signālu. Paņem biļetes uz lielo koncertu. 26. Maijs otru dienu. Sportšovs Flexis. Paklausies, tikai pasaka, Niks pirmo reizi kopš 99. Gada sasniedz NBA finālu. Izklausās, ok, kopš 99. Gada. Bet tagad pasaka, ka 99. Gads bija pirms 27. Gadiem. Tad tu saproti.
1: Skana bišķiņ savādāk, ne?
0: Cits svars. Šī te basketbola ziņa, man liekas, ir silta ziņa.
1: Nu, tādā ziņā. Tā ir silta ziņa un, nu... Aizvadītajā naktī New York garantēs Nacionālās basketbola asociācijas finālu, kur viņiem pretī stāsies vai nu San Antonio Spurs vai Oklahoma City Thunder komandas. Tur tajā pusfināla sērijā pēc 4 mačiem neizšķirts rezultāts 2-2, kamēr New York izreikinājās ar Cleveland 4 spēlēs. Zini, ar ko pirms 27 gadiem New York spēlēja finālā? Ar San Antonio Spurs.
0: Sveicins,
1: Man šķiet, ka vēstura atkārtosies. Es domāju, ka San Antonio Spurs tiks galā ar Oklahoma un spēlēs NBA finālā, bet šodien man fascinē potenciālās NBA fināla biļešu cenas. Pirmajā rindā, Madison Square Garden arēnā ir tā saucamā slavenība rinda, kur parasti basketbola spēlēs, es nezinu, vai jūs esat ievērojuši, bet ir minūtes pārtraukuma.
2: Tāpēc zinu, es...
1: Kas NBA minūtes, minūtes pārtraukums...
3: 3 ilgst... minūtes pārtraukums.
1: Man liekas, ka pat ilgāk viņiem šķiet 320 sekundes pēc nolikuma. Paspētu parādīt visas TV reklāmas un tā tālāk un joprojām. Kaut kā tiem spēlētājiem tie miljoni ir jāpelna, ja? Kad tad vēl? Kā
0: piķītim jāiekrīt, jā. Jo vairāk, jo labāk. Nu, tādā ziņā.
1: Nu, no Madison Square Garden arēnā ir šis Celebrity Row un tad tagad internetā tiek piedāvāt izvēle. Ko tu labāk gribētu? Šito villu Oklahomā pa 518 tūkstošiem dolāru vai divas biļetes uz NBA finālu trešo spēli pirmajā rindā?
0: Tātad ap 520 tūkstošiem, jā?
1: Nu, virs 200 tūkstošiem vien.
0: Nu jā, biļetes, nu bija divas biļetes, jā. Nu, viens jau neies, tikai muļķis.
1: Prāts, kosmos un tā saucamā get-in price, jebšu lētākā biļete, varētu būt virs 6000 ASV dolāru. Kas, nu, man liekas, vienkārši prātam neaptveram.
0: Nē, nu,
1: bet vēl vairāk prātam neaptveram, man šķiet tas, ka tas Madison Square Garden tāpat būs izpārdots.
0: Skaidra lieta.
1: Tur nebūs.
0: No, bet atkal jau stāsts par to, ka nu, kaut kā jau tas basīts jau
3: reizi
0: jā,
3: kaut kādus maksā.
1: Nē, nu, ja tu tur reizi 27 gados es varbūt varu iekrāt, jā.
0: Sardzītu par vēsturu runājot, es sameklēju, ka Niks šobrīd uzvarējuši 11 spēlēs pēc kārtas un NBA čempionu titulu savukārt iegūši 73. divreiz.
1: Jā, 73. gadā.
0: Un tas ir pirms 53 un 56 gadiem.
1: Kāds laiciņš ir pagājis? Nu, neko, gaidam, kas tad būs New Yorks pretinieki. Nu, un tāpat turpinam sakot līdzi Ziemeļamerikā arī Stanley Cups izcīņai. Tur vēl neviens finālists nav zināms. Las Vegasas, nu, pareizi būtu, laikam, Vegas Golden Knights komanda ir ārkārtīgi tuvu finālam 3-0 sērijā vadībā pret Colorado Avalanche.
2: Tādi grandi, tik lieli, tik forši, bet ka viens aizsargs izlido ārā un tad beigās vēl pāris traumiņas, nu ne lielas, ne mazas, bet Colorado vairs neko sazīmēt labu vairs nevar. Bet nu tur arī ir savu daļu jāuzīmās vārtvīram, nu nav tur tādas situācijas, kuras nebūtu ņemamas, tā kā viņam tur druscītiņi arī nopeld snieguma ziņā, bet jā, finālē būs Vegas un šobrīd izskatās, ka tā būs Vegas, 3 spēles atspēlēt. Nu, būs grūti. Tad tik gribētu teikt, tu neiespējami, bet atstāsim vietu brīnumiņam. Ja tur pēkšņi, kā saka, visi veseli var jau būt. Bet fināls, es ļoti gribētu redzēt finālā, protams, Montreals Canadiens. Viņiem ir divi zaudējumi pēc kārtas, gan ir papildlaikos bijuši pirmajā spēlē, gan viņi vinnēja. Paskatīsimies. Vēl jau sērija tikai pamazām uzņem apgriezienus, bet tas būtu skaisti, ja mums būtu Montreāla un Kanādas komanda finālā. Kanāda atgādināšu. Kanādas klubs Nacionālajā hokeja līgā pēdējo reizi triumfējis un izcīnīs Stanley Cups 1993. Gadā. Tā bija Montreāls Canadiens. Montreāls kanādieši. Habs. No Habitants.
0: Kas ir pa komentāriem? NBA ar SGA krišanu un pilnīgi neiedzīgo tiesāšanu ir nebaudāms. Tas ir pičus, kas raksta. Nebaudāms.
1: Es kaut kādā mērā pičumu piekritīšu, nu es neteikšu nebaudāms, bet es teikšu,
0: mazāk ka baudāms.
1: SGA, šeit Gildžis Aleksandrs, nu varētu kļūt par tādam neitrālam, ne Oklahomas basketbola draugam, tad nīstamāko spēlētāju un tādu, kur tiešām nepatīk skatīties, tik bieži
2: nevis
1: krīt.
2: Nevis bīstamāko, bet nīstamāko.
1: Nīstamāko.
2: Jā, nevis, bet
1: Man arī kaitina skatīties, ka viņš krīt pie katra kontakta un arī tad, kad kontakta nav.
2: Tur būtu kaut kāds pētījums jāvēs. Vai tur gravitācijas viņa nestrādā vairāk? Vai tur nav kaut kas, zin kā, nu, zemes pievilkšanās spēka? Nu, zin kā, tur kaut kas ir vairāk, jo, nu, ar cik tur bija tā statistika pie kontakta?
1: Pie kontakta viņš 40% gadījumu atopās uz zemes.
2: Iedomājies?
1: Bez kontakta.
2: Tas ir biežāk iegaun kā tu.
1: Bez kontakta arī tevi 20% metienu viņš
0: nokrīt. Es arī krīt bez kontakta. Kādreiz. Ir tā bijis?
1: Es esmu redzējis. Es esmu redzējis, jā.
2: Iekārši, hopā! Skaties!
1: Iegaun vairs
2: nav. Hop! Cilvēks augšā. Jā, nu un tas īstenībā ir tā. Tā nesmukums tajā visā, bet no otras puses man personīgi ļoti patīk tas duels starp San Antonio un Oklahoma City un tas Wembanyamas, nu teiksim to par bīfu, bet nu viņam mērķtiecīga cīņa ir un parādīja, kas ir kas un teiksim tā, ja jau šogad San Antonio sazīmēs to lielo finālu un titulu, tad mēs droši vien, ka vēl nākamos gadus piecus redzēsim viņus tieši turpat. Ja Wembanyam viss būs labi, ap viņu arī visiem viss būs labi.
1: Jā, ja veselība nepievils, tad būs jāpierod pie viņu un San Antonio kluba veids.
2: Jā, San Antonio būs, jā. Viņš rūtais, tarp citu, ieteica nopirkt San Antonio tā kā jaciņu.
1: Toms par mani, nevis par Wemby.
0: Es sapratu, jā.
2: Wembys ieteica rūtai nopirkt San Antonio jaciņu. Ja man Wembys teikt nopirkt jaciņu, es arī pirku tādu pašu jaciņu. Jā, jo, nu, tā kā tur tika sporta analītika ielikt iekšā šajā visā pasākumā. Es sapratu, tur bija
1: Deep
2: vēl pāris.
1: Deep analytics.
2: Jā, tā kā tur visi kārtīgi.
1: Deep pāris izvēles iespējas, es ieteicu, jā, San Antonio Spurs. Paldies Dievam, ka man šoreiz paklausīja. Ziemeļamerikā paliekot, bet dodoties prom, F1 bija Ziemeļamerikā, divi pusi maizu. Monreālā, jā. Netālu no Bell centra, vai ne? Ārkārtīgi aizraujoši. 30 apkārt. Cīņa par pirmo vietu starp Kimi Antonelli un Džordžu Raselu. Nu, pagaidām laikam sīvākā viņu cīkstēšanās trasē vienam pret otru šajā sezonā.
2: Es noslēdzās. Laikam teiktu, tāpēc, ka Antonelli bija otrais. Un man liekas, tas viņa...
1: Nu, bija tā sajūta, ka viņš ir ātrāks, jā.
2: Viņš ir ātrāks. Viņš arī overall ir ātrāks. Viņam ir īstais sacīšu garš, viņš ir ātrāks, viņš ir talentīgs, viņš ir vairāk jūt, ka tās robežas ir tālāk, viņš ir uzbruk vairāk, viņš arī dara vairāk, un viņš arī sūdzās arī, ja tur kaut kas nav, tad Toto ir jāiesaistās, hei, mēs nesūdzās, bija sprintā, nesūdzamies tik daudz par radio, kuš, nu, zin kā, man liekas, ka tur, es nezinu, man ir grūti iztēloties, ja nav absolūti tehniskas problēmas, ka Antonelli zaudē šo cīņu, man ir grūti iztēloties, viņš, tas ir dabis, tīradnis. Viņš ir gatavs. Hops, un viss. A Džordžs atkal, viņš sadegs šajā cīņā. Un šīs emocijas, ka viņam nosprāga tā mašīna, un cik posmi tika rezdīt. Nu, tā, ja viņš šādi reaģē jau tagad, tur ir zilās liesmās jau viss.
1: Vai tu piefiksēji... Tas bija viena no smieklīgākajām lietām, ko es sociālajos tīklos pat nesaistībā ar F1.
2: Kad viņa paša izteikumi par to, kā viņš par maksu runā, samontētu kopā.
1: Jā.
2: Ja viņš šādi reaģē, tad tu visi... Jā.
1: Bet vai tu ievēroji, ka tos video bija ielīdzis arī Red Bull sociālo mediju konts?
2: Dobri.
1: Jā. Un viņi bija ielikuši something disrespectful.
2: Es pat nebrīdīšos, ja viņu radīja. Sagaidīju šo mirku, no šim visi ierēc taisām augšā.
1: Es gan atzīšos, es pagaidām jau projām palieku šīs sezonas F1 čempions Džordžs Rasels. Es palieku tajā nometnē. Jā, Antonelli, ceturtā uzvara pēc kārtas. Jā, protams, liels pārsvars jau kopvērtējumā, bet tikai 5 posmi ir aizvadīti. Sezona vēl gara, pat ceturtā daļa no sezonas nav aizvadīta. Un man kaut kā šķiet, ka Rasels atradīs to stabilitāti. Es tā domāju. Es saku, ka tā notiks. Bet man tā šķiet, es šobrīd tomēr izredzu vērtēju.
2: Kamēr McLarens nemācēs riepas pareizās izvēlēties, tikmēr viņiem viss ir kārtībā.
1: Ja varu, cik sacīgs laikā bija interesanti, kad McLarens tika apsteigts par Apple.
2: Un viņi tāpat
1: turējās līdzi.
2: Jā. Un uzreiz aizmirbrās. Es domāju, tas bija ļoti interesanti no datu vākšanas viedokļa. Bez stresa mierīgi, kā mēs varam braukt tādā pašā ātrumā. Ej, nu sazin, kā būtu bijis. Bet,
1: nē, nu šīs posms noteikti patika arī vecās skolas F1 piekritējiem. Lewis Hamiltons otrajā vietā, Max Verstappens trešajā pozīcijā un arī šie divi vairāk kārtējie pasaules čempioni parūpējās par skaistu cīņu par otro
2: vietu. Kā starpa laikiem bija 21. Gada sezona. Tas bija kaut kas fantastisks. Izņemot pēdējo posmu, bet viss pārējais bija tiešām fantastisks tajā gadā. Tiešām.
1: Vēl viena mazā atziņa man no Monreāls bija, F1 varētu uztaisīt ziemas seriālu. Jo man patika tie vēsie laikapstākļi, un kad nevis problēma ir, ka riepas pārkarst, bet ka riepas atdziest.
2: Jā, bija, taču Kimi Raikkonens bija izbraucis ar neatsvars to, ka viņš vēl Renault startē vai Lotus aizsvars neatsvars, bet bija uzlikuši riepas ar atzēm un Somijā kaut kur brauc un teica, paskatīties, ka jūs F1 mašīnā esat redzējuši ziemas apstākļos, mums atsat rīkot sacensības ziemā. Not the same.
1: Nu, ko pēc jautra un jāstra F1 posma Monreālā, es domāju, mūs sagaida vecais labais klasiskais Monako.
2: Monako kvalifikācijas.
1: Kvalifikācija ir svarīgākais.
2: Kvalifikācija svarīgākais, bet vienmēr jau var cēlēt uz lietu. Lai gan šobrīd pamatīgs karstuma vilnis Eiropā, ja, pasako līdz tur plus 35
4: 40-nieks. Man Andris kā reiz no Irijas raksta.
2: Daļu varētu iedot
4: es dabūšu iet uz veikalu pēc ledus un liet svaigu ūdeni šovakar savā baļiņā, lai dabūtu atpakaļ veldzējošo temperatūru, un tad viņš no mašīnas novičīs plus 30.
2: Jā,
4: bet Spānija, kas tur Portugāla, tur ir 30 uz stipru augšu pie 40.
1: Tur sagaida plus 38 tuvākajās dienās. Parīzē Aļona vakar cīnījās 32 grādu karstumā.
4: Bet pagaidi, tas zin, ko nozīmē? Tādā ziņā es esmu piefiksējis, ka Andris tā, ka man sūta kaut kādu šitādus te labumus, ka tur ir baigais siltums. Kaut kādu nedēļu pusotru un mēs esam apmēram turpat.
2: Mēs kaut ko dzirdēju par karstumu kupolu. Man tas neizklausās baigi, ka būs tūlītās te patās.
1: Viņi nav gatavi dalīties.
4: Viņi pagaidām kupolā ir
2: karstuma
4: tur.
2: Karstuma kupols. Un tad es uzreiz domāju...
4: Un pārējie visi ir apsaluši.
2: Bet vai nav negodīgi?
4: Ir negodīgi.
2: Man taču tomēr sals, kad es golfu spēlēju.
4: Vai ne?
2: Jā. Kas vēl nebūs. Vienkārši, ka tu stāvi ķīšas ar krastā un tev pūš iekšā.
4: Es zinu. Es tur stāvu romantiski vakaros. Skatos saurietā.
5: Kas es esmu?
4: Romantiķis tu esi. Es esmu čalītis, kuram diezgan labi sanāk. Es iesītu viens vārtus un tik pie divām rezultīvām piespēlēm un tik pie pulksteņa. Un jā, paldies par sveicieniem ar šo vārdienu. Kas es esmu?
2: Nu, es teikšu tā. Nu, es teikšu tā, kā viņš teiks. Un tā Kaspars pateiks atbildi.
4: Jā.
2: Viņš saka tā.
4: Jā.
2: Tu redzi meleni, es redzu naudu.
1: Tu ir meleņu barons Edvards Traumans.
2: Un arī viņš tagad zina, cik ir pulkstens. Jo beidzot, pēc vairāku gadu centīgas spēlēšanas un darba, Harijs Vītoliņš ir atzins viņu par labāku spēlētāju.
4: Kādu pulksteni viņi dabū? Tu staķi pulksteni?
2: Smilšu pulksteni. Saules pulksteni.
4: Ar tās ledus pulkstenis arī.
2: Gaļ jau izkusīja. Jā, nu gaļ jau pie kongresa. Tā jau tā
1: jautājuma tas soli pulksteni.
2: Jā. Viņš tur pat netālu ražo arī, jā. Nu, Šveica.
4: Tur saka, cik viņš maksā?
1: Versijas atšķirās par to, kurš tieši tas model... Nu, mēs ar to mūsu bām šādi
2: 500. Šitas esot 500.
4: 500 eiro?
2: Jā.
4: Nē, labi uz vārdienu, okei. Okay. Normāli dāvanu uz vārdienu. Paldies, tev refleksis!
6: Ir 18 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Dann sind wir in der Bierzelt. Sprídíš, Fidel Gabals. Stādiņa autopilotā. Sveicināt sprīdīšiem, kas ir apakaļ mājās. Braucam kopā, svinām kopā. Imantam Kalviņam 8.5 šodien.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zeltsavos matos, vienos ratos kratos. Sveidens Edvard dienā. Edvards un Varis. Man brāčiņu puikam. Arnastam Edvardam sveicēns vārdos. Sveicēns arī tavos svētkos. Arī Lenī Kravets faniem sveicēns. Are you gonna go my way? Ej. Lenijam Krevetsam šodien 62.

0: Saucam papa.
1: Kopā svinam, kopā sveicins stara VM autopilotā 26. maijā otrdienā. Vieta arī tamam sveicienā. Čovegon manam arī tavam glābējam traumakam. Arī pievienojos sveicieniem vārdienā no ats sveicins. Almaks iesit viens vārds šodien. Pie divām rezultīvām piespēlēm, kā mēs noskaidrojām, tika arī pie pulksteņa. Laba vārdienas dāvana. Paldies, šis bija brīnišķīgs piedzīvojums. Tiem, kas dienas hokeja spēle palaid garām. Ungārus nolikām uz lapstiņām. 8-1. Tas tikai sapnis, ne spēle. Tāpēc ir ar sapnis iesmēs turpinām vēl vienu lielu jubilēju. Stīvijs Niks.

0: dzimšanas diena. 78 šodien. Fleetwood Mac Dreams. 643.
1: Satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienam. Jau šodien. Hyundai LV.
0: Jā, Zāriņa autopilotam. PHS, mēs esam tikuši galā tur ar krāziņam. Ir sazīmēts, līnijas, viss labi. Ulmaņa gatvē neesot pārāk labi. Pagrieziens uz vienības gatvē aizķeramies. Muksals iela lēnāk no laivjols saltilts. Nu, klasiski jau aizķeršanās, braucot pārdaugavas erdzienā. Kaut kur no Lucavsalas līdz lielajam krustam lēnāk satiksmi. Rostoks iela lēnāk no Aniņmuižas un Bauskas iela esot lēnāk no Kokielas.
2: Klus, efektīvs un sportisks, kad vien tu vēlies. Tā ir jauda, kas uzlādē. Izmanto valsts atbalstu un brauc izdevīgāk ar Hyundai elektroauto. Hyundai piedāvā plašu modeļu klāstu ar tehnoloģijām, kas gadiem ilgi rādījušas ceļu citiem. Izbaudi inovācijas, kas nu ir pieejamas ikvienam. Sēdies pie stūres un izmēģini jau šodien. Piesakies testa braucienam. Hyundai LV.
3: City Finances. Brīvība biznesam.
4: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 centi. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti SEB bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. SEB bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
6: Renault Capture E-Tecfull Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
7: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personu.

0: 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. Cēlienā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
2: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klauni. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
4: Traucam
5: kopā! Tu nogāzam! Pabruģis līd, varbūt ne tikai pabruģi, Anģi, čau!
6: Nu, sveiks, maestro!
5: Čau, vau, vau!
6: Tagad tā nopietni nogāza, bet nu tā īslaicīgi, bet ceļš ir ļoti glums. Nu, tā līdzvērtīga melniem ledum, tā kā, kad bremzēji, tad domāji ar galvu, bet labāk domāji ar galvu pirms bremzēji.
7: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu, pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
5: Zeltavos matos! Sveicins stāviņa autopilotām. Bez 10 minūtēm 7. Šīs dienas jubilāra norma Dolores Ekstrom vai Peggy Lee. Būs Fever! Fever!

0: jeden si bolár Pegili. Starý autopilota, to je Ozin, ka vienā brīdī līdz septiņiem tam skaņas signālam būtu jāparādās. Vai ne? La la la la la la la la. Skanēs arī uz lielās skatuves. Sveicins Stariņā. Labvakar!
1: Labvakar!
0: Labvakar! Kas zvana?
1: Daini.
0: Čau, Daini! Nu, tas beidzot ir darīts.
1: Beidzot ir pazvanīts, jā.
0: Šis nebija dienas darbiņš, es saprotu, tas bija...
1: Vairāku dienu
0: darbiņš. Kolosāli. Es tev no sirds apsveicu, es dabūjis divas biļetes uz Mežbarku, uz lielo koncertu. Lielajam koncertam 5 gadu jubilēja. Un tu būsi klāt. Tu plus viens. Ko ņemam līdzi?
1: Sievu. Viennozīmīgi.
0: Sievai viennozīmīgi. Daini, paldies. Ko tu gaidi visvairāk lielajā koncertam?
1: Paden light.
0: Būs mūsu mīlestība, var pačukstēt.
1: Būs.
0: Un tad tu laidīsi lēno ar sieviņu.
1: Protams.
0: Dani, paldies. Lai brīnišķīgi novakar. Un tiekamies jau sestdien. Sestdien tiekamies.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: And the Oscar goes to...
4: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
5: Oskar ir supervaroņu izglābošu pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina.

0: kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Latvijā! Latvijā!
4: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
5: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
6: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
7: Vai mēs jau esam digitūvi?
8: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnaru mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnaru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnaru LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
9: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
10: Veseli 100?
4: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
11: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
12: Un arī brīvdienās.
11: Sagaidi signālu.
13: La, la, la.
9: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
11: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
9: Tas būs vien izcili vai katrā ziņā neaizmirstami.
10: Tiekamies 30. maijs Meža parka lielā estrāde 5. lielais koncerts.
14: Oi, Paul, čau! Pauls rakstā visu dienu. Cenšos, zvanos, un kā netiek, tā netiek. Varbūt, ka rītdien tad tiks. Trešdiena, ceturtdiena, piekdiena, vēl brīvdiena, šovā sestdiena. Jāķer tas signāls ciet un jātrāp dzīvē ēterā un jāpaņem tās biļetes uz lielo koncertu. Sestdienas vakarā tiekamies.
5: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
14: Latvijas galvaspilsētā Rīgā nogāza. Draudīga debes. Gaisa temperatūra plus 15 grādiem, kā mēs noskaidrojām īrijā. Andrim plus 30. Šis domā, kā lai atvēsinās. Piedo pusīt mums. Visā valstī gaidāmi stipri vēja pūtieni. Sinoptiķi saka, šitādā vējā kokiem var nodarīt pāri arī. Cerams, ka tā nebūs. 15-20 metri sekundē dažviet valsts austrumos, kur krusa un lietus. Vēja ātrums sasniegs 23 metri sekundē. Debesis daļai mākoņainas, vietām īslaicīgi pilinās arī dienas laikā. Vairāk nokrišana austrumu novados, kur, kā jūs iezīmēja, pērkona negaiss un krusa. Gaisa temperatūrā 6-11 naktī, dienā 11-15 Rīgā. Maija pēdējā trešdienā neliels mainīgs mākoņu daudzums. Iespējams, īslaicīgs lietus. Te arī ziemeļrietumu vējš plosīsies, bet nu, tāds bišķi remdenāks. vairākas ap 20 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā un naktī ap 10-13 grādiem plus.
12: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
14: Tiekamies 7 no rīta zaupasta, tad Māris Grigalis, tad Dienvīdi un Maija Rozīte. Es būšu ētrā rīt no 2. Mums kārs bišķi atpūtām. Būs garais stāriņa autopilots. Paldies, tagad dīdžejs klusēs Mārtiņš.
5: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.

0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
3: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
4: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mam, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
3: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
4: Nu.
3: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.

0: dienas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātadzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātadzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātadzīve.lv.
2: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
3: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV. Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
5: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
6: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
7: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
8: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
9: Ir talants!
5: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
10: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
11: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
12: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
13: Interaktīvi eksperimenti, zinātnes šovi un praktiskas nodarbības.
11: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilotus 17.45 atbild pareizos jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
5: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: kaut kāds ir Francisks, runāgo žāli.
1: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.

0: Auguste, siinä pjavo.
1: Vähältä paatinja.
2: Laba Augustie Dassi. Leismaat, kader jūs mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paule dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logās laiks nespulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visam pūdelēm par kortu.

0: Lieliskais dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē. Interesanti, man kā vēsturniecei. Smilšainais krās.
0: Baigie kā.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Līdz vasaras sākumam vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
3: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudē un jaunām brillēm.
2: Tieši tā piedalies konkursā Zoopastā 18.20. Veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilju iegādēji ikdienai, darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatu!

Bet ja es paklūpēju, tu piepacelt, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piezogās šņauds un beigās.

0: Like Mikkelska, skrećeš me, sad sam katav i rekord stani. Unes jut, jut, jut, jo pam sarte. Skalpo ka sibo, stjenas kad rata kuspit sa ostari.
1: Pirm dienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
2: Auto rubrika Pit Stops – Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
3: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
4: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Piāda, ieslēdzam pilnu jaudu.
5: Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku piņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
4: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
5: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
6: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
7: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
6: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

seceni. Mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus vecens. Bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, ārā laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt.

tik tālu paturu, kabadā maizi. Kā tā ir tikai skatu, to gadās aizmirst. To, kas pašā gadiem ir pētīts, šeit varu mēdīt. Bet tik līdz tā paliek par svētnīcu, jau ir bēdīgi. Tā ir tikai skatu, vienam vakaram uzrauc podests. Līdz rītam to jau nojauks, atkal tas būs jau zudis. Tikai skatu, par kuru maksāts no savas kabatas gadās pa trīs kārt. Te piestāju pavērot, kā to izārda.